strength.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 04.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Putin har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthis missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
0: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimi Kristiansson, sier de støtter forslaget.
3: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå for høye, og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her Finnmarksnytt. Bekymringene i Vadsø stor når kommunen nå må levere nær 60 millioner kroner i årlig overskudd de neste 4 årene for å komme i pluss. For å få det til har kommunedirektør varslet kutt på 40 millioner i faste kostnader, rundt 50 årsverk. Lokalpolitiker i Senterpartiet Sondre Steinbakken frykter hva en så omfattende omstilling vil bety for innbyggerne.
5: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år. Det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner i omstillingen.
4: Kirsti Bergstø blir utfordret som leder i SV fra 2 kandidater. Partiet havner under sperregrensa i NRKs siste måling og har slitt de siste 2 årene. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, opplyser at det dype bekymringer for partiet internt.
6: SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn 2 år, har snakket med folk i SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
4: Riksadvokaten krever en ny etterforskning av Finnmark politidistrikt for mulig grov, uaktsom tjenestefeil etter en pågripelse og husransaking i 2025. Det melder i Finnmark. En mor klaget politiet inn etter aksjon, der hun mente politiet ikke oppførte seg riktig overfor barna hennes. Saken ble først henlagt av Spesialenheten for politisaker i november i fjor. Konstituert politimester i Finnmark, Trond Eirik Nilsen, opplyser at
7: klokka 7:55 om morgenen.
8: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt. Det är stor uppmärksamhet om beredskap med betydlig satsning på försvaret. En av dem som har satsat på en karriär i försvaret är Sindre Andreasen från Honningsvåg. Andreasen bor och jobbar i Bodø. Han är tekniker på 330-skvadron. Arbetet går ut på att vedlikehålla av de nya räddningshelikoptrarna. Han började i skvadron i 2016 på Banak och har varit i Bodø sedan 2018. Det var på sessionen Sindre Andreasen blev anbefalt att söka befalsskolan med flyteknisk utbildning. Han är förnöjd med karriärvalget och trivs i försvaret. Han anbefaller karriär i försvaret till andra. Det är en fin arbetsplats ifølge Andreasen. Sindre berättar att de nya räddningshelikoptrarna är mycket mer avancerade än den gamla Sea Kingen var, men han syns Sea Kingen var en god arbetshäst. Restaurering av tareskog och få torsk tillbaka till Porsanger kan bli viktig både för naturen och för fiskerien och beredskapen i norr. Det sa Hans Christian Strand från Havforskningsinstituttet under kyst- och havnekonferensen i Honningsvåg. Hans Christian Strand arbetar vid Havforskningsinstituttets fältstation i Holmefjord i Porsanger och presenterade arbetet med att bygga upp igen både tareskog och lokal torskebestand i fjorden. I følge Strand er fjordtorsken på et historisk lavmål i mange norske fjorder, samtidig som tareskogen er viktig som leveområde for fisk og andre marine arter. Fjord- og kysttorskbestanden er på historisk lavmål. De har kanskje ikke den største økonomiske verdien, men de har stor kulturell verdi og rekreasjonsverdi. De burde også inngå som en del av totalberedskapen, sa forskeren. Strand fortalte at forskere samarbeider tett med lokalbefolkningen for å kartlegge gyteområder og vandringsmønstre. Planene er blant annet å styrke de lokale torskebestandene, etablere kunstige tareskogstrukturer som gir skjul for yngel og beskytte viktige områder mot kommersielt fiske i oppbygningsfasen. Havforskningsinstituttet har også ledet omfattende forsøk med restaurering av tareskog i Porsanger. Ved hjelp av kalkbehandling og naturlig beiting fra blant annet kongekrabbe har store områder fått tareskogen tilbake etter flere tiår med nedbeiting fra kråkeboller. Forskerne har samtidig registrert store mengder fisk i områder der tareskogen er kommet tilbake. Han håper de første større tiltakene i Porsanger kan settes i gang allerede neste år. Kunstig intelligens, KI, blir et viktig verktøy for å håndtere mangel på arbeidskraft, og teknologien kommer ikke til å erstatte menneskene, men hjelpe dem til å jobbe smartere. Det var hovedbudskapet da Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt innlegg under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Vi mangler folk, og vi kommer til å mange enda flere og i årene som kommer. Da må vi finne ut hvordan vi kan bruke kunstig intelligens på en god måte for å demme opp for det gapet, sa bedriftseier og ekspert på digitalisering Erik Nordmann Hansen i innlegget. Hansen understreker at kunstig intelligens har eksistert i flere tiår, men at språkmodeller som ChatGPT har gjort teknologien tilgjengelig for folk flest. Han viste frem eksempel på hvordan KI kan lage sammendrag av lange dokumenter, produsere podcaster av tekstinnhold og hjelpe ansatte med å finne informasjon. Samtidig advarte han mot ukritisk bruk av teknologien. Ifølge Hansen kan språkmodellene finne på fakta og gi overbevisende svar som ikke nødvendigvis er rett. Han oppfordrer derfor både næringsliv og offentlig sektor til å bruke hodet og kontrollere informasjonen de får. Den farligste delen av det her er menneskene. Vi må sette oss inn i hva de her verktøyene er og bruke dem riktig, sa Hansen. Han mener fremtidens arbeidstakere må kombinere fagkunnskap med forståelse for teknologi og data. Nysgjerrighet og vilje til å lære nytt blir stadig viktigere egenskaper i en verden som endrer seg raskt. Elleve søkere til stillinger som direktør i Museum for kystkultur og gjenreisning interkommunalt samarbeid IKS. Den som blir ansatt skal erstatte Edel Ingebrigtsen som direktør. Hun er nå konsulent. Åtte menn og tre kvinner har søkt. Fire av søkerne har bosted i Honningsvåg, mens en av søkerne er unndratt offentlighet. Regina Vatika, Julia Sykt, Heidi Holmgren, Per Inge Magno Jensen, Olav Varolsen, Motetska Jonska, Andreas Jensen, Thomas Bartholdsen, Olav Andersen, Euro Carter og siste søker nummer 11 er unntatt offentlighet. Jon Gunnar Brox er en av fem finalister til miljøprisen Gullklypa. Brox har tidligere vært finalist. Hvert år deler Hold Norge rent ut Gullklypa. Utmerkelsen er en hyllest til ildsjeler eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats mot forsøpling i året som har gått. Før siste kamp for turen i 5. divisjonen i høst innrømmer Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, at laget har andreplass i sikte. Mandag kveld det kamp mot Bossekopp sitt andre lag i Alta. Turen reiste Alta med 12 spillere. Rismo forteller at troppen sterk selv om den tynn. Skulle Edvin Seilos Dreyer, keeper på gutter 15, få sin første herrekamp i kveld. Rismo forteller at turen ønsker å avslutte sesongen med stil og ta 3 poeng. Etter kampen blir det en kjapp evaluering av sesongen for betydning del av troppen skal spille futsal videre. Bossekopps andre lag mot Honningsvåg er tippekamp på tippekupongen Heia Turn, sesongens siste tippekamp. Det ble omsatt 10 tonn kongekrabbe til en verdi av 2,9 millioner kroner i uke 40, og det her kom 6 tonn fra kvoteregulert fangst, fordelt på 24 fartøy, mens 4 tonn ble tatt i frifiske av 56 fartøy. Det melder Norges Råfisklag. Største fangstområde Varangeren 2,8 tonn, område vest for Magerøya 2,5 tonn, havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord 2,1 tonn, Porsangeren 1400 kilo. Fisket tok seg opp i Finnmark i uke 40 med Vest-Finnmark som er klart største område målt i omsetningsverdi. Totalt omsatte norske fartøy, fisk og skalldyr for 223 millioner kroner i perioden 28. september til 4. oktober. Sei, torsk, reker og hyse var de viktigste artene denne uka med betydelig leveranse fra frossen råstoff fra havfiskeflåten som bidrar til omsetningen. Sei var størst målt i verdi, 78,3 millioner, foran torsk 60,9 millioner, reker 25,5, hyse 20,9 millioner, snekrabbe 3,4 millioner. Sei omsatt 3018 tonn sei til en verdi av 78,3 millioner kroner. Dette var 192 levert i Øst-Finnmark, 932 tonn i Vest-Finnmark. Fisket fordelte seg med 770 tonn tatt på not, 246 tonn på snurva, 148 tonn på garn og 130 tonn på juksa, 59 tonn på lina. Torskefisket ga en omsetning på 60 millioner, 1038 tonn ble levert av råstoff i Øst-Finnmark 110 tonn fersk torsk, mens Vest-Finnmark sto for 98 tonn. Av fersk torsken ble 99 tonn tatt på snurva, 72 tonn på lina, 43 tonn på garn, 24 tonn juksa, 23 tonn på teinefanget torsk. Hysa ga en omsetning på 20,9 millioner kroner fra 621 tonn. I Øst-Finnmark ble det levert 75 tonn fersk hysa, mens Vest-Finnmark hadde 64 tonn. Redskapsfordelingen for ferskhys er 160 tonn på lina autolina, 60 tonn på snurva, 19 tonn på garn. Norge eksporterte sjømat for 17,8 millioner kroner i september. Det er en nedgang på 27 millioner, eller tilnærmet uendret sammenlignet med samme måned i fjor. Norge har aldri eksportert et høyere laksevolum i en enkelt måned i september. Det skjer samtidig som prisene har økt både i euro og dollar. Når det likevel ikke blir verdivakst for sjømateksporten, skyldes det en kombinasjon av styrka krona, lavere volum for ørret og flere villfanget arter, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding. Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 133,2 milliarder kroner. Det er en vekst på 2,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor, eller 2%. I september eksporterte Norge fisk fra havbruk for 13,7 milliarder. Det utgjorde verdiandel på 77% av det totale norske sjømateksporten. Norsk laks opplever en generell etterspørselsvekst i det globale markedet. Den påvirkes blant annet av konkurransebildet. Mens lakseproduksjonen fra andre store produsentnasjoner har vært redusert, har Norge hatt svært god tilgang på laks, forklarer Kramer. For de villfanget artene økte eksportprisene for torsk, makrell, sei, reker og sild i september, men var lavere eksportvolum for makrell, reka, sei og sild. USA vårt største filetmarked, men i september ble den 11. måneden på rad med nedgang i eksportvolum av fersk laksefilet til USA. Både lakseprodusenter og norsk filetindustri konkurrerer med land som har langt lavere tollsatser inn til USA enn Norge har. Det gjør at mange i den norske sjømatindustrien nå står i en svært krevende situasjon, sier Christian Kremer. For arter som ørret, makrell, kongekrabbe ble det også nedgang til eksport USA i september. For alle de her var det fall både i volum og verdi sammenlignet med samme måned i fjor. Det var Nordkapp nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Nufsvåg 12,3 grader mandag før klokka 15. Lavest temperatur Iskoras i Karasjok 2,1 grader mandag før klokka 8. Kraftigste vindkastet hadde vi på Domen E75 20,8 meter per sekund før klokka 15 mandag. Mest nedbør siste 24 timer Kautokeino Solovopmi 5,9 millimeter. Observasjoner gjort i morges tirsdag 6. oktober. Honningsvåg 8 grader og flau vind. Meam og Karasjok 7 grader og flau vind. Fruholmen 8 grader, østlig laber bris 6. Laksa 6 grader, flau vind. Hammerfest 7 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Nedbør siste time, Hammerfest 1,2 millimeter, Meam 0,4. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris utsatte plasser, dreiende til nordvestlig liten kuling til stiv kuling først i vest. Periode med regn og regnbyger. Temperatur på Nordkapplatået 7-10 grader. Onsdag. Nordvestlig stiv kuling på kysten, i øst periodevis sterk kuling. Onsdags ettermiddag minking til vestlig frisk bris på vidda. Regnbyger, mest i vest. Temperatur i Skarsvåg 8-9 grader.
10: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
9: I denne sendingen så skal vi snakke med en fra Honningsvåg som bor i Bodø, som har valgt Forsvaret som arbeidsplass. Vi skal også høre mer fra Kyst- og Havnekonferansen i Honningsvåg.
10: Veldig mye handler om forsvar og beredskap. Nesten alle konferanser for tida har ordet beredskap i invitasjonen. Sindre Andreasen fra Honningsvåg, du jobber og bor i Bodø, og jobber i Forsvaret, og har gjort det siden du var ferdig med skolen. Hva gjør du i Forsvaret?
11: Jeg jobber som tekniker på 330-skvadronen i Bodø.
10: Fortell litt om hva jobben går ut på.
11: Jobben går ut på å vedlikeholde de nye redningshelikopterne våre av N01, Sar Queen. Så går mye i daglig ettersyn og snegg, altså feil som oppstår av og til. Og egentlig bare vedlikeholde dem, så at vi klarer å ha en maskin på beredskap 24-7.
10: Har du vært lenge i det her arbeidet?
11: Jeg begynte på skvadron i 2016. Da begynte jeg i Banak. Så har jeg vært i Bodø siden 2018.
10: Hvordan startet din karriere i Forsvaret?
11: Jeg var på sesjon da. I hva var det? 2013-2014. Og så hadde jeg noe, egentlig ikke noen planer på hva jeg ville bli. Og så skåret jeg vel helt ok eller greit på de testene, så han Selektionsoffiseren anbefalte meg å søke befalsskole med flyteknisk utdanning. Da. Så jeg tenkte, nå, hvorfor ikke kan jo lære seg litt teknisk arbeid? Han, Kjell, for dem som kjenner han, han jo ikke så praktisk anlagt, så jeg har jo ikke fått det, lært så mye hos han opp igjen. Da. Så tenkte jeg det var en gylden mulighet til å gjøre noe teknisk.
10: Har du innfridd forventningen?
11: Ja, det vil jeg si at det har gjort. Jeg er jo fortsatt, så jeg trives jo.
10: Har du merket stor forskjell på da du startet i Forsvaret og det som skjer nå med oppbygging og mer bruk av penger?
11: Nei, jeg har ikke merket så mye. Jeg er jo på jobb, så jeg vet ikke om jeg kan si så mye om det sånn egentlig. Men nei.
10: Vil du anbefale karriere i Forsvaret?
11: Ja, absolutt. Det er en fin arbeidsplass med ganske mye bra kollegaer. Det åpner, det er ganske mye forskjellige ting du kan gjøre i Forsvaret også, så det er ikke bare øksekaster i fronten der. Det er mye forskjellige veier å gå.
10: Blir du i Bodø?
11: Ja, jeg tror nok det. Jeg trives godt i Bodø. Det er litt likt Honningsvåg med tanke på vær og vind og kyst. Og.
10: Er det stilling i privat sektor som er veldig interessant, eller fortsetter du karrieren i Forsvaret?
11: Nei, per nå så trives jeg veldig godt her jeg er. Og jeg liker å være med på det oppdraget vi løser, så jeg blir nok her, tenker jeg. Per dags dato, i hvert fall.
10: Hvor mye styr var det på overgangen mellom de gamle redningshelikopterne og de nye?
11: Ja, nei, det er jo en del kursing som må gjøres, da. Så vi var vel på kurs i god stund. Og så skal man nå få utsjekk på de nye helikopterene, som det heter. Så det var litt styr, men ikke noe uforventet for min del. Det var kanskje verre for dem som er litt eldre.
10: Hva er forskjellen på helikopterne?
11: På en AV-101 og en Sea King? Ja, nei, forskjellen på det er jo en Sea King. Han kom jo og gikk vel på beredskap i Norge rundt 1975, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det var jo gammel maskin, en gammel arbeidshest. Den var knallgod den, men det har jo skjedd noe med teknologien siden den tid. Så det her er jo et mye mer avansert redningshelikopter. Ja, kan gå lenger og bedre radarer og ja, egentlig alt som er mye bedre nå da.
10: Var det på tide vi skiftet?
11: Ja, det vil jeg si. Det var på tide at vi fikk noe nytt. Men hadde vi hatt Sea Kingen enda, så hadde nok den fungert veldig bra. Det var en knallbra maskin det også.
10: Sindre, hva skjedde med Sea King-helikopterne når de ble tatt ut av drift?
11: Nei, de står der rundt på museum, på som flymuseum rundt i landet. Og enkelt er vel donert til sånne flyfagskoler, så de kan skru og lære seg å skru og ja, vedlikeholde dem. Men det er vel ingen i drift i Norge.
10: For å bli det du er det en lang utdannelse?
11: Nei, altså det er egentlig for å bli flymekaniker, så det er videregående linja. Så da må du, jeg er litt usikker på hvordan det er nå, men du må enten første året på elektro eller TIP, og så er det da 2 år på en flyfagskole. Og så er det jo lærlingtid, og så får du fagbrev, og så er det jo selvfølgelig utsjekket og diverse når man er inne i systemene etter hvert. Da.
9: Havforsker Hans Christian Strand fra Havforskningsinstituttet ved stasjonen i Holmefjord i Porsanger pratet under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg om hvordan man kan få tilbake tareskogen I Porsangerfjorden.
12: Da Hans Christian Strand jobber ved den feltstasjonen I Porsanger og skal snakke litt om hvordan da den stasjonen og for så vidt Nord-Norge bidrar til restaurering av både torsk og tareskog. Den fjord, og vi har jo to torskbestander I Norge. Den ene jo skreien som de fleste kjenner til, bor mesteparten av livet sitt I Barentshav og kommer inn på og gyter på norske kysten og opphav til blant annet Lofotfiske nå, som nå har vandret nordover til rundt Sørøya og fått et nytt for så vidt tyngdepunkt. Og, men vi har også disse fjordtorskbestandene som egentlig danner grunnlag for bosetning i de her fjordstrøkene, og også grunn til at folk bosatte seg inne I fjordbunnen. Det var den tilgangen på fjordtorsk. De gyter og tilbringer 90% av tiden I fjordene, og tilgjengelig da for befolkningen hele året, I motsetning til skreien da, som bare innom her og gyter, og av og til på næringsvandring. Så den jo da nedefortelling. Og så har vi de tareskogene, de binder karbon, det litt abstrakt, men de også leveområde for I hvert fall deler av livssyklusen til opp til 12 kommersielle fiskeslag, deriblant kysttorsk og sei. Sånn at de to tingene, fjord- og kysttorsk og tareskogrestaurering, henger på en måte sammen. Fjord- og kysttorskbestandene på et historisk lavmål. Jeg har tenkt på at det ikke den aller største kulturelle verdien, nei, økonomiske verdien, men det jo stor kulturell verdi og rekreasjonsverdi. Og etter å ha hørt på de innledende foredragene her også nå, så burde det jo også inngås med en del av totalberedskapen. Ikke sant? Det at du har et matforråd innerst inne I fjordene her, jo en utrolig ressurs som vi kan overleve lenge på sammen med poteter, fisk og potades. Så det å få restaurert I, det vil jo også være og det ikke bare på Sjangefjorden, det gjelder alle de nordnorske fjordene, at den torskebestanden I de indre delene er stort sett borte. Ja, den stasjonen vår ble jo etablert i den, vi holder til da I litt nord for Børselv på Sjangefjorden, ble etablert, åpnet I 2009 av daværende kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen. Også som et resultat av politiske signaler. Og uten de signalene så hadde det sannsynligvis ikke, eller helt sikkert ikke vært en stasjon der I dag. Fordi at det manglet jo ikke på advarsler om at dette kom til å bli vanskelig både faglig og økonomisk å få til å bidra med noe så langt ifra de sentrale områdene. Men som dere nå skal få se, så har vi jo faktisk også bidratt en god del. For å ta dette med kysttorsken først. Vi jo den blå linjen her, den viser jo, det går jo fra begynnelsen av 1900-tallet også frem til I dag. Og den blå linjen her, den viser jo utvikling I fangstene da. Så med uttak av 2. verdenskrig, så har de jo bare økt kraftig. Og det som utover, og det som paradoksalt her da, det jo at den røde linjen her viser selve bestanden. Og den jo fritt fall, mens leveransene til fiskebrukene fortsetter å øke. Og det skyldtes jo da den voldsomme utviklingen I teknologi og fangsteffektivitet etter 2. verdenskrig. Men så kommer det jo til 1970-tallet, og da kollapser det. Og da har jo selv keiseren tapt sin rett når det ikke mer å fiske. Og da innfører man et såkalt moratorium, ikke bare her. Dette faktisk rekonstruksjon av torskbestanden ut for Vestgrønland, men det samme skjer ut for Newfoundland, ut for østkysten av USA, Grand Banks, og I mange nordnorske fjorder, og om ikke si alle. Så innfører man et moratorium, et midlertidig forbud, I påvente at torsken skal komme seg tilbake. For den gyter jo enorme mengder, og alt jo ikke borte. Men så går det, og man tenker da at ok, 3, 4, 5 år vil holde. Men så går det 10, så går det 20, og så 40, og så 50 år, uten at torsken kommer tilbake. Og da tenker jo vi at det å bare foreslå vern I ytterligere 50 år, det blir omtrent som å si til økosystemet at har du stått sånn med nesen I stubben I 50 år, så kan du stå sånn I 50 år til. Så vi tenker at det viktig å komme til med tiltak. Og de tiltakene må ha et kunnskapsgrunnlag. I og med at vi etablert i Porsangerfjorden og bor der, så har vi kunnet snakke med fjordbrukere. Vi har satt oss ned med kartet. Vi har fått pinpointet ut akkurat hvor torsken gyter i jordsystemet her, de blå prikkene her. Vi har fått vite om vandringen. Vi har fått vite om hvordan de vandrer gyter på østsiden, på vestsiden, og kommer over

på vest og går ut på øst, så ville normalt sett egg bare blitt flushet ut av systemet her i løpet av noen dager. Men fordi at de går inn i fjorden her, så blir det dannet sånne strømvirvler. Så der, og der går eggene i sirkulasjon, mens de utvikler seg til yngel, og så blir de kjent med sitt eget fjordsystem, på samme måte som laksen blir kjent med sin egen elv. Og da kan de gå ut i havet og beite og bære bort i mange år, men når de selv skal gyte, så kommer de tilbake til sitt eget fjordsystem. Så der er det jo 100% overlapp mellom de observasjonene lokalbefolkningen gjorde, og også disse beregningene, som vi har dratt nytte av i de her gjenoppbyggingsplanene. Og så er noen grunn til at, en av grunnene til at vern ikke nødvendigvis er den beste løsningen alltid. Og det er jo at man innfører vern i en forventning om at når du fjerner en toppredator gjennom alt for hardt fiskeri og slutter å fiske på den, så vil den komme tilbake. Men sånn fungerer ikke systemet. Det står ikke å vente på at den toppredatoren skal komme tilbake. Det som skjer hvis du fjerner alt for mange av dem, det er jo at disse, det vi kaller mesopredatorer, kommer inn i systemet og fyller opp de plassene. Og de beiter på avkommet til disse toppredatorene. Sånn at det, i Porsangerfjorden har vi jo kartlagt at det er flere titals millioner av disse ulkene. De blir 20-30 centimeter, ingen fisker på de, og de beiter da på torskeyngel og bidrar da til å hindre at den torsken kommer tilbake. Og det gjør jo da at det spiller ikke noen rolle om du slutter å fiske på torsken hvis alle ynglene stort sett blir spist opp. Og dette er ikke bare for Porsangerfjorden. Vi har gjort arbeidet her, de har replisert og funnet det samme i Oslofjorden, og før oss hadde de gjort det utenfor både Newfoundland og Maine og funnet ut at denne predatoren. Men det er ikke den eneste tilbakekoblingsmekanismen da, som gjør at for eksempel vern ikke nødvendigvis løser alle problemer. Så det vi gjorde når vi så denne bunnlevende predatoren her, spiste så mye yngel, det var at vi begynte å utvikle en ny type tarestrukturer. De setter vi på bunn, og så strekker de seg med veksttau 15 meter opp i vannsøylen, uten å bryte overflata, da, så det er ikke synlig fra overflata. Og da gror det masse til med tare, så det ser ut som en enorm granskog, og så tiltrekker de seg masse yngel, og mens ulka ligger på bunnen der, så kan de utnytte disse tarestrukturerne mye høyere opp i systemet. Så den tredelte planen vi har da, det er jo, en, vi slipper inn en mær inn i den gamle gyteplassen, midt inne i Olderfjorden, i det sirkulasjonsområdet. Vi fanger lokal torsk, vi gentester den for å unngå å få med oss skreigena. Skreigena gjør at fisken vil ut til Barentshavet igjen. Det blir veldig rastløs type, så vi vil sortere ut de, og så vil vi ta vare på de som er kun lokalt forankret, og så gå videre med de, og så få de til å gyte midt inne i denne strømvirvelen igjen, sånn at vi får fylt opp det området med befruktet egg. Så setter vi ut en park bestående av disse lokale, disse her tarrerevene. Vi ser for oss å bruke for eksempel ca. 1000 sånne enheter, sånn at det blir sånn at det faktisk monner på fjordnivå. Og sist men ikke minst så ser vi også for oss at det er viktig å beskytte den oppvoksende fisken mot ny utfisking, sånn at vi ser for oss da å innføre en vernesone der vi i denne oppbyggingsperioden forbyr det kommersielle fisket. Dette er jo snakk om flere hundre kvadratkilometer, så vi tenker at det ikke er nødvendig å forby lokalbefolkningen sitt fiske med håndsnør og stang fra båt og land. Sånn at, og det vil jo også gjøre at den motivasjonen til å passe på zonen blir, at du får en masse vaktmestre som kan rapportere om bruk som ikke burde være der, og båter som ikke burde være der. Og som Anita viste i sin presentasjon, så er det jo sånn at effekten av disse vernene her er utrolig avhengig av hvordan de håndheves. Og da ser vi for oss at vi ønsker dette her er det vi skal, og så ønsker vi å få tilbake de gamle fiskeriene. Før var det fiske på disse gyteplassene her. Etter gyting kom man over til østsiden for å beite på den lokale bestanden, og det ble loddebestand, og da ble det et nytt fiskeri der. Og dette er det vi ønsker å få tilbake. Det som er med tareskog, da, altså det er jo plantelivet, det er jo det eneste som kan omdanne sollys til kjemisk energi. Så i sjøen så har vi sånne mikroskopiske planter som farger sjøen
turkis eller brun eller grønn, alt etter hvilken årstid du er på, og som blir spist av plankton.

0: videre oppover. Og så har vi tare, da. Så uten plankton, planteplankton og tare, som kan omdanne sollys til kjemisk energi, så vil det ikke være noen reker, ikke noen snegler, ingen krabber, ingen sel. Egentlig ingenting. Tara har i tillegg en funksjon som leveområde, fordi at disse mikroskopiske plantene svever bare rundt i havet, mens disse tarene er en fysisk tredimensjonal struktur som også ynglene bruker til å gjemme seg og svømme blant, sånn at i tillegg til at de da kan utnytte disse matforekomstene der, så har de også leveområder. Derfor er det ekstremt viktig. Så den er jo da beita ned av kråkeboller i stor grad. Fortsatt gjenstår sannsynligvis i størrelsesorden 5000 kvadratkilometer nedbeita i Nord-Norge. Og det er ekstremt mye. Så det skyldes jo da overfiske av kråkebollens predatorer. Steinbit er en av dem. Stor hyse er en annen. Rødspette. Og så kanskje også sild. Den der voldsomme fiskeriet av sild på slutten av 60-tallet, da vi fisket norsk vårgytende sild, en av verdens største fiskebestander, ned til nesten null, medførte ikke at man sluttet å fiske sild. Man slapp sildeflåten inn i alle de nordnorske fjordene og lot dem fiske der i 2 år før man stoppet der også. Og i løpet av de 2 årene så fjernet de alle de filterspiserne, alle småsillene og det meste av alt annet, som gjorde at denne overlevelsen på kråkebollelarvene, det pelagiske stadiet, sannsynligvis ble veldig høy. Uten at man kan dokumentere det i dag, så mange år etterpå. Men det vi har gjort da i Porsangerfjorden, fra 2013, ikke bare Norges, men verdens største restaureringsforsøk, vi brukte 200 tonn med brent kalk. Og brent kalk, det produserer du bare med å varme opp vanlig kalk til 1000 grader, så endrer den kjemi, og når du setter den til i vannet igjen, så har den en sånn kortvarig etseffekt som kråkeboller og andre pigghuder som sjøstjerner er veldig sårbar for, og før det reagerer tilbake til vanlig kalk igjen. Og så er det over. Og så har vi brukt denne metodikken da, til å kalkbehandle disse områdene i Porsangerfjorden, og fått tilbake tare i de områdene. Det er en metode som er under utvikling, og den er langt fra vært like vellykka overalt. Men akkurat her var den svært vellykka. I Porsanger har vi jo også, og i østover, så forvaltes den invaderende kongekrabba som en økonomisk ressurs. Og den har en del negative økosystemeffekter, ingen tvil, men den har også overtatt steinbiten sin rolle som kråkebollebeiter. Her er en film av den rett utenfor stasjonen vår i Holmfjord, og den bidrar da til at vi får tareskog flekkvis, og egentlig over ganske store områder tilbake i de områdene. Ja, og etter at de områdene var tilbake, hadde blitt nedbeita i over 40-50 år, da, så opplever vi jo da at når tara kommer tilbake, så ser vi også, dokumenterer vi også enorme mengder med fiskeyngel i de områdene. Ja, der er jeg faktisk. Jeg trodde jeg skulle få så dårlig tid. Så da går vi inn på den her, ja. Her er jo det dette er jo for å forsøke å bygge opp steinbitbestanden igjen. Og da har vi gått ut i Loppa-området og hentet steinbit fra en sunn bestand og overført den da til de kråkebollebeita områdene nær kysten. Vi utfyller dem med sendere. Og så setter vi ut lyttesystemer på bunnen for å se om de holder seg i området. Da. Og det har så langt vært veldig vellykka. Og vi har da opplevd da at steinbiten lar seg flytte til nye områder. Så dersom vi kan høste fra sunne bestander et overskudd og overføre dit, så kan vi kanskje speede opp en prosess som ellers ville ha tatt flere titalls år igjen. Nord-Norge er en kunnskapsleverandør. Selv om vi har bare en liten stasjon, så er vi jo da, Havforskningsinstituttet har jo rundt 1000 ansatte, sånn at det er jo lett for oss å lage faggrupper. Vi har masse eksperter rundt omkring, og vi kan sette ned prosjektgrupper og kan levere jo da innenfor ganske avanserte, i ganske avanserte prosjekter. Vi har også en administrasjon som hjelper oss inn mot EU-systemene og sånne ting. At vi har orden i sysakene selv om vi er bare noen få, da. Men det er fordi at vi er en del av en stor organisasjon, ikke fordi at vi klarer alt selv.
1: Tusen takk skal du ha, Hans Christian. Veldig interessant å høre på deg. våre foreldre og besteforeldre som opplevde 2. verdenskrig,
0: ja.
1: De pleier jo ofte å, man spør dem hvordan, her i nord da, hvordan klarte dere å overleve krigen? Jo, vi dro i fjorden og så fisket vi torsk.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om det er, altså hvis man ser på fisk da som en beredskapsressurs, som åpenbart burde være i Nord-Norge, kan det igjen bli en sånn type ressurs i tilfelle det verste skulle skje, og ja, det blir krig?
0: Ja, det helt overbevist om, og jeg tror det kanskje er noe, for nå snakker vi ofte om at det har størst rekreasjonsverdi, og det har den jo, og bolyst og alt det der, og kulturutøvelse, men det å få gjenopprettet de her indre bestandene i fjorden, det tror jeg er en utrolig viktig del av en sånn, sånn totalberedskap, fordi at det er jo flere titals tonn med torsk når de her er funksjonelle, som er rett ut for stuedøra til folk flest. Mm. Så ved hjelp av det og poteter, så kan man faktisk overleve lenge. Og det er sånne volum, det er så produktivt, de her marine kystsystemene, at det er jo sånn at det virkelig monner i den store sammenhengen.
1: Når får vi fasiten fra Porsangerfjorden?
0: Ja, håper vi kommer i gang kanskje til neste år med de store. Vi har jo masse bra pilot nå, vi sjekker genetikken og sjekker fangstbarheten, og vi tester disse tarerevene våre. Mm-hmm. Så vi har utrolig mye verktøy nå som vi ønsker bare å skalere opp, så vi jobber litt med å få de store aktørene på plass, så vi kan virkelig trykke på den store knappen.
2: KII Praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg torsdag. Han blir introdusert av programleder og møteleder Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
1: Ja, kunstig intelligens er jo noe som kan fylle oss med skrekk noen ganger. Vi hørte her forrige uke at tidligere ansatte hos de store KI-gigantene advarte mot menneskehetens undergang, intet er mindre. Men KI er noe vi må forholde oss til, både i vår hverdag, alle som driver i næringsvirksomhet, industri, alle som er ansatt i en kommune må forholde seg til denne nye teknologien. Og nå skal vi få høre hvordan kunstig intelligens i praksis kan gå fra å være en hype til å bli et nytt verktøy. Da ønsker jeg velkommen Eirik Nordmann Hansen, som er bedriftseier og ekspert på digitalisering. Vær så god.

0: Tusen, tusen takk. Nå trodde jeg skulle få den samme sangen som i stad. Den var veldig, veldig fin. Ja. Man ringer inn annerledes til liksom neste runde her, har jeg skjønt, enn det vi pleier å gjøre. Vi bruker som bjelle der jeg kom fra, men det her var mye gøyere. Ja, veldig, veldig stas å være her, og takk for at jeg får komme. Jeg skal jo da snakke om kunstig intelligens, naturligvis, og det skjer jo mye. Og jeg skal komme litt inn på denne greia som har vært de siste ukene også, om vi kommer til å overleve eller ikke. La oss begynne, vi gjør det. Altså, ellers hadde det ikke vært noe vits å være her, men vi kommer til å gjøre det. Dette kommer til å gå veldig, veldig bra, og vi skal snakke mer om det. Men jeg tenkte at jeg skulle begynne med noen eksempler, da, fordi altså, det er jo noe med, jeg er en heldig fyr, jeg får reise rundt omkring, snakke om kunstig intelligens, hvor vi er, hvorfor vi er der vi er, hva det betyr, hvordan det påvirker oss, og ikke minst hvordan det endrer da, måten vi gjør ting på. Og det er jo viktig at jeg vet hvor jeg er, og hvem det er jeg snakker for, sånn at da går man jo inn da, på nettsider, jeg skal på denne konferansen her, jeg skal se hvem andre som prater, og hva det handler om, og sette meg litt inn i ting, og det blir jo til tider mye lesing. Og det er jo ikke alltid man har tid til å lese så mye, og da finnes det jo løsninger for sånt nå da. Det var min sønn som gjorde meg oppmerksom på det her sånn. Han begynte å studere for 3 år siden, og da oppdaget Henrik, som han heter, til sin store skrekk at han var nødt til å begynne å lese igjen. Jeg tror ikke han hadde gjort for mye av det på videregående, men nå måtte han det. Og da sa han at det er ikke noe stressfatteren, jeg bare bruker den her. Og det dere ser her sånn, det er noe som heter Google Notebook, eller det er din Gemini Notebook, og det jeg har gjort, det er å putte inn da nettsiden om konferansen og om programmet i dag, og da lager den sammendrag, og det er jo fortsatt tekst, så det er ikke så gøy, men det man kan gjøre da, det er å bruke funksjoner her borte, masse forskjellige ting man kan lage. Jeg lagde for eksempel sånn infographics, er jo veldig tøft, så litt sånn plansje av hva som foregår her i dag, ser sånn ut, mye tøffere. Men det som er gøy, og det Junior gjør da, det er at han blir jo stadigvæk utsatt for om å lese mer enn det han hadde trodd, så de får artikler for eksempel da, som skal leses til neste forelesning, og da putter han ned en her, og så kan du trykke på knappen her oppe, audiosammendrag, eller podcast som det heter da på nynorsk, og da får man rett og slett laget en podcast av det innholdet som du skal sette deg inn i. Så det har jeg bedt noe om å gjøre, og her er da podcasten om det dere skal være med på disse 2 dagene her.
1: I want you to picture being at the absolute top of Europe. You know, you're standing in Honningsvåg, Norway. It is late September 2026.
2: Right, getting pretty cold.
1: Oh yeah, the air has that sharp Arctic bite to it. And this small coastal town, I mean, it's just a couple thousand people, is about to host this gathering that seems honestly entirely out of place for a sleepy fishing harbor.
2: It really does, because when you look at the guest list for the Coastal Port Conference, the Kistohavn Konferensen, it is wild.
1: It's crazy. You see the Domestic Intelligence Service, the National Security Authority, the Chief of the Navy, and then like marine biologists and artificial intelligence developers.
2: All just converging.
0: Det gøy, jeg kan da stille spørsmål.
1: Right, which is exactly why we are deliberately keeping the start of this deep dive short today. We are skipping the usual preamble.
2: Yeah, we can talk about the 21-year history, how it started back in 2005.
1: Right, just to solve basic merit.
2: Oh, our listeners got something to share. Let's hear it.
3: I was wondering if Erik Norman Hansen is going to be part of the conference.
1: Oh, that is a great catch. Yes, Erik Norman Hansen is absolutely on the schedule for 2026.
2: He is a huge name in Norway for anything involving digital...
0: Altså, dette er veldig, veldig deilig for selvtilliten, kjenner jeg. Veldig deilig for selvtilliten. Men den holder på 20 minutter, ikke om meg da, men om konferansen. Og det fantastiske her er at dette fungerer faktisk veldig bra. Prøv det neste gang du skal ha et møte. Sette dere inn i nye lover og reguleringer. Altså, da får man podcast, kan velge selv, skrive litt hvordan du vil at den skal være, og så kan man høre på det. Og det fine er at du kan stille spørsmål. Det som er gøy med alle sånne språkmodeller, uavhengig av hvem det er du bruker, er at de er jo bygget på modeller som også er litt sånn som coacher bruker, veldig sånn selvforsterkende. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det når du bruker ChatGPT for eksempel. Hvis du stiller et spørsmål, får alltid sånn, åh, nå var du smart. Dette var veldig, veldig lurt. Ja. Og det er digg. Så det skal vi passe på. Men dette er jo kunstig intelligens, naturligvis. Og kunstig intelligens er jo et enormt område. Det er litt sånn, altså jeg reiser rundt og snakker med mye folk, og det er en del folk som tror at kunstig intelligens ble funnet opp for 4 år siden, da vi fikk tilgang til ChatGPT. Det ble jo ikke det. Ikke sant? De har funnet siden 50-tallet. Og vi har brukt det masse, i lang, lang tid, og det er et enormt fagområde, så mange, mange mennesker studerer og forsker på, og da er det gøy da, å være, altså fra Norge, vi er jo fine folk, vi er jo introverte, og ikke så glad i å bli kjent med andre og sånn, men vi har høye tanker om oss selv. Veldig høye tanker om meg selv. Ipsos gjorde en undersøkelse i fjor. De spurte da det norske folk om i hvor stor grad vi følte at vi hadde kontroll og forståelse for kunstig intelligens. Og i all beskedenhet så mente 62% av oss at det har jeg stålkontroll på. Og det gøy. Altså, jeg kjenner to stykker som har doktorgrad i kunstig intelligens. De mener det masse igjen å finne ut av. Norske folk, grisepeiling. Det som også morsomt at nesten 40% mener at dette kommer ikke til å bety noen ting for det jeg driver med. Og det en slags selvmotsigelse i seg selv. Altså, hvis du har brukt mobiltelefon og datamaskin de siste 20 årene, så har du brukt kunstig intelligens hver dag. Du bare vet ikke. Du tenker ikke på det. Det har blitt helt vanlig. Og nå har vi fått litt mer. En språkmodell og noe mer greier som gjør at vi andre også kan gjøre ting som helt fantastiske. Og da husker jeg jo når det kom, ikke sant? Altså, da, rett før Arendalsuka, husker jeg det var, for 4 år siden, da, i Arendal var det tilløp til panikk. Vi kunne legge inn alle sammen. Nå er vi overflødige. Det er ikke noe vits i å gjøre noe mer. Vi kan bare dra hjem igjen. Året etterpå så var vi tilbake igjen til hvordan skal vi holde på de beste menneskene? Hvordan skal vi få tak i de beste folka? Hvordan skal vi finne ut av hvordan... Ikke sant? Det en del andre utfordringer som litt viktigere for oss enn akkurat dette. Og da synes jeg jo for så vidt det var fint da i denne undersøkelsen at det var bare 15% som sa at de var redde for å miste jobben sin til kunstig intelligens. Skjønner at man kan føle det noen ganger, men realiteten i vår verden, i vår bransje, i denne verden, altså det jo at vi mangler folk. Ikke sant? Vi får jo ikke tak i nok folk som utdannet innenfor de områdene som vi trenger. Og det blir bare verre og verre. Så vi må finne ut av hvordan vi kan bruke dette på en god måte for å demme opp for det gapet da. Og det tenkte jeg vi skulle snakke litt om i dag, og da det viktig at vi skjønner hva dette ikke sant? Og vi tar jo store beslutninger på syltynne grunnlag innimellom. Så vi ikke skvettene. Jeg holder med at jeg snakket med en fyr en gang som mente at det kanskje var sånn, ikke sant? Det holder. Og for, jeg tror det 6 år siden nå, var jeg på en stor industrikonferanse. Jeg skulle snakke om automatisering og robotisering og litt kunstig intelligens. Og når jeg var ferdig, så kom det en kar bort til meg. Tippet på han var i begynnelsen av 60-årene, administrerende direktør for en stor produksjonsbedrift. Og han sa at dette her var jo veldig spennende, men sånn kunstig intelligens og roboter, det må vi være forsiktige med, sa han. Ok, sa jeg, hvorfor det? Jo, og han var dønn alvorlig. Husk på hvordan det gikk i The Terminator. Det var hans faktagrunnlag. Ikke sant? Og det litt rart. For dette kjempegøy science fiction-film fra begynnelsen av 80-tallet, men det klart, den har jo ingenting å gjøre med virkeligheten. Vi nødt til å grave litt dypere ned i dette. Vi nødt til å skjønne litt av hva dette for noe. Og da det jo kanskje altså, noen siste sånn pekefinger før jeg skal åpne dører og virkelig få dere med på at dette fett, at vi må bruke huet. Ikke sant? Vi må sette oss litt inn i hva disse tingene for det kraftige verktøy som kan gjøre mye ugang hvis vi bruker det feil. Og tidligere i år så gjorde BI en undersøkelse sammen med en annen organisasjon som jeg nå ikke husker i farta, men de kartla bruk av kunstig intelligens i norske styrerom. Og det som var litt interessant var at når de spurte i norske styrerom, folk som sitter i styrer, hvilke plattformer de brukte, så dette oversikten. 91,1% brukte ChatGPT. Nå var Claude litt lenger på lista, tippet på at den har klatret litt oppover. Men legg merke til at Copilot står ikke på lista engang. Hvorfor ikke det? Fordi at den litt kjedelig. Den litt traust. Det mye morsommere å bruke de her. Så det flott. Når de spurte om hva de brukte det til, så brukte de til finansiell informasjon for å dele strategisk informasjon, dele personlig informasjon og lovdata og HR og personaldata, altså masse viktige greier. Og når man da spurte om hvilke type abonnement de hadde, så sa nesten 40% at de brukte gratisversjonen. Og det veldig, veldig dumt. Og det, hvis man ikke skjønner hvorfor det dumt, så skal jeg fortelle det nå, så trenger du ikke å si til noen at du ikke gjør det, bare gå hjem og kjøp abonnement, for at hvis du gjør det, så forbeholder alle plattformene seg retten til å ta den dataen du laster opp og dele med alle andre, gjøre det tilgjengelig treningsgrunnlaget sitt, la resultatene som du har kommet frem til basert på de dataene dine være tilgjengelig for alle andre, og det ikke sikkert du vil at det der skal være det. Hvis du betaler billigste abonnementet, så gjør man ikke det. Og det litt viktig, begynne der sånn, bruk riktig. Så det var siste oppfordringen, men la oss peisa går, ikke sant? Det vi har fått nå, det kaller man for generativ kunstig intelligens, det har dere selvfølgelig hørt om, og det kule med den at den, basert på det den trent opp på, har evnen til å lage nye ting basert på det den kan. Sånn som når jeg puttet da inn nettsidene til konferansen her i dag i Google Notebook, så bruker den det som grunnlag til å lage en podcast eller plansje eller sammendrag, da det som kilden. Hvis jeg bruker en åpen gratis versjon og spør om kan du lage en plan, så sier den ja, det kan jeg lage en plan. Det riktig? Don't know. Ikke sant? Det ganske viktig å få med seg. Men dette da i motsetning til den tradisjonelle kunstig intelligensen som vi har hatt siden 50-tallet, som helt rå på å kjenne igjen mønstre. Altså dette bruker vi for å planlegge energi, på bruk, optimalisere masse ting innenfor den bransjen dere holder på med, har vi holdt på med kjempelenge. Et supergodt eksempel på det for eksempel innenfor medisin, hvor man bruker dette for å se på røntgenbilder innenfor mammografi, så har man kommet superlangt. er det nesten bare maskinlæring som i første omgang ser på røntgenbildene. De finner nå 20% flere tilfeller, mye tidligere enn det de gjorde før. Ingen som synes det dumt, den skal heller ikke finne på noe nytt. Den skal finne ut av akkurat om, det kreftcelle eller ikke kreftcelle. Og det på en måte den store forskjellen. Så det har jo skjedd masse da. La oss begynne litt forsiktig. Jeg skjønner det ble litt sent i går, litt rufsende, men det hjelper da med litt kaffe og vafler og sånn, så kommer vi i gang, men vi begynner litt forsiktig. Begynner med kunst, eller som kunstig intelligenskunst. Det er mange som har prøvd å lage bilder med kunstig intelligens, om det være. Ja, det er en god del, det er bra. Dere som ikke har gjort det, eller til dere som har gjort det, men kjenner noen som ikke har gjort det, be folk om å gjøre det. Dette er hjemmelekse til over helgen. Og grunnen er ikke at den lager så fantastiske bilder, men dette er en veldig trygg og fin måte å teste ut og se hvordan ting funker på. Og hva sånne algoritmer faktisk er. Altså, jeg lagde en prompt, som det jo populært blir kalt, eller en bestilling da, sånn som dette. Ba den om å lage digital artbilder i breddeformat, en mann kledd i sort, som holdt foredrag om fremtiden og kunstig intelligens på kyst- og havnekonferansen i 2026, så ble holdt oss i nydelige honningsvåg. Det er faktisk at det er her, og det er meg. Og så sitter en gjeng med profesjonelle folk i salen og lytter oppmerksom til, og det er dere. Det er ikke så gærent da, hvis vi trekker fra gardinen, så er det nesten sånn. Og det den har gjort nå er jo å tolke digital art, det er denne kunstkategorien. Vi er, ikke sant, her for fantastisk kyst, og kanskje litt mer industri på det bildet her enn det det er her, men ok. Mann i sort snakker om fremtiden, og her sitter det profesjonelle folk. Hvis jeg nå endrer digital art, som jeg ba den om, men jeg fant en kjent norsk Bjarne Holst, ja, så ser det sånn ut. Han var da født her i Honningsvåg. Ja. Nå, hvis jeg da endrer bare en enkel ting, skal ha ikke mann i sort, men dame i gult, så blir det dame i gult. Hvis jeg har lyst på robot som holder foredrag, så blir det robot som holder foredrag. Så på denne måten så kan jeg bare endre ting og se hvordan resultatet av det jeg gjør reflekteres i bildet. Kan også gjøre sånne små, bittesmå, helt subtile endringer. Ikke sant? Jeg sa profesjonelle folk, hva med uprofesjonelle folk? Det er mye armer og bein og slitne folk her, men sånn, altså, det var ikke sånn. Men det som også er viktig da, er at da får jeg jo tilbakemelding. Ikke sant? Når jeg bruker disse systemene, så får jeg tilbakemelding. Og her svarer den da, her veldig uprofesjonell gjeng i salen, publikum er uinteressert og ser på telefoner og holder på med alt mulig annet rart og emojis og greier. Så jeg får jo et inntrykk av at den snakker med meg. Og det er jo sånn disse modellene er laget, for at det skal være enkelt å bruke. Men dette, i sin tur, det kan også føre til noe vi kaller for antropomorfisme. Veldig vanskelig ord, men det handler om å menneskeliggjøre ting som ikke er mennesker. Og dette har vi drevet med i mange, mange, mange, mange år. Men nå gjør vi det enda mer, særlig på grunn av kunstig intelligens. For da plutselig så har vi fått systemer som har naturlig språk. Jeg snakker vanlig, hvis de lurer på noe, så får jeg ikke rar feilmelding, men jeg får et spørsmål, og så snakker jeg med den tilbake, og så finner vi ut av det. Dette gjør at systemene er kjempelett å forstå og bruke.
4: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 14.00. Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangere hele døgnet. Oh,

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Finnmark Miljøtjeneste har sendt ut melding om at onsdagsruta I Nordkapp blir utsatt til fredag. Årsaken feil på renovasjonsbilen som kjører I Honningsvåg og Storbukt. Bilen som satt inn som reserve betydelig større og lengre, sånn at renovasjonen I flere gater på denne ruta blir vanskelig. På Magerøya har vi mange smale, trange kommunale gater, som for eksempel Fjellveien og Prestevannsveien I Honningsvåg. Finnmark Miljøtjeneste Fimil beklager de ulempene det her får for abonnentene. Onsdagsruta på Magerøya kjøres fredag denne uka. Leder av hovedvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet, sier de største utfordringene de siste to årene har vært transporttilbudet til veiløse samfunnene I fylket. Han peker særlig på hurtigbåter og ferge og varsler tiltak som sikrer mer stabile tjenester. Det som har vært den største utfordringen for meg som leder av hovedvalget I de her ett år og ni månedene, har vært utfordringen for de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferge. Jeg har lært mye underveis og prøvd å ha en konstruktiv tilnærming til behovet som finnes der ute, sier Terje Hansen Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Hansen sier samferdsel tett knyttet til næringsutvikling og understreker betydning av dialog med kommunene når rutetilbud og transportløsninger skal vurderes. Han mener innspill I størst mulig grad bør gå gjennom kommuner før de behandles I fylkeskommunen. Samferdselsbudsjettet I Finnmark på over 1 milliard kroner I tillegg til investeringen på rundt 1,7 milliarder kroner. Hansen erkjenner at prosesser ofte tar lang tid, men viser til at fylkeskommunen må følge regelverk og offentlige prosedyrer. Når det gjelder utfordringer for hurtigbåtdriften, særlig I Måsøy-området, sier Hansen at fylkeskommunen nå strammer inn oppfølgingen av kontraktene. Det legges opp til beredskapsløsning med tilgjengelig mannskap slik at reservefartøy kan settes inn raskere ved driftsstans. Hansen peker også på mangel på kvalifisert arbeidskraft innen maritim sektor og transportnæring. Vi har underskudd på folk I dag. Vi konkurrerer med både oljenæringen og oppdrettsnæringen, men vi kan bidra med lærlingeordning og stipendordninger sammen med rederiene, sier Hansen. En mann omkom I en drukningsulykke I Porsanger etter en fisketur I september. Totalt mistet 9 personer liv I drukningsulykke I Norge I september. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Vi kjenner ikke alle omstendighetene I de enkelte ulykken, men generelt må vi bli bedre til å forebygge ulykker blant de som besøker Norge. Mange kommer hit for å oppleve sjøen og naturen og god sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til alle som tilbyr aktiviteter og båtutleie viktig for å redusere risikoen, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangenes I en oversikt fra Redningsselskapet RS. Blant de alvorligste ulykken var forliset utenfor Averøy I Møre og Romsdal, der 4 tjekkiske turister omkom. I tillegg omkom en utenlandsdykker I Narvik og en israelsk kajakkpadler I Voss. En mann I Bømlo og en mann I Haugesund. Så langt I år har 66 personer druknet I Norge. Redningsselskapet minner om at høsten gir økt risiko på sjøen. Kaldere vann, mer uforutsigbart vær, færre båter på sjøen, gjør at konsekvenser kan bli større dersom uhellet ute. På høsten må du planlegge for noe kan gå galt, sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg, ha mulighet til å varsle og tenke gjennom hvordan du skal komme deg opp I båten igjen. Under hummerfiske det viktig å være bevisst på tauverk og balanse I båten, sier Knagenes. Et av høydepunktene under barne- og ungdomsfilmfestivalen Fyrverkeriet, fredag klokka 19.45. Vi inviterer publikum til samling. De får oppleve fargeshow på himmelen som markerer starten på en helg fylt med film, kultur og opplevelser, melder Nordkapp Barne- og Ungdomsfilmfestival Buffy en pressemelding. Filmfestivalen ønsker barn, ungdom og voksne, familier og besøkende velkommen til innholdsrik filmfestivalhelg fra 9. til 11. oktober. Programmet byr på spennende filmopplevelser før premiere, aktiviteter, åpen klubb og gode møteplasser for barn og unge. Gjennom hele helga vil publikum få mulighet til å oppleve et variert program med filmer for ulike aldersgrupper. Det blir frokostservering lørdagsmorgen, kaffe og kaka på formiddagen, sponset Rema 1000. Det blir aktiviteter som kortfilmkonkurranse og ansiktsmaling.
Det oppfordres til at barn/ungdom inviterer med besteforeldre på førpremieren med pensjonskuppet og vinner en premie sponset av Havli. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og underholdende filmfestivalhelg i Nordkapp, sier Barn- og ungdomsfilmfestivalen i en pressemelding. Mer samarbeid i sjømatnæringen er nøkkelen til økt verdiskapning og flere helårige arbeidsplasser langs kysten, det sa samfunnskontakten Maiken Jonsen i Kødd Kloster under kystkonferansen. Jonsen pekte på at fiskeri, havbruk, industri, forskning, utdanning og myndighetene må jobbe tettere sammen dersom kystsamfunnene skal utvikles. Skal vi lykkes med utviklingen på kysten, så må vi samhandle mer. Kysten er ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sine forutsetninger, sa samfunnskontakt Kødd Kloster Maiken Jonsen i sitt innlegg. Hun trakk fram torskeoppdrett som en del av løsningen på fallende villfiskkvote. Ifølge Jonsen har næringen på 6 år vokst fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Jonsen la også vekt på mer av råstoffet må utnyttes og fordeles i Norge. Hun viste til produksjon som ser på hvordan fiskeråstoff som tidligere har gått til spillet kan bli nye matprodukter og økt verdiskapning. Et annet tema var behovet for bedre infrastruktur i Nord-Norge. Hun viste til utfordringer med havne, strømforsyning, transportløsninger som begrenser utviklingen. Skal vi ha bosetning langs kysten, så må infrastrukturen på plass. Sjømatnæringen står for en stor del av verdiskapningen, men mye av den skjer i områder med dårlig infrastruktur, sa Jonsen. Kødd Kloster er en nasjonal klynge for hvitfisknæring og arbeider sammen med hele verdikjeden fra flåte til marked. Organisasjonen samarbeider også med andre marine klynger for å styrke innovasjon og lønnsomhet i de blå næringen. I høst har Nordkapp Menigheten lagt om et av arrangementene i Honningsvåg kirke, fra orgelmeditasjon på tirsdager til orgelbrus på torsdager. Det blir orgelbrus i Honningsvåg kirke førstkommende torsdag om formiddagen. Orgelbrus er en enkel pause midt på dagen, rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Kom og senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet, sier kirkeverget Bente Ravlo. Mandag kveld hadde Honningsvåg sin siste fotballkamp i 5. divisjon Vest-Finnmark. Turen gikk til Nordlysbyen for å møte Bosekopps andre lag. Selv om turen ledet til pause, ble det hjemmeseier til slutt. Bosekopp 2 mot Honningsvåg 5-2, 13 minutter 1-0 Elia Stamnes, 23 minutter 1-1 Ole Elmer Lusmikke Jensen, 39 minutter 1-2 Oskar Sandberg, 61 minutter 2-2 Lars Johansen på straffe, 65 minutter 3-0 Ante Fiksen, 74 minutter 4-2 Fiksen og 88 minutter 5-2 Almadoz Hamyonusa. Og det ble sluttresultatet, altså 5-2. Gult kort til spiller på turen Oskar Sandberg, Mathias Hansen og Jonas Nylund. Foran turens siste seriekamp i 5. divisjonen fotball mandag kveld hadde Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen 1 poeng hver. Ingen tok poeng i kampen mot Bosekopp 2, og dermed blir det vinneren kåret ved hjelp av trekning. Resultatet i denne tippekampen ble 5-2. Jensen tippet 2-4, mens Olsen tippet 3-4. Når Radio Kapp får Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen i studio, vil vinneren tippekupongen Heia Turen bli kåret ved hjelp av trekning. Vinneren får 2 revybilletter til turnerevyen. Geir Olsen fikk sitt poeng da Hammerfests andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion, mens Bengt-Åge Jensen tok sitt poeng da turen slo Rassbotn 2-1. Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør foretok mandag et enstemmig vedtak om at Kent Valjo tilsettes som direktør for Sametingets administrasjon. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra Sametingsrådet. Kent Valjo tilsettes som direktør i Sametinget på åremål for perioden 1.11.2026 til 31.10.2032. Primært arbeidssted for stillingen er ved Sametingets administrasjon i Karasjok. Sametingspresident Silje Karine Motka er fornøyd med tilsetningen. Han har solid ledererfaring fra offentlig og politisk styrkte virksomhet, har god kjennskap til samiske samfunnet,
gir et godt grunnlag for å lede en administrasjon med høy kompetanse og stort engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Direktøren skal arbeide for å hele Sametinget og legge til rette for at de folkevalgtes vedtak blir fulgt opp, sier Motka. 7 personer søkte på stillingen som direktør for Sametinget da søknadsfristen gikk ut 3. august 2026. Den forrige direktøren, Inger Marie Eira Åren, hadde stillingen en åremålsperiode fra 1. september 2020 til 31. august 2026. Arctic Race of Norway svært fornøyd med at arrangementet flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett og at posten igjen på 15 millioner kroner i 2027. Daglig leder Tom Høgli i Arctic Race of Norway ser på flyttingen fra kultur og likestilling til kommunal og distrikt som en anerkjennelse av at arrangementet har samfunnsmessig betydning. Arctic Race of Norway så mye mer enn et idrettsarrangement. Gjennom årene har sykkelrittet utviklet seg til å bli kraftfullt verktøy for regional utvikling. Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, frivillige, offentlig virksomhet, organisasjoner og lokalsamfunn går sammen for å skape noe som ingen kunne fått til alene, sier Høgli. Samferdselsministeren har ikke klart å gi konkrete svar på hvilke tiltak som skal innføres for å unngå farlig utfordrende vinterturister på nordnorske veier denne vinteren. Siden statsråden ikke klarte å svare ordentlig sist, ber Rødt om flere detaljer gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden. Hanne Beate Stenvåg fra Rødt Troms ønsker at samferdselsministeren skal gi en detaljert oversikt over tiltak som innført for mer trafikksikkerhet vinterturisme, inklusive beskrivelse av tiltak, omfang, periode, sted og forventet resultat, i tillegg til en vurdering om det forsvarlig å fortsette uten noe form for obligatorisk opplæring av turister med førerkort fra utlandet. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Nufsvåg 12,3 grader før mandag klokka 15. Lavest temperatur, Iskoras, Karasjok 2,8 grader torsdag klokka 12. Kraftigste vindkastet på Storfjellet, det like ved flyplassen i Hammerfest, 21,1 meter per sekund før klokka 13 på tirsdag. Mest nedbør siste 24 timene, det målt i Hammerfest med 19 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 6. oktober. Honningsvåg 8 grader, nordlig, liten kuling, 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordlig, laber bris 6. Fruholmen 9 grader, nordøstlig, liten kuling 12. Lakselv 7 grader, nordvestlig, liten kuling 12. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, nordlig laber bris 7 meter per sekund. Nedbør siste time, Honningsvåg 1,2 millimeter, Hammerfest 1,1, Mehamn 0,7. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordvestlig frisk bris til liten kuling, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Skya, regn og regnbyger. Onsdag. Stort sett uendret temperatur. Nordvestlig stiv kuling, på kysten i nord og i øst periodvis sterk kuling. Kan hende forbigående liten storm langs kysten i øst. Onsdag ettermiddag minking til vestlig frisk bris på vidda, regn og regnbyger. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Torsdag, nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten i øst først på dagen. Minken om morgenen først i vest. I vest nordvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Enkelte byger først og fremst langs kysten. Temperaturen i Skarsvåg 5-7 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: I år markerer vi verdensdagen for psykisk helse på fredag mellom klokka 11 og 14. Årets tema er tillit til beredskap. Hver handling teller. Markeringen i år blir som i fjor hos Parsken, og alle er velkomne. Vi griller pølse og har bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe opp hos oss for en liten prat eller bare være sammen. Vi har bestilt godt vær. Hilsen Vekst Nordkapp. Tilrettelagte tjenester. Utetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune. Verdensdagen for psykisk helse i Nordkapp, fredag mellom klokka 11 og 14.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

vi får til endringer, så er vi nødt til å ha en tett myndighetsdialog. Og det her må vi ha på et tidlig tidspunkt. Det her gjør vi som klynge gjennom å lage møteplasser, hvor både næring, forskning og forvaltning møtes. Vi jobber veldig mye med å både lage kunnskapsgrunnlag og samle kunnskapsgrunnlag og formidle det her. Og vi ser jo at veldig mange går inn i møter med veldig forskjellige innfallsvinkler. Og desto viktigere er det faktisk å få til denne dialogen og å møtes. Så vi har som klynge så har vi jevnlig kontakt med både statsforvalteren, med havforskninga, mattilsyn, FAKS, fiskeridirektoratet, og vi prøver hele tiden å koble det her. Han Trond Langemyr nevnte i går alle instansene som måtte kontaktes når det var et russisk fartøy på slep. For oppdretteren som skal prøve å få til en ny lokalitet, så må han igjennom en liste som er nesten like lang. Han må snakke med kommune, fylkeskommune, mattilsyn, fiskeridirektorat, kystverket, NVE, dersom vi snakker om noe som handler om ferskvann, og statsforvalter. Det her burde jo kunne gjøres noe enklere. Vi har FHF utlyste et prosjekt for et års tid siden som Salt og Aquaplaniva fikk, som gikk på skulle undersøke hva som er bakgrunnen for avslagene innenfor akvakultur. Og det viser seg at veldig mange av avslagene gis på grunnlag av et føre-var-prinsipp. Med andre ord, forvaltningen har ikke, eller tror ikke at de har den kunnskapen som skal til for å komme med et klart begrunnet avslag på en søknad. Når Johannes tidligere i dag snakket om kartlegging av kysten, så er kanskje det en del av svaret. Men vi har i hvert fall ikke gode nok grunnlag. Vi har ikke samlet kompetansen godt nok for å ta gode beslutninger. Sjømatnæringen hun er både superkonservativ og superinnovativ. Vi holder på med fortsatt med produkter som vi har holdt på med i flere tusen år, som tørrfisk og saltfisk. Men samtidig så jobber vi også med de konservative eller de produktene så jobber vi med eksempelvis PGI-merket på tørrfisken. Kongekrabben som var et stort problem. Han ble en ressurs, og når noen sluker hodet fant ut at vi skulle gå ifra og sende den levende, så gikk altså da prisen fra 50 til 800 kroner kiloen. Sushi er jo ikke noe nytt produkt, men det lyse hodet som fant ut at man skulle ta og få norsk laks som en del av det tradisjonelle sushi-markedet i Japan, var jo en genistrek. Og vi ser jo det på oppdrettsforsken i dag, så får vi også til å lage nye produkter og nye markeder for en helt ny art, er jo ikke det rett å si da, men det er jo et nytt produkt. Vi har verdens mest moderne og innovative flåte. Og vi ser jo også, som jeg snakket i sted om det her med å få alt råstoff på land, vi ser jo at også den havgående flåten nå ser på muligheter for å ta vare på hele fisken på en helt annen måte. Så vi har veldig mange nye, spennende ting på gang i næringen, men vi er ikke ferdige. Vi er ikke ferdig utviklet på noe som helst måte. Skal vi se. Ta inn siste sliden nå her. Klyngesamarbeid. Jeg sa jo at vi har holdt på i 12 år i Kod Cluster. Og på den tiden så
tenker jeg at det er viktig

0: gøyeste vi har fått til, det at vi har fått, da vi startet opp, så fikk vi Vesterålen til å snakke med og samarbeide med Lofoten. Så fikk vi Lofoten og Vesterålen til å snakke med Båtsfjord. Båtsfjordingene sier at det ganske imponerende. Vi har fått næringen til å snakke med en stemme til myndighetene. I løpet av de her årene så har medlemmene våre fått opp nye bedrifter, blant annet innenfor restråstoff, og for ikke snakke om innenfor torskeoppdrett. Medlemmene våre har utviklet nye produkter og åpnet nye markeder. Og gjennom målrettet dialog så har vi også fått endret regler og innført nye regler. Og det hadde ikke den enkelte aktøren klart alene. Jeg har allerede nevnt at vi jobber tett i lag med de andre blå klyngene, men vi jobber bredere enn det. Som jeg sa, energi er et mangel, og vi har også noen utfordringer i nord som setter stopper for oss prosjekter i hvitfiskindustrien. Og så derfor så jobber vi tett i lag med energi i nord. Og så tilbake til de her blå klyngene. Vi jobber tett i lag. Vi kaller prosjektet for Arctic Blue Clusters, ABC. Tilsammen så representerer vi over 200 bedrifter. Og denne plattformen som vi har laget oss nå, så har vi stor tro på at vi skal gjøre at våre medlemmer både blir mer innovativ og mer lønnsom. Og vi ser at jo mer vi tør å dele, jo mer får vi igjen, og jo mer utvikler vi oss. Så vi har altså et rungende ja for å jobbe mer i lag for den levende kysten. Takk for meg.
1: Takk skal du ha. Jeg hørte du sa at dere hadde fått Lofoten og Vesterålen til å snakke sammen. Når dere kan utrette sånne mirakler, så kan dere kanskje få Alta og Hammerfest også til å snakke
0: sammen. Kanskje det. Ta det som en utfordring.
1: Bodø, Tromsø.
0: Det hadde vært enda bedre.
1: Ja, det hadde vært veldig bedre.
2: KII Praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
3: Min kjære mor på snart 80 år, hun har blitt en rev på ChatGPT. Altså, hun skjønner jo ikke helt hvordan dette virker. Hun føler at det er litt sånn at hun forstyrrer han stakkaren. Han må jo ha forferdelig med å gjøre, han som sitter og svarer på alt det her. Men det er ikke så viktig. Det som er utfordringen med henne, er at vi etter hvert også kan få litt for følelsesmessig bånd til, så vi gir dem navn, og de er han og hun, og, ikke sant? Og vi blir si tusen takk, og trenger ikke å si tusen takk. Det er ingen som blir lei seg. Det går helt fint. Det som da er enda verre er at vi innimellom også stole for mye på den informasjonen vi får, og spesielt når vi bare spør om ting. Det har kommet noen hårreisende eksempler på det. Var en kommune her oppe i nord som fant ut hvilke barneskoler de skulle legge ned, fordi at noen spurte ChatGPT om det, og fikk et fantastisk flott svar. Med referanser til forskning, og var ikke måte på helt til en forsker sa at du, denne forskningen har aldri sett før. Ikke sant? Denne forskeren finnes jo ikke. Ikke sant? Den hadde bare funnet på. Og det handler litt om hvordan vi bruker tingene, og det er viktig å få med seg. Så husk på det, uansett hva dere driver med, så er dette alltid en venn. Det er matematikk og algoritmer, det er aldri en han eller hun eller hen eller noe annet. Husk på at det er en den. Og så blir vi ikke utslettet da. Ikke sant? For at denne hypen, dette som oppstod nå for litt siden, det handler om at, ikke sant, vi snakker om dette som om det er... Det var ikke meningen. Den kan du skru av, takk. Ja. Vi snakker om det som om det skulle være noen, men det er jo ikke det. Det er jo ikke... Vet du, jeg kan skru av her, vet du. Sånn, så kan jeg få lyd. Flott. Unnskyld. Det er matematikkalgoritmer, og for at den skal kunne gjøre noen av de tingene som nå man har spekulert i, så må den på en måte ha vilje. Den må ha et eller annet mål som den har funnet ut selv. De har ikke det. Det kan høre sånn ut noen ganger, men de har ikke det. De eksperimentene man har gjort, da har de bedt de spesifikt om å gjøre det, og så har den ikke helt skjønt hva den skulle gjøre, men dette er vårt ansvar, ikke sant? Den farligste delen av dette, det er oss mennesker. Når Bill Gates var ute nå sist, så handlet det om at vi mennesker, kan det vil alltid være noen som vi misbruker, det må vi passe på. Det er en annen ting, men maskinen i seg selv, det kommer ikke til å gå bananas. Og dette er jo viktig nå for de store plattformene. De trenger penger og rammeverk for å utvikle og fortsette å leve. Det går ikke så grisebra, altså selv om disse folka er søkerike selv, så er det på papiret, de trenger mer funding, og Anthropic skal på børs, ikke sant? Og de trenger å få folk til å tro at deres modeller er helt ellevilt gode, og da må vi passe på det. Alle er egentlig enige om at ja, vi trenger noen form for styring ting på dette, men de reglene har vi ikke lagt ennå. Og så begynner det å komme nå, og det veldig viktig, fordi vi trenger at noen passer litt på, sånn at det ikke går helt av alle støvleskaft, men vi blir ikke utslettet. Dette vårt ansvar, og det skal vi passe på. Så hva må vi kunne nå da? Det også litt spennende, fordi at World Economic Forum, de driver og kartlegger hvert år hvilke egenskaper og kunnskaper vi trenger når vi beveger oss fremover i tid. Og en av de tingene som de synes aller, aller viktigst akkurat nå, det vår evne til å være nysgjerrig, og det å sørge for at vi holder oss oppdatert. Vi må lære, vi må slutte å anta. Og nysgjerrighet, det liksom noe vi har prøvd å jobbe litt bort fra, fordi at vi har jobbet med å optimalisere og lage prosesser, og vi helst at folk skal komme inn og gjøre sånn som vi har bestemt at de skal gjøre. Nå trenger vi å utfordres litt, vi trenger å tenke nytt. Og nysgjerrighet, hvis du spør en psykolog, det handler om, og så defineres som en drivkraft, eller interesse, eller et begjær etter å lære nye ting, og utforske det ukjente, og det trenger vi virkelig å gjøre når vi beveger oss fremover. For nå har verden blitt annerledes. Altså de siste 5-6 årene så har vi virkelig fått merke hvordan vi i stand til å endre oss. Det ble plutselig mer digitalisering, internett og netthandel og digitale tjenester og kommunikasjon på oss alle sammen. Vi ble sjokkdigitalisert hele bøtteballetten. Hvis det skjedde noe over natta, alle husker hvordan det var å ha videokonferanse i januar 2020. Ikke sant? Det gikk ikke. Men det var ikke sånn at Teams ble funnet opp da på grunn av pandemien. Den hadde eksistert i 20 år allerede, men vi bare gadd ikke å bruke det. Og så plutselig så måtte vi. Mamma igjen på snart 80 år, hun går noen ganger til legen på FaceTime. Ikke sant? Det null stress. Kunne prøvd å forklare henne det i januar 2020, nå hadde du ikke skjønt hva jeg snakket om engang, ikke sant? Så vi har endret oss, og det gjør noe med oss. Og verden rundt oss, den blir smartere. Dette jo rett inn i det dere snakker om her, jeg har sittet og hørt på innledningen i dag, ikke sant? Verden blir smartere. Nå ser man at vi investerer mer og mer penger i smart infrastruktur, også fordi vi får tilgang til mer kunstig intelligens, som lettere å bruke for mange. Folk i den samme undersøkelsen, 80%, de sier at de opplever at nå har verden blitt digital. Og det også ganske interessant. For 5-6 år siden så logget vi oss på, nå logger vi oss av. Vi på hele tiden, og det helt ok, jeg bruker tjenester på en helt annen måte, og de som vokser opp nå, de vasser rundt i dette og synes ikke egentlig at det noe problem. Det som også gøy, at 70% av de under 25 sier at de foretrekker å spille fremfor seg på film og video. Det betyr også at deres terskel for å teste nye ting mye, mye lavere. Og tilbake igjen til World Economic Forum, så har de funnet ut at 65% av alle 6-åringer, altså 65% av alle de barna som begynte på barneskolen nå i høst, de kommer til å begynne å jobbe i jobber som ikke funnet opp enda. Det tøft. Ja, hvis du har en sånn liten pode hjemme og spør, hva skal du bli når du blir stor? Så sier de, det vet jeg ikke, så har de helt rett. Og det skal vi prøve å være med på. Da vi nødt til, sammen med de, å være litt nysgjerrig for å finne ut av hvordan vi på en trygg og god måte skal gjøre det. Så hva skjer nå da? Hva kan skje? Og det også spennende. Når det sitter fremtidsforskere og finner ut av, ok, de neste 50 årene, hva kommer mest sannsynlig vi til å oppleve? Og vi kommer alle sammen til å leve i 50 år siden. Det null stress, altså det en av tingene da, selvfølgelig. Og det litt gøy, for da mener de at vi kommer til å få sånne supersoniske fly, som gjør at det tar halvparten av tiden å fly over dammen. Noen kommer til å gå på Mars. Folk som har bruket nakken for eksempel, der kan man gjøre ting nå. Noen i Schweiz har kommet ganske langt med dette, så man da kan bypasse det bruddet, og så kan man kanskje begynne å gå igjen. Vi får implantater i hodet som får oss til å se og snakke igjen hvis vi har mistet evnen til det. Vi skal 3D-printe hus, og vi skal lage batterier som varer evig, og betong som fikser seg selv, og vi skal dyrke organer og maten vår. Og det kommer førerløse biler. Altså, vi har snakket om det lenge, det kommer til å komme, det har begynt å komme mange steder. Og det disse bildene jeg generert med AI, synes det var veldig gøy når jeg ba om å lage et bilde av en fremtid hvor det førerløse biler. Så det en idiot som har beholdt sin gamle Volvo. Og ikke nok med det, men han kjører mot kjøreretningen. Ikke sant? Så det kanskje lurt da, at det bilene selv som kjører. Og så blir vi gamle, og vi kommer til å få assistenter, og vi skal kolonisere månen, og vi kommer til å klare å skape en bedre og grønnere fremtid. Fordi teknologien som vi nå sitter og utvikler, i ferd med å løse mange av de utfordringene vi skal, og så skal vi jobbe sammen med teknologi på en helt annen måte. Så det blir gøy. Ikke sant? Og vi ved et slags vendepunkt nå. Nå har vi lekt og eksperimentert noen år, nå er vi nødt til å sette ting ut i livet, sånn at det virkelig virker. Og da det noen ting som skjer da. Ikke sant? Vi snakker litt om hva det skjer for mennesket, hvordan det påvirker organisasjoner, ikke minst for samfunnet vårt. Og for oss mennesker så har KI allerede begynt å bli en partner. Samtidig som vi har litt lyst til at ting skal være litt mer stabilt, og vi ønsker å møte hverandre sånn som nå. Ikke sant? Man kunne jo tenkt seg, og en eller annen grunn så trodde vi under pandemien at vi skulle slutte å møtes. Jeg vet ikke hvorfor det. Ikke sant? Da skulle vi ha sånne konferanser som dette online. Det ganske gøy å være her og spise vafler sammen og gå ut om kvelden og snakke litt sammen. Ikke sant? Vi litt opptatt av det. Men tilbake til teknologien, så får vi jo nå mer og mer personlige assistenter som hjelper oss med ting. Ikke sant? Vi har KI som partner, som flott, fordi da det sånn at vi får tak i informasjon mye fortere, og det brukes i en stor del til læring og til hverdagsbeslutninger. Og det blir en del av systemene våre. Effekten av det selvfølgelig raske svar, men vi risikerer også å hoppe over en del ting som vi har vært vant til å gjøre før. Og det må vi passe litt på, fordi vi de flinkeste til å være kritisk tenkende, problemløsende, det å skape virkelige ting sammen, og det får vi ikke til med teknologi. Så spørsmålet liksom, kan vi da stole på alt som kommer ut? Nei, ikke alltid. Det ble gjort et studie nå for litt siden, Victor her, han traff jeg, og han hadde da gjort et sånn type komparativt studie, hvor han hadde gitt to grupper, samme problemet de skulle løse, de skulle bruke samme metodikken. Den ene gruppen fikk bruke så mye KI de bare ville, den andre ikke. De som brukte masse KI, de kom opp med masse forslag, de så kjempefete ut, velformulerte som bare rakkeren. Men når de skulle begynne å presentere, så var det helt åpenbart at de visste ikke helt hva de snakket om. For de hadde ikke laget alt, de hadde ikke tenkt ut alt. Og når man gjorde en litt faglig vurdering av problemene de hadde løst etterpå, så var ikke det spesielt banebrytende. Det var ganske sånn midt på treet, ikke veldig originalt. Den gruppa som ikke hadde brukt KI, slitt masse med å komme i gang, men når de kom opp med ting, så var det langt bedre løsninger, for det vi mennesker gode på. KI'en, sånn som den nå, den basert på historiske ting, og da finner den ikke nødvendigvis opp de virkelig, virkelig smarte ideene.
2: Mer om det her i vår neste sending. Klokka 16:54. Nordkapp nytt. Finnmark Miljøtjeneste har sendt ut melding om at onsdagsruta i Nordkapp blir utsatt til fredag. Årsaken feil på renovasjonsbilen som kjører i Honningsvåg og Storbukt. Bilen som satt inn som reserve er betydelig større og lengre, sånn at renovasjonen i flere gater på denne ruta blir vanskelig. På Magerøy og Havis, mange smale, trange kommunale gater, sånn som for eksempel Fjellveien og Prestevannsveien i Honningsvåg. Finnmark Miljøtjeneste Fimil beklager de ulempene dette får for abonnentene. Onsdagsruta på Magerøya kjøres fredag denne uka. Leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet, sier de største utfordringene de siste to årene har vært transporttilbudet til veiløse samfunnene i fylket. Han peker særlig på hurtigbåter og ferge og varsler tiltak som sikrer mer stabile tjenester. Det som har vært den største utfordringen for meg som leder av hovedvalget i de her ett år og ni månedene, har vært utfordringen for de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferge. Jeg har lært mye underveis og prøvd å ha en konstruktiv tilnærming til behovet som finnes der ute, sier Terje Hansen, Fremskrittspartiet, til Radio Nordkapp. Hansen sier samferdsel er tett knyttet til næringsutvikling og understreker betydningen av dialog med kommunene når rutetilbud og transportløsninger skal vurderes. Han mener innspill i størst mulig grad bør gå gjennom kommuner før de behandles i fylkeskommunen. Samferdselsbudsjettet i Finnmark er på over 1 milliard kroner i tillegg til investeringen på rundt 1,7 milliarder kroner. Hansen erkjenner at prosesser ofte tar lang tid, men viser til at fylkeskommunen må følge regelverk og offentlige prosedyrer. Når det gjelder utfordringer for hurtigbåtdrifter, særlig i Måsøy-området, sier Hansen at fylkeskommunen nå strammer inn oppfølgingen av kontraktene. Det legges opp til beredskapsløsning med tilgjengelig mannskap slik at reservefartøy kan settes inn raskere ved driftsstans. Hansen peker også på mangel på kvalifisert arbeidskraft innen maritim sektor og transportnæring. Vi har underskudd på folk i dag. Vi konkurrerer med både oljenæringen og oppdrettsnæringen, men vi kan bidra med lærlingeordning og stipendordninger sammen med rederiene, sier Hansen. En mann omkom i en drukningsulykke i Porsanger etter en fisketur i september. Totalt mistet 9 personer liv i drukningsulykke i Norge i september. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Vi kjenner ikke alle omstendighetene i de enkelte ulykken, men generelt må vi bli bedre til å forebygge ulykker blant de som besøker Norge. Mange kommer hit for å oppleve sjøen og naturen og god sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til alle som tilbyr aktiviteter og båtutleie er viktig for å redusere risikoen, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangenes i en oversikt fra Redningsselskapet RS. Blant de alvorligste ulykken var forliset utenfor Averøy I Møre og Romsdal, der fire tjekkiske turister omkom. I tillegg omkom en utenlandsdykker I Narvik og en israelsk kajakkpadler I Voss. En mann I Bømlo og en mann I Haugesund. Så langt I år har 66 personer druknet I Norge. Redningsselskapet minner om at høsten gir økt risiko på sjøen. Kaldere vann, mer uforutsigbart vær, færre båter på sjøen, gjør at konsekvenser kan bli større dersom uhellet ute. På høsten må du planlegge for noe kan gå galt, sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg, ha mulighet til å varsle og tenke gjennom hvordan du skal komme deg opp I båten igjen. Under hummerfiske det viktig å være bevisst på tauverk og balanse I båten, sier Klagenes. Et av høydepunktene under barne- og ungdomsfilmfestivalen Fyrverkeriet, fredag klokka 19.45. Vi inviterer publikum til samling. De får oppleve fargeshow på himmelen som markerer starten på en helg fylt med film, kultur og opplevelser, melder Nordkapp barne- og ungdomsfilmfestival Buffy en pressemelding. Filmfestivalen ønsker barn, ungdom og voksne, familie og besøkende velkommen til innholdsrik filmfestivalhelg fra 9. til 11. oktober. Programmet byr på spennende filmopplevelser før premiere, aktiviteter, åpen klubb og gode møteplasser for barn og unge. Gjennom hele helga vil publikum få mulighet til å oppleve et variert program med filmer for ulike aldersgrupper. Det blir frokostservering lørdagsmorgen, kaffe og kaka på formiddagen, sponset Rema 1000. Det blir aktiviteter som kortfilmkonkurranse og ansiktsmaling. Det oppfordres til at barn/ungdom inviterer med besteforeldre på førpremieren med pensjonskuppet og vinner en premie sponset av Havli. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og underholdende filmfestivalhelg I Nordkapp, sier Barne- og Ungdomsfilmfestivalen I en pressemelding. Mer samarbeid I sjømatnæringen nøkkelen til økt verdiskapning og flere helårige arbeidsplasser langs kysten, det sa samfunnskontakt Maiken Jonsen I Kødd Kloster under kystkonferansen. Jonsen pekte på at fiskeri, havbruk, industri, forskning, utdanning og myndighetene må jobbe tettere sammen dersom kystsamfunnene skal utvikles. Skal vi lykkes med utviklingen på kysten, så må vi samhandle mer. Kysten ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sine forutsetninger, sa samfunnskontakt Kødd Kloster Maiken Jonsen I sitt innlegg. Hun trakk fram torskeoppdrett som en del av løsningen på fallende villfiskkvote. Ifølge Jonsen har næringen på 6 år vokst fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Jonsen la også vekt på mer av råstoffet må utnyttes og fordeles I Norge. Hun viste til produksjon som ser på hvordan fiskeråstoff som tidligere har gått til spillet kan bli nye matprodukter og økt verdiskapning. Et annet tema var behovet for bedre infrastruktur I Nord-Norge. Hun viste til utfordringer med havne, strømforsyning, transportløsninger som begrenser utviklingen. Skal vi ha bosetning langs kysten, så må infrastrukturen på plass. Sjømatnæringen står for en stor del av verdiskapningen, men mye av den skjer I områder med dårlig infrastruktur, sa Jonsen. Kødd Kloster en nasjonal klynge for hvitfisknæring og arbeider sammen med hele verdikjeden fra flåte til marked. Organisasjonen samarbeider også med andre marine klynger for å styrke innovasjon og lønnsomhet I de blå næringene. I høst har Nordkapp Menigheten lagt om et av arrangementene I Honningsvåg kirke, fra orgelmeditasjon på tirsdager til orgelbrus på torsdager. Det blir orgelbrus I Honningsvåg kirke førstkommende torsdag om formiddagen. Orgelbrus en enkel pause midt på dagen, rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Kom og senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet, sier kirkeverget Bente Ravlo. Mandag kveld hadde Honningsvåg sin siste fotballkamp I 5. divisjon Vest-Finnmark. Turen gikk til Nordlysbyen for å møte Bosekopps andre lag. Selv om turen ledet til pause, ble det hjemmeseier til slutt. Bosekopp 2 mot Honningsvåg 5-2, 13 minutter 1-0, Elia Stamnes. 23 minutter, 1-1, Ole Elmer Lusmyke Jensen, 39 minutter, 1-2, Oskar Sandberg, 61 minutter, 2-2, Lars Johansen på straffe, 65 minutter, 3-0, Ante Fiksen, 74 minutter, 4-2, Fiksen, og 88 minutter, 5-2, Almadoz Hanmyonusa. Og det ble sluttresultatet, altså 5-2. Guldkort til spiller på turen, Oskar Sandberg, Mathias Hansen og Jonas Nylund. Foran turens siste seriekamp i 50. divisjonen fotball mandag kveld hadde Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen ett poeng hver. Ingen tok poeng i kampen mot Bossekopp 2, og dermed blir det vinneren kåret ved hjelp av trekning. Resultatet i denne tippekampen ble 5-2. Jensen tippet 2-4, mens Olsen tippet 3-4. Når Radio Nordkapp får Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen i studio, vil vinneren av tippekupongen Heia Turen bli kåret ved hjelp av trekning. Vinneren får to revybilletter til turnerevyen. Geir Olsen fikk sitt poeng da Hammerfests andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion, mens Bengt-Åge Jensen tok sitt poeng da turen slo Rassbotten 2-1. Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør foretok mandag et enstemmig vedtak om at Kent Valjo tilsettes som direktør for Sametingets administrasjon. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra Sametingsrådet. Kent Valjo tilsettes som direktør i Sametinget på åremål for perioden 1.11.2026 til 31.10.2032. Primært arbeidssted for stillingen er ved Sametingets administrasjon i Karasjok. Sametingspresident Silje Karine Motka er fornøyd med tilsetningen. Han har solid ledererfaring fra offentlig og politisk styrkte virksomhet, har god kjennskap til samiske samfunnet, gir et godt grunnlag for å lede en administrasjon med høy kompetanse og stort engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Direktøren skal arbeide for å hele Sametinget og legge til rette for at de folkevalgtes vedtak blir fulgt opp, sier Motka. 7 personer søkte på stillingen som direktør for Sametinget da søknadsfristen gikk ut 3. august 2026. Den forrige direktøren, Inger Marie Eira Åren, hadde stillingen en åremålsperiode fra 1. september 2020 til 31. august 2026. Arctic Race of Norway er svært fornøyd med at arrangementet flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett og at posten igjen på 15 millioner kroner i 2027. Daglig leder Tom Høgli i Arctic Race of Norway ser på flyttingen fra kultur og likestilling til kommunal og distrikt som en anerkjennelse av at arrangementet har samfunnsmessig betydning. Arctic Race of Norway er så mye mer enn et idrettsarrangement. Gjennom årene har sykkelrittet utviklet seg til å bli kraftfullt verktøy for regional utvikling. Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, frivillige, offentlig virksomhet, organisasjoner og lokalsamfunn går sammen for å skape noe som ingen kunne fått til alene, sier Høgli. Samferdselsministeren har ikke klart å gi konkrete svar på hvilke tiltak som skal innføres for å unngå farlige, utfordrende vinterturister på nordnorske veier denne vinteren. Siden statsråden ikke klarte å svare ordentlig sist, ber Rødt om flere detaljer gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden. Hanne Beate Stenvåg fra Rødt Troms ønsker at samferdselsministeren skal gi en detaljert oversikt over tiltak som innført for mer trafikksikkerhet vinterturisme, inklusive beskrivelse av tiltak, omfang, periode, sted og forventet resultat, i tillegg til en vurdering om det forsvarlig å fortsette uten noe form for obligatorisk opplæring av turister med førerkort fra utlandet. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Nufsvåg 12,3 grader før mandag klokka 15. Lavest temperatur, Iskoras Karasjok 2,8 grader torsdag klokka 12. Kraftigste vindkastet på Storfjellet, det like ved flyplassen i Hammerfest, 21,1 meter per sekund før klokka 13 på tirsdag. Mest nedbør siste 24 timene, det målt i Hammerfest med 19 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 6. oktober. Honningsvåg 8 grader, nordlig, liten kuling, 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordlig, laber bris 6. Fruholmen 9 grader, nordøstlig, liten kuling 12. Lakselv 7 grader, nordvestlig, liten kuling 12. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, nordlig laber bris 7 meter per sekund. Nedbør siste time, Honningsvåg 1,2 millimeter, Hammerfest 1,1, Mehamn 0,7. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordvestlig, frisk bris til liten kuling. Stiv til sterk kuling utsatte plasser. Skya. Regn og regnbyger. Onsdag. Stort sett uendret temperatur. Nordvestlig stiv kuling. På kysten I nord og I øst periodvis sterk kuling. Kan hende forbigående liten storm langs kysten I øst. Onsdags ettermiddag minking til vestlig frisk bris på vidda, regn og regnbyger. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Torsdag, nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten I øst først på dagen. Minken om morgenen først I vest. I vest nordvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Enkelte byger først og fremst langs kysten. Temperatur I Skarsvåg 5-7 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: I år markerer vi verdensdagen for psykisk helse på fredag mellom klokka 11 og 14. Årets tema er tillit til beredskap. Hver handling teller. Markeringen i år blir som i fjor hos Parsken, og alle er velkomne. Vi griller pølse og har bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe opp hos oss for en liten prat eller bare være sammen. Vi har bestilt godt vær. Hilsen Vekst Nordkapp. Tilrettelagte tjenester, utetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune. Verdensdagen for psykisk helse i Nordkapp, fredag mellom klokka 11 og 14.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: driver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leserinnlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Jeg traff han på turen forrige uke på kyst- og havnekonferansen, da måtte jeg si til han, i stedet for at dere sender ut melding hver gang båten ikke går i Måsøy-bassenget, kan dere ikke heller sende ut en melding når den går? Vi skal også høre litt om en samling av fiskeindustrien i Norge som holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen og snakket om de erfaringene og utfordringene næringen står foran, ikke minst torskenæringen.
2: Leder av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Nå har du snart hatt denne rollen i 2 år, og jeg husker jo intervjuet deg da du startet, og hvor stor forskjell var det fra da til nå?
3: Ja. Nei, altså, det er jo vesentlig forskjell, og det er jo fordi også at man har, etter hvert har lært seg litt mer om hvordan samferdsel i Finnmark fungerer. Så, men det var, jeg synes det har vært veldig givende, så det betyr mye også at man forstår samferdsel, og det er også sånn at næring og samferdsel går jo hand i hand, og men det som har kanskje vært den største utfordringen, det er jo i forhold til de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferger. Så det har vært en utfordring i og med at det også kommer fra Østfylket, og der har vi jo ikke annet enn i Tanafjorden. Så, men jeg har lært mye underveis og hatt mye kontakt med mye gode folk der ute, og jeg synes jeg har prøvd å legge en sånn konstruktiv tilnærming til de behovene som er der ute, og prøve å snakke litt med folket.
2: Ja, for når jeg har ringt deg om saker, sånn som da bussen til Nordvågen bare kunne ta på folk en vei og ikke den andre veien, så måtte jeg jo ringe deg og sa, hva er det slags joss du har funnet på? Og da tok du tak i det. Hvor viktig har det vært, synes du, for å gi tilbakemelding til folk når de ringer deg?
3: Jeg synes jo det er viktig å gi tilbakemelding, men det er jo ikke bestandig vi kan gi kanskje eksakt tilbakemelding der og da, fordi at det er også veldig forskjellige meldinger vi får fra folket der ute, og så er det jo sånn at vi prøver jo å samkjøre ting sammen med kommunene, og at liksom kommunene er den som skal være den som formidler til oss hvordan de vil ha det på samferdsel ute i sine kommuner.
2: Men så er det her med å oppfylle ønsker. Du har jo ikke ubegrenset med penger, og du må ta en fight mot skole, mot tannhelse og sånt. Hvordan føler du at du har? Har du gode kort på handen?
3: Altså, nå er det jo sånn at samferdsel i Finnmark har jo det største budsjettet. Vi har på samferd cirka overkant 1 milliard og 70 millioner ish. I tillegg så har vi jo investeringer. I denne perioden snakker vi om 1,7 milliarder. Sånn at vi har jo en betydelig ramme, og noe kan vi gjøre, og så er det jo sånn at vi er jo i et system hvor vi har også administrasjon som skal ta den daglige driften, og så er det jo vi politikere som skal gjøre beslutningene til syvende og sist, og så er det jo sånn at jeg synes jo selv at ting tar litt mye tid, men det er en del av denne prosessen vi er med å være i det offentlige, for å si det sånn.
2: Men så har jeg en sånn brandfakkel som du ikke kommer til å like. Det er at den største ulykken for norsk samferdsel, det er anbud. For når folk har fått et anbud og har lært seg å gjøre jobben, så bytter dere den ut med en annen. Og så får vi et nytt produkt hvor vi må lære opp sjåføren på nytt og brøyte mannskapene og alt. Skjønner du hvor jeg vil hen?
3: Ja, jeg skjønner godt hvor du vil. Og det er klart at det er jo når du skifter ut et helt team, så skifter du også ut utrolig mye kompetanse. Men nå er det jo sånn at det er ikke Terje Hansen som lager regelverket for hvordan konkurransegrunnlaget skal være. Det handler jo om offentlig innkjøp, og der er jo et regelverk vi må forholde oss til. Men det er jo en del ting som jeg har tenkt igjennom som vi kanskje kan gjøre annerledes. Jeg tenker kanskje spesielt innenfor det här med båt och båtruter, hur vi kan ha möjligheten till att se på andra arbetstidsordningar, hur vi som uppdragsgivare säger att nej, men hör nu här, vi kör det faktiskt Nordsjöturnus, vi ska vara med och bidra så att vi också är klara att skaffa de nödvändiga folken och folk med kompetens, och att man önskar att bli i ett system där man är med och bidrar på hurtigbåt och färgedrift.
2: Ja, för det må vi väl säga till ungdomarna som nu går ut av ungdomsskolan och ska in på videregående. Ta en utbildning så att du blir busschaufför, eller du blir kapten, eller matros, eller chief. Vi garanterar dig jobb i Finnmark.
3: Ja, så nu ska jag inte stå och garantera jobb, men det jag kan säga det är ju att det är ett behov där, och vi vill få, alltså vi har ju ett underskudd här idag, och det är väl inte särt för Finnmark att vi sliter i konkurrens med oljenäringen och innan uppdragsnäringen. Så att men vi har ju också lite andra verktyg i skuffa. Vi kan ju vara med samman med rederierna och bidra till stipendordninger, och att vi har lärlingordningar och sånt, och vi har lite mer fokus på det. Och så är det ju så att vi har ju maritim utbildning här i Honningsvåg, och det är ju också något som vi måste se på om vi ska utvida tillbudet i en eller annan form.
2: Men så har ju du varit i Honningsvåg nu. Jag träffade dig igår. Jag måste ju slå en flip med dig. Och du tog det ju väldigt fint. Jag sa det, istället för att annonsera i Måsibassängen kast båtar som inte går, så kan du hellre ha en mening när de går. Skönt du hur jag vill, Hanne?
3: Ja, jag gör ju det. Och det är egentligen väldigt lätt att vi har fått så mycket styr. Och speciellt i Måsibassängen. Sant? Det är alltid från manskapsmangel och haverier och till påkörsel av diverse grejer. Och så, och det är klart, det handlar om förutsägbarhet för de som bor där ute. Och jag känner gott att det är problematiskt. Akkurat när det gäller vär och vind så kan vi inte göra så mycket med det. Men nu prövar vi att ta någon grepp med att vi lägger Melkøy med kru, färdig kru i Alta-bassängen. Så att vi har alternativ lösning i löpet av 12 timmar som det står, innan 12 timmar som det står i kontrakten. Och inte nog med det, vi har ju också efter det här saken med färgan i mellan Øksfjord och Hasvik, så har vi har ju Husøy idag som primärt går då. Men vi ska in med en ny färge där som är på samma störrelsen som Husøy, så vi skärper ton i förhåll till kontrakten. Och den ska också ligga med fullt kru så att den kan gå ut på kort varsel.
2: Och så är det väl så att vi kan inte gänta det ofta nog. Har man ting man är missförnöjd med, ta det upp via din kommun, och så ska de då serva det vidare över för dere i fylkeskommunen.
3: Ja, det där är otroligt viktigt att vi har ett köremönster på det. Alltså att det som man önskar från bygdelag eller enkelpersoner, att man ruter det inom kommun, och så har vi dialogen med kommunen, och det är en enkel måte för oss alla sammen. Då vet vi hur det här funkar, och så vill det kanske vara så att för bygdelag så står kanske slag i kommun och kanske inte i förhåll till fylke då, men på en annan sida, vi prövar ju och vi ser ju lite mellan fingrarna. Så det kommer ju in förslag och alternativa lösningar. Så att vi har, alltså vi har ju öje för det också. Så vi prövar ju att göra något. Och sånt som nu exempelvis ifrån Sandland, hvor man har vært ivret for at vi får at ruta der ute går i Loppa-bassenget, og at det utelukkende går i Loppa-bassenget Alta. Så det er jo også noe som vi tar tak i, og som vi vil komme opp med en løsning på.
1: Kødd Kloster holdt innlegg torsdag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg, og fikk følgende introduksjon av han som bandt det hele sammen i to dager på turen, nemlig Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
4: Det er ikke ofte at en fiskeriminister får ros. Tvert imot så er det sånn at en fiskeriminister liksom alltid har vært den mest æreskjelte statsrådsposten i enhver norsk regjering. Men en sjelden gang så dukker det opp noen leserinnlegg i norsk presse der fiskeriminister skamrose, sånn som i vinter når samfunnskontakten i Cod Cluster skrev et innlegg til norsk fiskeripresse der det stod: kjære Marianne Sivertsen Næss, tusen takk. Og det var da ros til en beslutning, og det hadde tatt veldig fascinerende å lese at noen som faktisk kunne gi ros til en fiskeriminister. Så nå skal vi få høre fra denne personen som rosa fiskeriministeren så varmt i vinter, samfunnskontakten i Cod Cluster, Maiken Jonsen. Vær så god.
5: Ja, æres den som æres skal. Er det fortjent noen ros, så skal de selvfølgelig få det. Hjertelig takk for invitasjon. Jeg heter Maiken Jonsen og er samfunnskontakt i Cod Cluster. Skal starte å si kort om hva Cod Cluster er for noe. Vi er en nasjonal hvitfiskklynge. Som navnet vårt tilsier, så har vi mest fokus på torsk, men vi jobber egentlig med alt innenfor for hvitfisk. De siste årene har vi fått stadig mer fokus på torskoppdrett, og siden i vår så har vi også invitert snøkrabbeindustrien inn, og der var det den rosen som jeg ga til fiskeriministeren. Det handler om hennes beslutning om at 20% av kvoter skal behandles på land. Vi jobber med hele verdikjeden, fra flåte til marked, via forskning, forvaltning, utdanning og ikke minst leverandørindustrien. Teamet vårt består av Ørjan og Ronny som sitter i Båtsfjord, han Geir som sitter på Sortland, og Charlotte og meg som sitter i Bodø. Så vi er en relativt liten organisasjon. I går så startet ordføreren med å si at du kan ha så mange tiltak du bare vil i forhold til å få bosetting. Men det er arbeidsplassen som betyr noe, og det stiller vi oss 100% bak. For det er egentlig i bunn og grunn det som Krynga jobber med. Vi jobber for den helårige arbeidsplassen langs kysten. Skal vi lykkes med utvikling av kysten, så må vi samhandle mer. Nå så står fisker mot oppdretter, industri mot fisker, fisker, oppdretter og industri mot myndighetene. Satt veldig på spissen selvfølgelig. Men kysten er ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sitt område og sine forutsetninger. Som dere alle sammen vet, vi har hatt en periode med stadig synkende kvoter. Det betyr at det blir også mindre til industrien. Og vi tror at torskoppdrett er en del av denne løsningen. Og i løpet av 6 år så har altså denne næringen gått fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Som også skaper verdi til industrien. Og ikke la dere lure, det er nemlig industrien som skaper det som sikrer lys i husene. Det er ikke nødvendigvis fiskeren. Det er industrien som kan bidra til den helårige arbeidsplassen. Det er men det, selvfølgelig så trenger vi å ha med oss absolutt hele verdikjeden. Flåten må levere kvalitet på land. Oppdretteren, om det er laks, torsk eller alger, må levere til rette tider og med god kvalitet. Og den, som sagt, skal vi ha mer bearbeiding i landet, som er jo et politisk satt mål, så må vi ha med torskeoppdrettet. Og der har vi jo gode eksempler på Ode, som er holdt hus i Ålesund, torskeoppdretter, som i forrige vekka lanserte sine forbrukerprodukter inn til det norske markedet. Og Primex på Myre, som i lave perioder med vildfisk, produserer veldig mye oppdrettstorsk. Overskriften for det her heter muligheter og utfordringer i hvitfisknæringen. Når Cod Cluster har eksistert i 12 år, så er det jo på grunn av at ikke alt fungerer optimalt. Vi har mye som vi må ta tak i. Havne har jo vært et gjennomgående tema på denne konferansen, naturlig nok. Og det er fortsatt sånn at det er veldig mange havner langs kysten som sårt trengte utbedringer. Strukturering har gjort at bøtene blir stadig større, og da trenges det både djupere havner og bedre kajanlegg. Og det allerede nevnte snøkrabbefiske er et godt eksempel i så måte. Denne industrien har i løpet av 2 år skapt over 300 nye helårige arbeidsplasser i Finnmark. Jeg vet ikke om alle sammen er klar over det der, men det her er formidabelt. Denne verdiskapingen for Norge og fylket må vi bare heie på. Men flåter som leverer, de har problemer i en del havner. Og skal det her fisket utvikle seg, og det har vi vel egentlig fått noen signaler på at det skal, så må denne infrastrukturen på plass. I tidligere i dag så var det snakk om energi. Det gikk jo da på olje og gass. Strøm er jo også et stadig tilbakevendende utfordring. For at i hele Nord-Norge så har vi et kraftunderskudd. Sånn som det er nå, så har vi ikke muligheter for å bygge en ny industri på land i Nord-Norge. Og det her har jo vært veldig godt belyst i media siden Statkraft i vår innførte stans i nye reservasjoner av nettkapasitet nord for Svartisen. Det er et unisont krav fra næringslivet i nord om at det her må utbedres nå. Norge, eller Nord-Norge og sjømatnæringen står for en veldig, veldig stor del av verdiskapingen i fastlands-Norge. Og mye av denne verdiskapingen den foregår i utkantstrøkene. Med veldig dårlig infrastruktur. Husøya, Myre, Lovund, Båtsfjord, Skjervøy, for å nevne noen steder. Stengte veier, smale veier, innstilte ferger, tunneller som er både mørk og smal. Dette må gjøres noe med. Bane, som vi egentlig nesten ikke eksisterer i Nord-Norge, må gjøres noe med. Jeg tror jo ikke personlig at banen kommer til å bli forlenget fra Fauske og nordover. Men vi har jo Ofotbanen, som er et fantastisk logistikkpunkt. Men vi må få den med to spor. For transport av sjømat og varer til og fra Nord-Norge er denne banen en veldig viktig ferdselsåre. Og ikke minst i et beredskapsperspektiv. Noe som både FFI og Nofima har dokumentert i denne rapporten som jeg viste her. Nasjonale forsyningssikkerhet i krise og krig. Så skal vi ha bosetting langs kysten, så må det her på plass. Og så en liten brandfakkel kanskje. Vi må kanskje også tørre å ta opp spørsmål om det skal være aktivitet på absolutt alle nes, sånn som det er i dag. Alt av fisken kan i utgangspunktet spises og brukes til humant konsum, med et unntak, og det er galleblæra. Og vi begynner faktisk å bli flinkere. På Island så har de et prosjekt som de kaller 100% fish. Og de har gjort veldig mye bra. De har gjort mye som har vært greit, og så har de gjort veldig mye som ikke har fungert. Og sånn skal det selvfølgelig være i når man holder på med utvikling. Og den virkelig store suksessen de har hatt, det er jo å lage brannsårplaster av fiskeskinn. En fabrikk som, eller et selskap som ble solgt for 1,3 milliarder dollar i 2023. Tidligere denne vekka så hadde han Jan-Erik Olsen og Fima en kronikk i Fiskeribladet, der han sier at det er veldig bra at vi utvikler medisin, kosmetikk og andre mer eller mindre nyttige saker fra fiskeråstoffet. Men at vi som næring burde løfte blikket og se mer på hvordan vi kan lage mer mat av råstoffet. Og han hevder at vi med bare veldig små justeringer kan øke verdiskapingen betydelig. Torsketunga har blitt verdsatt lenge. Ellers har haug tradisjonelt sett blitt tørka og sendt til Nigeria. Og så har man begynt å ta ut fiskekjakene i de senere årene. Men det er fortsatt veldig mye kjøtt igjen i fiskehauget, selv om du har tatt ut tunga og kjakene. I FHF-prosjektet Skallebank, Skjalg nevnte at han hadde litt tungt hode i dag. Det her er et prosjekt som ble gjennomført av SINTEF Nordvest, Cod Cluster og Miljø på Husøya på Senja. Der har man testet ut en teknologi som egentlig er utviklet for å skille kjøttet fra svinehoder. For å finne ut om, eller for å få separert fiskekjøttet fra bein. Det her prosjektet ble gjennomført i vinter. Teknologien fungerte utmerket. Og så det jo ikke prosjektet ferdig enda, for man må jo se på om man kan bruke det ombord i båten, og så må man finne ut hva man skal bruke denne fiskefarsen til. Men hvis vi klarer å få den, altså hvis vi klarer å få brukt fiskehøvene på en sånn her måte, så vil vi altså øke verdiskapingen betydelig. For fortsatt det sånn at veldig mye av råstoffet blir igjen på havet. Selv om også den trenden positiv. Dette gjelder i hovedsak den havgående flåta. Og i en skarp konkurransesituasjon det forståelig at den prioriterer de mest verdifulle delene av fisken. Men kanskje myndighetene våre skulle se på om det finnes noen insentiver for å få mer av fisken på land. Det vil også føre til mer bearbeiding og mer verdiskaping i Norge. Per nå er det vel i overkant av 30 000 arbeidsplasser i Europa som utelukkende jobber med norsk fiskeråstoff. Og det her et tall som dessverre øker og øker. Og tenk dere hva bare 10% av de kunne bety for Kyst-Norge. Bredere samarbeid er nøkkelen, tror vi. Jeg skal komme tilbake til det litt senere, men ved å samarbeide tett med hele verdikjeden i de blå næringene, så det store muligheter for økt verdiskaping. Og så sterkt tror vi på det, at vi har slått oss sammen med tre andre klynger, Biotech North, NC Akvakultur og Norwegian Seaweed Cluster. Vi lager møteplasser, kobler ideer, og både håper og tror at vi skal få mer verdiskaping ut av det her samarbeidet. Hvordan kan vi få til mer samarbeid? Det som greia at fiskerinæringen og sjømatnæringen jo en næring som 100% gjennomregulert. Så det betyr at skal vi få til endringer, så vi nødt til å ha en tett myndighetsdialog. Og det her må vi ha på et tidlig tidspunkt. Det her gjør vi som klynge gjennom å lage møteplasser, hvor både næring, forskning og forvaltning møtes. Vi jobber veldig mye med å både lage kunnskapsgrunnlag og samle kunnskapsgrunnlag og formidle det her. Og vi ser jo at veldig mange går inn i møter med veldig forskjellige innfallsvinkler. Og desto viktigere det faktisk å få til denne dialogen og å møtes. Så vi har som klynge så har vi jevnlig kontakt med både statsforvalteren, med havforskningen, Mattilsyn, FAKS, Fiskeridirektoratet, og vi prøver hele tiden å koble det her. Trond Langemyr nevnte i går alle instansene som måtte kontaktes når det var et russisk fartøy på slep. For oppdretteren som skal prøve å få til en ny lokalitet, så må han igjennom en liste som nesten like lang. Han må snakke med kommune, fylkeskommune, Mattilsyn, Fiskeridirektorat, Kystverket, NVE, dersom vi snakker om noe som handler om ferskvann, og statsforvalter. Det her burde jo kunne gjøres noe enklere. Vi har FHF utlyste et prosjekt for et års tid siden som Salt og Aquaplaniva fikk, som gikk på skulle undersøke hva som bakgrunnen for avslagene innenfor akvakultur. Og det viser seg at veldig mange av avslagene gis på grunnlag av et føre-var-prinsipp. Med andre ord, forvaltningen har ikke, eller tror ikke at de har den kunnskapen som skal til for å komme med et klart begrunnet avslag på en på en søknad. Når Johannes tidligere i dag snakket om kartlegging av kysten, så er kanskje det en del av svaret. Men vi har i hvert fall ikke gode nok grunnlag. Vi har ikke samlet kompetansen godt nok for å ta gode beslutninger. Sjømatnæringen, hun er både superkonservativ og superinnovativ. Vi holder på med fortsatt med produkter som vi har holdt på med i flere tusen år, som tørrfisk og saltfisk. Men samtidig så jobber vi også med de konservative, eller de produktene, så jobber vi med eksempelvis PGI-merket på tørrfisken. Kongekrabben som var et stort problem, han ble en ressurs, og når noen slukket hodet fant ut at vi skulle gå ifra og sende den levende, så gikk altså da prisen fra 50 til 800 kroner kiloen. Sushi er jo ikke noe nytt produkt, men det lyse hodet som fant ut at man skulle ta og få norsk laks som en del av det tradisjonelle sushi-markedet i Japan, var jo en genistrek. Og vi ser jo det på oppdrettsorsken i dag, så får vi også til å lage nye produkter og nye markeder for en helt ny art, er jo ikke det det er rett å si, men det er jo et nytt produkt. Vi har verdens mest moderne og innovative flåte. Og vi ser jo også, som jeg snakket i sted om det her med å få alt råstoff på land, vi ser jo at også den havgående flåten nå ser på muligheter for å ta vare på hele fisken på en helt annen måte. Så vi har veldig mange nye, spennende ting på gang i næringen, men vi er ikke ferdig. Vi er ikke ferdig utviklet på noe som helst måte. Skal vi se. Ta inn siste sliden nå her. Klyngesamarbeid. Jeg sa jo at vi har holdt på i 12 år i Cod Cluster. Og på den tiden så tenker jeg at det viktigste vi har fått til, det er at vi har fått, da vi startet opp, så fikk vi Vesterålen til å snakke med og samarbeide med Lofoten. Så fikk vi Lofoten og Vesterålen til å snakke med Båtsfjord. Båtsfjordingen sier at det er ganske imponerende. Vi har fått næringen til å snakke med én stemme til myndighetene. I løpet av de her årene så har medlemmene våre fått opp nye bedrifter, blant annet innenfor restråstoff, og for ikke å snakke om innenfor torskoppdrett. Medlemmene våre har utviklet nye produkter og åpnet nye markeder,

0: har vi stor tro på at vi skal gjøre at våre medlemmer både blir mer innovativ og mer lønnsom. Og vi ser at jo mer vi tør å dele, jo mer får vi igjen, og jo mer utvikler vi oss. Så vi har altså et rungende ja for å jobbe mer i lag for den levende kysten. Takk for meg.
1: Takk skal du ha. Jeg hørte du sa at dere hadde fått Lofoten og Vesterålen til å snakke sammen. Når dere kan utrette sånne mirakler, så kan dere kanskje få Alta Hammerfest også til å bringe snakke.
2: Kanskje det, kanskje det. Tar det som en utfordring. Ja.
1: Bodø, Tromsø.
2: Det hadde vært enda bedre.
1: Ja, det hadde vært veldig bedre.
3: KII Praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
4: Min kjære mor på snart 80 år, hun har blitt en rev på ChatGPT. Altså, hun skjønner jo ikke helt hvordan dette virker. Hun føler at det er litt sånn at hun forstyrrer han stakkaren. Han må jo ha forferdelig mye å gjøre, han som sitter og svarer på alt det her. Men det er ikke så viktig. Det som er utfordringen med henne, er at vi etter hvert også kan få litt for følelsesmessig bånd til, så vi gir de navn, og de er han og hun, og, ikke sant? Og vi blir si tusen takk, og trenger ikke å si tusen takk. Det er ingen som blir lei seg. Det går helt fint. Det som da er enda verre, er at vi innimellom også og stole for mye på den informasjonen vi får, og spesielt når vi bare spør om ting. Det har kommet noen hårreisende eksempler på det. Var en kommune her oppe i nord som fant ut hvilke barneskoler de skulle legge ned, fordi at noen spurte ChatGPT om det, og fikk et fantastisk flott svar. Med referanser til forskning, og var ikke måte på helt til en forsker sa at du, denne forskningen har jeg aldri sett før. Ikke sant? Denne forskeren finnes jo ikke. Ikke sant? Den hadde bare funnet på. Og det handler litt om hvordan vi bruker tingene, og det er viktig å få med seg. Så husk på det, uansett hva dere driver med, så er dette alltid en den. Det er matematikk og algoritmer, det er aldri en han eller hun eller hen eller noe annet. Husk på at det er en den. Og så blir vi ikke utslettet da. Ikke sant? For at denne hypen, dette som oppstod nå for litt siden, det handler om at, ikke sant, vi snakker om dette som om det er... Ja, det var ikke meningen. Den kan du skru av, takk. Ja. Vi snakker om det som det skulle være noen, men det er jo ikke det. Det er jo ikke... Vet du, jeg kan skru av her, vet du. Sånn, så kan jeg få lyd. Flott. Unnskyld. Det er matematikkalgoritmer, og for at den skal kunne gjøre noen av de tingene som nå man har spekulert i, så må den på en måte ha vilje. Den må ha et eller annet mål som den har funnet ut selv. De har ikke det. Det kan høre sånn ut noen ganger, men de har ikke det. De eksperimentene man har gjort, det har de bedt de spesifikt om å gjøre det, og så har den ikke helt skjønt hva den skulle gjøre, men dette er vårt ansvar, ikke sant? Den farligste delen av dette, det er oss mennesker. Når Bill Gates var ute nå sist, så handlet det om at vi mennesker, kan det vil alltid være noen som vi misbruker, det må vi passe på. Det er en annen ting, men maskinen i seg selv, det kommer ikke til å gå bananas. Og dette er jo viktig nå for de store plattformene. De trenger penger og rammeverk for å utvikle og fortsette å leve. Det går ikke så grisebra, altså selv om disse folka er søkerike selv, så er det på papiret. De trenger mer funding, og Anthropic skal på børs, ikke sant? Og de trenger å få folk til å tro at deres modeller er helt ellevilt gode, og da må vi passe på det. Alle er egentlig enige om at ja, vi trenger noen form for styring på dette, men de reglene har vi ikke lagt ennå. Og så begynner det å komme nå, og det er veldig viktig, fordi vi trenger at noen passer litt på, sånn at det ikke går helt av alle støvleskaft, men vi blir ikke utslettet. Dette er vårt ansvar, og det skal vi passe på. Så hva må vi kunne nå da? Det er også litt spennende, fordi at World Economic Forum, de driver og kartlegger hvert år hvilke egenskaper og kunnskaper vi trenger når vi beveger oss fremover i tid. Og en av de tingene som de synes er aller, aller viktigst akkurat nå, det er vår evne til å være nysgjerrig. Og det å sørge for at vi holder oss oppdatert. Vi må lære. Vi må slutte å anta. Og nysgjerrighet, det er liksom noe vi har prøvd å jobbe litt bort fra, fordi at vi har jobbet med å optimalisere og lage prosesser, og vi helst at folk skal komme inn og gjøre sånn som vi har bestemt at de skal gjøre. Nå trenger vi å utfordres litt, vi trenger å tenke nytt. Og nysgjerrighet, hvis du spør en psykolog, det handler om, altså definerer som en drivkraft eller interesse eller et begjær etter å lære nye ting og utforske det ukjente, og det trenger vi virkelig å gjøre når vi beveger oss fremover, for at nå har verden blitt annerledes. Altså de siste 5-6 årene så har vi virkelig fått merke hvordan vi er i stand til å endre oss. Det ble plutselig mer digitalisering, internett og netthandel og digitale tjenester og kommunikasjon på oss alle sammen. Vi ble sjokkdigitalisert hele bøtteballetten. Så det skjedde noe over natta. Alle husker hvordan det var å ha videokonferanse i januar 2020. Ikke sant? Det gikk ikke. Men det var ikke sånn at Teams ble funnet opp da på grunn av pandemien. Den hadde eksistert i 20 år allerede, men vi bare gadd ikke å bruke det. Og så plutselig så måtte vi. Mamma igjen på snart 80 år, hun går noen ganger til legen på FaceTime. Det er null stress. Kunne prøvd å forklare henne det i januar 2020.

0: 2020 hadde ikke skjønt hva jeg snakket om engang. Ikke sant? Så vi har endret oss. Og det gjør noe med oss. Og verden rundt oss, den blir smartere. Dette er jo rett inn i det dere snakker om her. Jeg har sittet og hørt på innledningen i dag. Ikke sant? Verden blir smartere. Nå ser man at vi investerer mer og mer penger i smart infrastruktur. Også fordi vi får tilgang til mer kunstig intelligens, som er lettere å bruke for mange. Folk i den samme undersøkelsen, 80%, de sier at de opplever at nå har verden blitt digital. Og det er også ganske interessant. For 5-6 år siden så logget vi oss på, nå logger vi oss av. Vi er på hele tiden, og det er helt ok, jeg bruker tjenester på en helt annen måte, og de som vokser opp nå, de vasser rundt i dette og synes ikke egentlig at det er noe problem. Det som også er gøy, er at 70% av de under 25 sier at de foretrekker å spille fremfor å se på film og video. Det betyr også at deres terskel for å teste nye ting er mye, mye lavere. Og tilbake igjen til World Economic Forum, så har de funnet ut at 65% av alle 6-åringer, altså 65% av alle de barna som begynte på barneskolen nå i høst, de kommer til å begynne å jobbe i jobber som ikke er funnet opp enda. Det er tøft. Ja, hvis du har en sånn liten pode hjemme og spør, hva skal du bli når du blir stor? Og så sier de, det vet jeg ikke, så har de helt rett. Og det skal vi prøve å være med på. Da er vi nødt til, sammen med de, å være litt nysgjerrig for å finne ut av hvordan vi på en trygg og god måte skal gjøre det. Så hva skjer nå da? Hva kan skje? Ikke sant? Og det er også spennende. Når det sitter fremtidsforskere og finner ut av, ok, de neste 50 årene, hva kommer mest sannsynlig vi til å oppleve? Og vi kommer alle sammen til å leve i 50 år siden. Det er null stress, altså det er en av tingene da, selvfølgelig. Og det er litt gøy, ikke sant? For da mener de at vi kommer til å få sånne supersoniske fly, som gjør at det tar halvparten av tiden å fly over dammen. Noen kommer til å gå på Mars. Folk som har bruket nakken for eksempel, der kan man gjøre ting nå. Noen i Schweiz har kommet ganske langt med dette, så man da kan bypasse det bruddet, og så kan man kanskje begynne å gå igjen. Vi får implantater i hodet som får oss til å se og snakke igjen hvis vi har mistet evnen til det. Vi skal 3D-printe hus, og vi skal lage batterier som varer evig, og betong som fikser seg selv, og vi skal dyrke organer og maten vår. Og det kommer førerløse biler. Altså, vi har snakket om det lenge, det kommer til å komme, det har begynt å komme mange steder. Og det er ikke noe, disse bildene jeg generert med AI, synes det var veldig gøy når jeg ba noen å lage et bilde av en fremtid hvor det er førerløse biler. Så er det en idiot som har beholdt sin gamle Volvo. Og ikke nok med det, men han kjører mot kjøreretningen. Så det er kanskje lurt da, at det er bilene selv som kjører. Og så blir vi gamle, og vi kommer til å få assistenter, og vi skal kolonisere månen, og vi kommer til å klare å skape en bedre og grønnere fremtid. Fordi teknologien som vi nå sitter og utvikler, er i ferd med å løse mange av de utfordringene vi skal, og så skal vi jobbe sammen med teknologi på en helt annen måte. Så det blir gøy. Vi er ved et slags vendepunkt nå. Nå har vi lekt og eksperimentert noen år, nå er vi nødt til å sette ting ut i livet, sånn at det virkelig virker. Og da er det noen ting som skjer da. Vi snakker litt om hva det skjer for mennesket, hvordan det påvirker organisasjoner, ikke minst for samfunnet vårt. Og for oss mennesker så har KI allerede begynt å bli en partner. Samtidig som vi har litt lyst til at ting skal være litt mer stabilt, og vi ønsker å møte hverandre sånn som nå. Man kunne jo tenkt seg, og en eller annen grunn så trodde vi under pandemien at vi skulle slutte å møtes. Jeg vet ikke hvorfor det. Da skulle vi ha sånne konferanser som dette online. Det er ganske gøy å være her og spise vafler sammen og gå ut om kvelden og snakke litt sammen. Vi er litt opptatt av det. Men tilbake til teknologien, så får vi jo nå mer og mer personlige assistenter som hjelper oss med ting. Ikke sant? Vi har KI som partner, som er flott, fordi da er det sånn at vi får tak i informasjon mye fortere, og det brukes i en stor del til læring og til hverdagsbeslutninger. Og det blir en del av systemene våre. Effekten av det er selvfølgelig raske svar, men vi risikerer også å hoppe over en del ting som vi har vært vant til å gjøre før. Og det må vi passe litt på, fordi vi er de flinkeste til å være kritisk tenkende, problemløsende. Det å skape virkelig ting sammen, og det får vi ikke til med teknologi. Så spørsmålet er, kan vi da stole på alt som kommer ut? Nei, ikke alltid. Det ble gjort et studie nå for litt siden. Victor her, han traff jeg, og han hadde da gjort et sånn type komparativt studie, hvor han hadde gitt to grupper samme problemet de skulle løse. De skulle bruke samme metodikken. Den ene gruppen fikk bruke så mye KI de bare ville, den andre ikke. De som brukte masse KI, de kom opp med masse forslag, de så kjempefete ut, velformulerte som bare rakkeren. Men når de skulle begynne å presentere, så var det helt åpenbart at de visste ikke helt hva de snakket om. For de hadde ikke laget alt, de hadde ikke tenkt ut alt. Og når man gjorde en litt faglig vurdering av problemene de hadde løst etterpå, så var ikke det spesielt banebrytende. Det var ganske sånn midt på treet, ikke veldig originalt. Den gruppa som ikke hadde brukt KI, slitt masse med å komme i gang, men når de kom opp med ting, så var det langt bedre løsninger, for det er vi mennesker gode på. KI'en, sånn som den er nå, den er basert på historiske ting, og da finner den ikke nødvendigvis opp de virkelig, virkelig smarte ideene.
1: Mer om det här I vår nästa sändning. Klockan 17:49. Nordkapp nytt. Finnmark Miljøtjeneste har sendt ut melding om at onsdagsruta I Nordkapp blir utsatt til fredag. Årsaken feil på renovasjonsbilen som kjører I Honningsvåg og Storbukt. Bilen som satt inn som reserve betydelig større og lengre, sånn at renovasjonen I flere gater på denne ruta blir vanskelig. På Magerøya har vi mange smale, trange kommunale gater, som for eksempel Fjellveien og Prestevannsveien I Honningsvåg. Finnmark Miljøtjeneste Fimil beklager de ulempene dette får for abonnentene. Onsdagsruta på Magerøya kjøres fredag denne uka. Leder av hovedvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet, sier de største utfordringene de siste to årene har vært transporttilbudet til veiløse samfunnene I fylket. Han peker særlig på hurtigbåter og ferge og varsler tiltak som sikrer mer stabile tjenester. Det som har vært den største utfordringen for meg som leder av hovedvalget I de her ett år og ni månedene, har vært utfordringen for de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferge. Jeg har lært mye underveis og prøvd å ha en konstruktiv tilnærming til behovet som finnes der ute, sier Terje Hansen Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Hansen sier samferdsel tett knyttet til næringsutvikling og understreker betydning av dialog med kommunene når rutetilbud og transportløsninger skal vurderes. Han mener innspill I størst mulig grad bør gå gjennom kommuner før de behandles I fylkeskommunen. Samferdselsbudsjettet I Finnmark på over 1 milliard kroner I tillegg til investeringen på rundt 1,7 milliarder kroner. Hansen erkjenner at prosesser ofte tar lang tid, men viser til at fylkeskommunen må følge regelverk og offentlige prosedyrer. Når det gjelder utfordringer for hurtigbåtdriften, særlig I Måsøy-området, sier Hansen at fylkeskommunen nå strammer inn oppfølgingen av kontraktene. Det legges opp til beredskapsløsning med tilgjengelig mannskap slik at reservefartøy kan settes inn raskere ved driftstans. Hansen peker også på mangel på kvalifisert arbeidskraft I maritim sektor og transportnæring. Vi har underskudd på folk I dag. Vi konkurrerer med både oljenæringen og oppdrettsnæringen, men vi kan bidra med lærlingeordning og stipendordninger sammen med rederiene, sier Hansen. En mann omkom I en drukningsulykke I Porsanger etter en fisketur I september. Totalt mistet 9 personer liv I drukningsulykke I Norge I september. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Vi kjenner ikke alle omstendigheten I de enkelte ulykken, men generelt må vi bli bedre til å forebygge ulykker blant de som besøker Norge. Mange kommer hit for å oppleve sjøen og naturen og god sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til alle som tilbyr aktiviteter og båtutleie viktig for å redusere risikoen, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangenes I en oversikt fra Redningsselskapet RS. Blant de alvorligste ulykken var forliset utenfor Averøy I Møre og Romsdal, der 4 tjekkiske turister omkom. I tillegg omkom en utenlandsdykker I Narvik og en israelsk kajakkpadler I Voss. En mann I Bømlo og en mann I Haugesund. Så langt I år har 66 personer druknet I Norge. Redningsselskapet minner om at høsten gir økt risiko på sjøen. Kaldere vann, mer uforutsigbart vær, færre båter på sjøen, gjør at konsekvenser kan bli større dersom uhellet ute. På høsten må du planlegge for noe kan gå galt, sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg, ha mulighet til å varsle og tenke gjennom hvordan du skal komme deg opp I båten igjen. Under hummerfiske det viktig å være bevisst på tauverk og balanse I båten, sier Knagenes. Et av høydepunktene under barne- og ungdomsfilmfestivalen Fyrverkeriet, fredag klokka 19:45. Vi inviterer publikum til samling. De får oppleve fargeshow på himmelen som markerer starten på en helg fylt med film, kultur og opplevelser, melder Nordkapp Barne- og Ungdomsfilmfestival Buffy en pressemelding. Filmfestivalen ønsker barn, ungdom og voksne, familier og besøkende velkommen til innholdsrik filmfestivalhelg fra 9. til 11. oktober. Programmet byr på spennende filmopplevelser før premiere, aktiviteter, åpen klubb og gode møteplasser for barn og unge. Gjennom hele helgen vil publikum få mulighet til å oppleve et variert program med filmer for ulike aldersgrupper. Det blir frokost, servering, lørdagsmorgen, kaffe og kaka på formiddagen, sponset Rema 1000. Det blir aktiviteter som kortfilmkonkurranse og ansiktsmaling. Det oppfordres til at barn, skråstrekk, ungdom inviterer med besteforeldre på førpremieren med pensjonskuppet og vinner en premie sponset av Havli. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og underholdende filmfestivalhelg i Nordkapp, sier Barn- og Ungdomsfilmfestivalen i en pressemelding. Mer samarbeid i sjømatnæringen er nøkkelen til økt verdiskapning og flere helårige arbeidsplasser langs kysten, det sa samfunnskontakten Maiken Jonsen i Kødde Kloster under kystkonferansen. Jonsen pekte på at fiskeri, havbruk, industri, forskning, utdanning og myndighetene må jobbe tettere sammen dersom kystsamfunnene skal utvikles. Skal vi lykkes med utviklingen på kysten, så må vi samhandle mer. Kysten er ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sine forutsetninger, sa samfunnskontakt Kødde Kloster Maiken Jonsen i sitt innlegg. Hun trakk fram torskeoppdrett som en del av løsningen på fallende villfiskkvote. Ifølge Jonsen har næringen på 6 år vokst fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Jonsen la også vekt på mer av råstoffet må utnyttes og fordeles i Norge. Hun viste til produksjon som ser på hvordan fiskeråstoff som tidligere har gått til spillet kan bli nye matprodukter og økt verdiskapning. Et annet tema var behovet for bedre infrastruktur i Nord-Norge. Hun viste til utfordringer med havne, strømforsyning, transportløsninger som begrenser utviklingen. Skal vi ha bosetning langs kysten, så må infrastrukturen på plass. Sjømatnæringen står for en stor del av verdiskapningen, men mye av den skjer i områder med dårlig infrastruktur, sa Jonsen. Kødde Kloster er en nasjonal klynge for hvitfisknæring og arbeider sammen med hele verdikjeden fra flåte til marked. Organisasjonen samarbeider også med andre marine klynger for å styrke innovasjon og lønnsomhet i de blå næringene. I høst har Nordkapp Menigheten lagt om et av arrangementene i Honningsvåg kirke, fra orgelmeditasjon på tirsdager til orgelbrus på torsdager. Det blir orgelbrus i Honningsvåg kirke førstkommende torsdag om formiddagen. Orgelbrus er en enkel pause midt på dagen, rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Kom og senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet, sier kirkeverge Bente Ravlo. Mandag kveld hadde Honningsvåg sin siste fotballkamp i 5. divisjon Vest-Finnmark. Turen gikk til Nordlysbyen for å møte Bosekopps andre lag. Selv om turen ledet til pause, ble det hjemmeseier til slutt. Bosekopp 2 mot Honningsvåg 5-2, 13 minutter 1-0 Elia Stamnes, 23 minutter 1-1 Ole Elmer Lusmikke Jensen, 39 minutter 1-2 Oskar Sandberg, 61 minutter 2-2 Lars Johansen på straffe, 65 minutter 3-0 Ante Fiksen, 74 minutter 4-2 Fiksen og 88 minutter 5-2 Almadoz Hamyunusa. Og det ble sluttresultatet, altså 5-2. Gult kort til spiller på turen, Oskar Sandberg, Mathias Hansen og Jonas Nylund. Foran turens siste seriekamp i 5. divisjonen fotball mandag kveld hadde Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen 1 poeng hver. Ingen tok poeng i kampen mot Bosekopp 2, og dermed blir det vinneren kåret ved hjelp av trekning. Resultatet i denne tippekampen ble 5-2. Jensen tippet 2-4, mens Olsen tippet 3-4. Når Radio Kapp får Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen i studio, vil vinneren tippekupongen Heia Turen bli kåret ved hjelp av trekning. Vinneren får 2 revybilletter til turnerevyen. Geir Olsen fikk sitt poeng da Hammerfests andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion, mens Bengt-Åge Jensen tok sitt poeng da turen slo Rassbotten 2-1. Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør foretok mandag et enstemmig vedtak om at Kent Valjo tilsettes som direktør for Sametingets administrasjon. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra Sametingsrådet. Kent Valjo tilsettes som direktør i Sametinget på åremål for perioden 1.11.2026 til 31.10.2032. Primært arbeidssted for stillingen er ved Sametingets administrasjon i Karasjok. Sametingspresident Silje Karine Motka er fornøyd med tilsetningen. Han har solid ledererfaring fra offentlig og politisk styrkte virksomhet, har god kjennskap til samiske samfunnet, gir et godt grunnlag for å lede en administrasjon med høy kompetanse og stort engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Direktøren skal arbeide for å hele Sametinget og legge til rette for at de folkevalgtes vedtak blir fulgt opp, sier Motka. 7 personer søkte på stillingen som direktør for Sametinget da søknadsfristen gikk ut 3. august 2026. Den forrige direktøren, Inger Marie Eira Åren, hadde stillingen en åremålsperiode fra 1. september 2020 til 31. august 2026. Arctic Race of Norway svært fornøyd med at arrangementet flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett og at posten igjen på 15 millioner kroner i 2027. Daglig leder Tom Høgli i Arctic Race of Norway ser på flyttingen fra kultur og likestilling til kommunal og distrikt som en anerkjennelse av at arrangementet har samfunnsmessig betydning. Arctic Race of Norway så mye mer enn et idrettsarrangement. Gjennom årene har sykkelrittet utviklet seg til å bli kraftfullt verktøy for regional utvikling. Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, frivillige, offentlig virksomhet, organisasjoner og lokalsamfunn går sammen for å skape noe som ingen kunne fått til alene, sier Høgli. Samferdselsministeren har ikke klart å gi konkrete svar på hvilke tiltak som skal innføres for å unngå farlige, utfordrende vinterturister på nordnorske veier denne vinteren. Siden statsråden ikke...
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ulf Båten, hva holder da programmet?
0: Og vi holder på i Dommernes bok.
1: La hen kappe dommer i kyrkis.
0: Og dere som har hørt tidligere program.
1: Ja, nå går vi leppe kullene, det er hørt i programmet.
0: Dere vet at nå er det dommeren Samson vi holder på med.
1: Det er leppe kullene, det er dommer Samson. Kan bli det med det dal lokkan.
0: Og vi holder på i det 16. kapittelet.
1: Ja, med det dal en gang kusten og blokkatt. Kapitelis.
0: Og i dette programmet så skal vi få høre slutten om Samson.
1: I det programmet som vi gullet Samson har lov på bidram.
0: Denne underlige dommeren.
1: Den er artige dommeren.
0: Men kanskje vi må si også at denne kjente dommeren.
1: Men du vet ikke noe om vi vet som ikke er den tatt at det er også dottes dommeren.
0: Og som vi hørte i det forrige programmet.
1: Ja, nå går Gulaj med hot i programmet.
0: Så ble han lurt av kvinnen Dalila.
1: Det er at han kjatt deg bedt og gjort Danisunis med Amarilla Dalila.
0: Og så ble han tatt til fange av filisterne.
1: Ja, nå valgte jo vi kitta filisterne sine.
0: Og nå leser vi videre i det 16. kapittelet.
1: Ja, da lukker vi videre seg mot den godtomlokka kapittelet.
0: Og da leser vi versene 21-24.
1: Ja, lukker hokt og kommer lukket.
0: Filisterne grep Samson og stakk ut øynene på ham. De førte ham ned til Gaza og bandt ham med kobberlenker. Så ble han satt til å male korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans begynte å vokse med det samme det var raket. Filisterfyrtene kom så sammen for å holde fest og bringe et stort slakteoffer til Dagon, guden sin. De sa: «Vår Gud har gitt vår fiende Samson i våre hender.» Da folket fikk se, han lovpriste de guden sine og sa: «Vår Gud har gitt vår fiende i våre hender, han som herjet landet vårt og drepte mange av oss.»
1: Det var aldri ville stille ikke så gitt. Jeg er tjukk og så kjall mitt. Jeg sitter over så og la skasa i tjattene, så godt inn, veikelakken. Jeg som mal i gården i fanget av Jesus. Mot oss og ofte skjedde gått til alle noen mangel og sånn løy rakk i jorden. Jeg filister ikke, og jeg var mot kjøtt. Tjøggen ikke offer, så står han jo og offer sin ikke med løs og sett en dag og ni. Jeg er ille vil. Der skal si til ikke, min ikke med løsden Samson og min, hva skal ikke min gitt. Jag går allt med hojning så det är mig när jag ser sin ippmilla så jag ska sitta lite. Min ippmilla adda, min vasala tja min kihti. Så går det här och jag min ätnamma, jag går det gott i ätnagit min olukmin.
0: Nå kommer vi till den tragiska slutten på denne mannens liv.
1: Det är allvarligt att han lågbidan olukmå ällimis.
0: Ett år filisten hade tagit Samson till fange.
1: Man gikk og filister ikke lekkje valden, Samson og gitta.
0: Så stakk de ut øynene på han.
1: Da tjogg og så kjann mi her.
0: Dermed så var han altså blind.
1: Det er sånn kjatt deg kjann mi hakka.
0: Og deretter så tvang de han til å gjøre et dyrs arbeid i fengselet.
1: Ja, det er så, det er bare gøtt, gøtt, gøtt.
0: Men da han var i fengsel, så begynte hans hår å gå ut igjen.
1: Måte gå sånn i gittet, hva sa det, er ikke så vokter fast en skjaddet.
0: Og det kan se ut som at det vokser frem en sann bot i den Samsons hjerte.
1: Ja, det er ordentlig med det gå dårt og gatt av oss, alt i den Samsons patsjanet.
0: Vi hørte her om filisterne og deres avgudsdyrkelse.
1: Vi går da med filisterne kjent bidra sin epik med balbol hos oss.
0: De hadde en avgud som de kalte for Dagon.
1: Synes de epik med meg godt kjøre Dagon.
0: Og nå skulle de holde en stor fest og tilbe han.
1: Ja, da la de ståle og feste til alle kundens utgjem.
0: Og så takket de denne avguden for at de hadde fått tatt Samson til fange.
1: Ja, gikk til den sin epik med å gå sin lykke avgjønn. Samson og sin vasal ikke fanken.
0: Vi leser versene 25-27.
1: Jeg lukker vitt og kommer lukker ikke til kommer lukker.
0: Da de nå var blitt lystige, ropte de: «Hent Samson hit, så vi kan morre oss over ham.» Og de hentet Samson fra fangehuset og hadde morre med han. De stilte ham opp mellom søylene. Da sa Samson til guttene som holdt ham i hånden, «Slipp meg! La meg holde i de søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem!» Huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterfyrstene var der. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
1: Ja, det da på øyne ikke sakka, hvor jeg mye løste sitt eller ikke. Rauke Samson av deg, det var i sånn adjo stulla min åkkes. Det rauke si Samson av åkkes fanga vissus, jeg som stulla i sin modu i åkkes. Ja, si det var så vart sikkerski. Det elsker Samson dem vartne sikk ut det dårlig så gjeres. Løste mo, ja, dyfte mo, dohpet, dait vartne. Tahtit, mä haluan viedä sinua orruun. Vaimon päässä on miehikät tai vastaan. Ja viedä sinulle ei tiedä olemaan niin isoinen. Ja puhuu filistalle, että se ei vaivaa, mutta se leikki taas. Ja tahki ältele, että se 3000 arvoa olemaan isoinen, kuten kehtsä taas, kun Samson tulee.
0: For å gjøre denne festen fullstendig. Ja, da ble Samson hentet ifra
1: fengselet.
0: De gjorde narr av han. I tillegg til de som var i huset, var det omkring 3000 kvinner og menn på taket.
1: Da sa vel alle sin, og man ikke vet så sist, ikke vel,
0: de var der for å se at Samson ble latterliggjort og hånet. Men hør nå hva det står videre i versene
1: 28-31.
0: Vi kan gjerne ta med dette verset.
1: Vi har ikke valgt et annet vers som vil dem.
0: Gud la seg ikke spotte.
1: Det er ikke mye i dyfte, ikke spilker ditt.
0: Og så leser vi dette.
1: Ja, det er mye lukker.
0: Da ropte Samson til Herren og sa, Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filisteren for ett av øynene mine. Så tok han tak omkring de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene med den høyre arm og den andre med den venstre arm. Han trykket den inn til seg og sa, «La meg dø sammen med filisterne!» Så tok han i av all kraft, og huset styrtet sammen over fyrstene og over hele folket som var der. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hadde drept i sin levetid. Hans brødre og alle slektingene kom ned og hentet ham. De førte ham hjem og la ham i graven til hans far, Manoa, mellom Sora og Estjol. Da hadde han vært dommer i Israel i 20 år.
1: Det kjør vi Samson. Herre, jeg trilke, herre, herre. Måste moja manne, nanne modus sedan, åkta havet og utmiddelen. Vai mun mahtan maussa ei tiechan filistalatse hala nuppi outtas muu kohti jalmistan. Ja Samson tohpidan kohti kaskamus baatsee virra. Mai halti vies suorui. Ja mieikkai. Daivosta. Nuppi virra tohpi son suu olikis kielenis ja nuppi virra suu kuru kielenis. Ja Samson telki, jaamus mun sellu filistratsaikun, ja son sojahi paatsi faamuin, te kahtsai viessu aivaa mutsai patsili, ja puhala muka patsi milidaan sitten. Ja jaamme käyt, suu jaamitinsa, lekki ääni puhti, kodaa käis on lei koddan suu älinettinis. Ja suu velja ja Opa suu ahtsi viestu manne valassa valti suu ja manne pajassa haudatki suu suuraa. Estu alkaski maanua suu ahtsi haudai. Talle son lei dummen Israelan gikk til å gi jakke.
0: Vi må vel si at Samson var en mislykket mann.
1: Vi vet ikke det at Samson leder akkurat i den likstuen om meg.
0: Men vi hørte her at han hadde vært dommer i Israel i 20 år.
1: Måte vi gå med ta seg til lille koktel og jeg glemmer dommeren i Israel.
0: Så han gjorde nok mye mer enn vi her har lest.
1: Måte sånn dag jeg har visst seg si olven på hvordan meg ville lukkene deres.
0: Han begynte ut fra Israel.
1: Sånn alltid Israel er kjøy til lovet.
0: Men så langt vi kan se, så fullførte han det aldri. Derimot så leser vi ofte at han lekte med synden. Og det gjorde han inntil Guds ånd vekk ifra han.
1: Ja, den dagen som gittet der, så går Ipmilvøyen, ja, så skal jeg ikke gjøre.
0: Og hvis vi tenker på hemmeligheten til Salomo, Samsons medgang.
1: Ja, just må jeg møte litt. Den Samson er kjegus for dem.
0: Da må vi vel gå tilbake til det 13. kapittel.
1: Det var et etter en golvmann og blokket kapittel i mennet.
0: Og der står det slik i det 5. verset.
1: Ja, det skjedde jo noe av en golvmann verset.
0: Dette er noe som ble sagt til hans mor.
1: Det er jogget min kjatt deg til å gjøre så en, nei.
0: For du skal bli med barn og få en sønn.
1: Du kan ikke mane det, jeg kan ikke regle et barn i.
0: Det må aldri komme rake kniv på hans hode.
1: Jeg går ikke rake kniv, jeg kan ikke så vei vel av bort.
0: Gutten skal være en Guds nasireo.
1: Barnene skal ha galt ippmille nasireo.
0: Og det skal han være helt ifra mors livet.
1: Jeg kan ikke sånn, jeg er.
0: Han skal ta til og berge Israel fra vilisternes
1: hånd.
0: Det var hemmeligheten med Samsons fremgang. Men hva er hemmeligheten til Samsons styrke? Da leser vi enda et vers i det 13. kapittel.
1: Det
0: 25. verset. Og Herrens ånd begynte å drive ham.
1: Ja, Herre vøyne alltid så dårlig ut.
0: Og det mens han var i Dan-leiren. Da var det altså at Herrens ånd begynte å drive ham. Det var grunnen til all hans styrke. Men hvis vi står og spør etter hemmeligheten eller grunnen til Samsons fall, da kan vi lese et vers igjen i det 16. kapittelet.
1: Det sa at det kunne blokke verset slokket.
0: Vers 20, der står det slik.
1: Den gikk til å gå her, så skulle snart jo ikke hun.
0: Filisterne der over deg, Samson, ropte hun.
1: Filisterne slatt, det er to bachelis, kjørv og sånn.
0: Da våknet han av søvnen og tenkte.
1: Det er sånne kuller jeg gjort av sin.
0: Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene.
1: At jeg må ikke gå her, så lov oss, da nå går her og har vi.
0: Men så står det. Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: At i sånn dietten at det Herre lei guiden sås eret.
0: Der var hemmeligheten til hans fall.
1: Det lei kjegos vorta så gjorde det meg.
0: Og vi tenker også på en annen konge som kommer litt senere i Bibelen.
1: Ja, vi gjorde det her og noe som vi borte hatt mangelig Bibelis.
0: Det er kong Saul.
1: Eller noe Saul.
0: Om han står det også at det Guds ånd forlot han.
1: Så vil jeg ikke kjønne at det ikke vil være god i så.
0: Men hvis vi nå skal prøve oss å sammenligne Samsons liv.
1: Og det er jo mye galt og kjærte det ikke Samson eller noe annet.
0: Vi kan jo prøve å sammenligne litt både med Jesu liv og litt med døperen Johannes.
1: Og det er jo ikke med hans solastartig Jesus eller min jagatsegg Johannes.
0: Alle tres fødsel, det ble forutsagt av en engel.
1: Bokkait, det gav jeg med, kjattet i Odal, mykte lov, bokkolopp og sånn.
0: og alle tre de var innviet til Gud ifra morsliv av.
1: Ja, boka takolmas lekke etmila manavara isua etmili adjon.
0: Så vi kan vel på en måte si at alle tre de var nazireere.
1: Ja, adjon vel delke at boka tak lekke nazireere.
0: Og vi kan vel også si at alle tre handlet i den hellige ånds kraft.
1: Ja, adjon vel delke at boka berge passivonja famos.
0: Og vi kan vel også si at alle tre ble fornektet av sitt folk.
1: Ja, jeg måtte selke at boket skjedde behteluvet sin olupning.
0: Og at alle tre, de vant over sine fiender.
1: Ja, det boket kolma seg vøyste bachel sin basalatsik.
0: Men hvis vi nå skal se på forskjellen i deres liv.
1: Måtte komme jeg gjelke kjæsteritt erhus av sin ellemis.
0: Og hvis vi da tenker først og fremst på Samson og på Jesus.
1: Hvis vi har gjort det Samson og Jesus om.
0: Samson, han levde et liv i synd.
1: Samson er litt så duellig med siste.
0: Jesus, han levde et liv uten synd.
1: Jesus er litt almasuttu hakam.
0: Og vi husker sikkert her hva Samson ba like før han døde.
1: Ja, det er min... Muisti sen mait. Samson rohkalalle just laudelsku jaami.
0: O Gud, la mig denne ene gangen få hevne meg for filisterne.
1: Og herre dyfte må vel ha okte filisterne tjeite.
0: La meg få hevne meg på den for ett av mine øyne.
1: Og jeg må ha okte sånn oppi Jalmin versen sin.
0: Slik ba altså Samson like før han døde.
1: Nå råkket det deg sånn, da mauset hun sa, Odel Goyami.
0: Mens Jesus han ba slik.
1: Måtte Jesus råkket det deg nå.
0: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.
1: Ah, tjern, det kan si at det er sko, jeg så ikke det meg si, takket.
0: Og vi kan også si at i døden var Samsons armer strukket i været. Ut i vrede.
1: Ja, det går... Samson og Elimis, så slik moriske ikke fungeret.
0: Mens i døden var Jesu armer rakt ut i kjærlighet.
1: Måte Jesus sa, gjerde slik, ja, med dette brakkes for deg.
0: Samson døde i dette som vi hørte.
1: Ja, Samson, ja, med noe med gulømme.
0: Mens Jesus, han lever.
1: Ja, Jesus, sånn Ella.
0: Ja, slik kunne vi gjerne fortsatte å sammenligne. Men det er en ting som står igjen. Vi må si at det er ingen menneske som kan leve fullkommet. Det var bare Jesus som levde fullkommet. Og når vi tenker tilbake på Samson.
1: Jeg kommer jo gjort seg fast enn Samson.
0: Altså denne dommeren som dømte Israel i 20 år.
1: Dommer med dum i Israel godt til å gjøre.
0: Og vi kjenner han så godt av navn.
1: Ja, med dolde sona mas hoja vores.
0: Og nå har vi lest en del om hans liv.
1: Ja, det er lukkan gass ved hans uærlig med birra.
0: Hva skal vi så tenke om hans udødelige sjel?
1: Men jeg har ikke så hjemmet den selv og birra gjort sitt.
0: Kanskje det er noen som har sittet og tenkt på dette når de har hørt disse programmene.
1: Da vet jeg at det samme som gjort sen da han blir kollegolen da i programmet.
0: Da må vi bare si det slik.
1: Og det er virkelig nærtelket.
0: Samsons eneste håp.
1: Samson og Aina Døyvom.
0: Akkurat som ditt og mitt eneste håp.
1: Samman at jeg og Moja du Aina Døyvole.
0: Det er at Jesus døde for våre synder.
1: Det er at Jesus kommer min sutt ut i ting.
0: Og den som kommer til han blir aldri vist bort.
1: Jeg så går tilbake til Solosam. I korsike sjette ære hadde jo gjort.
0: Det var jo godt å høre at han i alle fall henvendte seg til Herren igjen.
1: Da ligger jeg på deg og sånn, jorgelig herre gul i fasten.
0: Det var altså det siste han gjorde på denne jord.
1: Ja, da lida meg søndaget, mannimus meg søndaget, da han meg ilmis.
0: Og Herren gav han styrke.
1: Ja, herre, at de sykne famen.
0: Barn han om frelse, så fikk han også den.
1: Jeg er sånn drokka, eller visste jo med sånn at jeg ikke meg til den.
0: Så nå er vi ferdig med å lese om Samson her i dommernes bok.
1: Skal jeg mye gjerne kan lukke med Samson og bilde dommer i kirkes.
0: Så har vi kanskje lært noe alle sammen.
1: Det vet ikke om jeg vil ha kjøpen gjort her.
0: Og så er kanskje de tankene våre fylt med mange spørsmål.
1: Ja, gjorde det godt. Så ikke det du jo om mange kanskje alt det kan.
0: Men slik står det altså her i dommernes bok.
1: Og nå er det ikke dommer i kirkes.
0: Og nå sier vi igjen takk for i dag.
1: Det er mye gitt. Det er vel gitt å ordne.
0: Le vel.
1: Eller det er det.

Tirsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Matteus 22, 37-40. Når vi sammenligner vårt liv med lovens krav, ser vi alltid det motsatte. Ifølge loven skal jeg overgi kropp og sjel til Gud, og elske ham av et helt hjerte. Men i mitt hjerte har jeg det jordiske mer kjært enn min Gud, og er gladere hvis jeg kan vinne et jordisk gode enn når jeg hører hele evangeliet. Hvis en fyrste gir et slott til noen, blir det jubel. Når derimot noen blir døpt eller mottar nattverden, er det ikke tiendeparten av en slik glede. Slik er vi alle sammen. Det er ingen som gleder seg like hjertelig over Guds gaver og Hans nåde som over jordiske gaver. Hva betyr det annet enn at vi ikke elsker Gud slik vi er skyldige til? Dersom vi satte vår lit til ham og elsket ham, skulle det være mer kjært for oss om han ga oss et øyekast enn om vi hadde all verdens gods og ære. Når dette ikke skjer, viser det hvor ufruktbare vi er og hvor grusomt det fallet er som vi ligger i. Dersom loven ikke åpenbarer det for oss, verken ser eller bryr vi oss om det. Og hvis ikke Kristus hjalp oss ut fra dette, måtte vi bli i denne tilstanden til evig tid. Kunnskapen om at Kristus er vår hjelper og frelser, avhenger av at vi først vet hva han skal hjelpe oss fra. Han er ikke kommet for å hjelpe oss ut av ild og vann og annen nød, men fra synden og Guds vrede. Loven må derfor først vise meg min skade og min sykdom, for ellers vil jeg ikke spørre etter legen og hans hjelp. Begge disse delene i Kristi hjelp har vi på følgende måte. For det første må han gå inn i vårt sted for Gud. Han må være et dekke over vår skam, som den som tar synd og skam på seg. Men for Gud er Kristus en nådetrone. På den er det verken synd eller skam, men bare dyd og ære. Som en høne brer han sine vinger ut over oss for å beskytte oss mot rovfuglen, djevelen. For Kristi skyld tilgir Gud all vår synd, og djevelen kan dermed ikke gjøre oss noen skade. For det andre skal han ikke bare beskytte og skjerme oss, men han vil også ernære oss og gi oss føde, slik høna gjør med kyllingene. Det vil si at han vil gi oss Den hellige ånd, og på den måten styrke oss til å begynne å elske Gud og holde hans bud. Dette må han fortsette med til den ytterste dag, da troen og dette nådedekket skal opphøre. Da skal vi skue Faderen uten noen mellommann, men selv tre fram for ham. Da skal det ikke mer være noen synd i oss som må tilgis. Alt det som djevelen fra verdens begynnelse har ødelagt, skal da være gjenopprettet, rent og fullkomment. Landsdag nummer 538, vers 1 og 8.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers i Salmenes bok som var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76, 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke sine fiender.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Fra nyere norsk historie kjenner vi uttrykket Elverumsfullmakten. Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med dette uttrykket, men nå skal du høre. Elverumsfullmakten er datert den 9. april 1940, altså datoen for den tyske invasjonen i Norge. Da de tyske styrkene i ly av nattemørket angrep vårt land, så måtte både storting og regjering i hui og hast forlate Oslo. De reiste nordøstover fra Oslo, og i et krisemøte på Elverum ble det vedtatt som vi senere kaller Elverumsfullmakten. Denne fullmakten ga den norske regjering anledning til å fatte nødvendige vedtak på Stortingets vegne som de anså nødvendige, så lenge den unntakstilstanden ville vare som den tyske invasjonen bar bud om. Elverumsfullmakten ble dermed grunnlaget for regjeringens lovgivende arbeid gjennom alle de lange fem krigsårene. Sagt med andre ord, bakgrunnen for Elverumsfullmakten var en krisesituasjon, en krigssituasjon, og innholdet i den dannet grunnlaget for den strategien som så ble fulgt, for om mulig å nedkjempe den tyske okkupasjonsstyrken, og så føre landet tilbake igjen til frihet og fred. Hvis du nå fulgte nøye med i det vi leste fra Bibelen i dag, så forstår du kanskje også hvorfor jeg starter dette programmet med å fortelle om dette krisemøtet på Elverum og om Elverumsfullmakten som ble vedtatt. Ja, for også her i Jerusalem var det virkelig krisestemning den dagen vi leste om. Ikke på grunn av invasjon fra fremmede eller fiendtlige styrker, men rett og slett på grunn av én mann og den folkebevegelsen han hadde satt i gang ved sin forkynnelse og sin virksomhet. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes skriver, «Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Og så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Dermed var møtet satt. Saken var Jesus, og det store spørsmålet var dette, «Hva skal vi gjøre nå med denne mannen?» Det er helt tydelig at forsamlingen i Jerusalem er i stor villrede. Ingen visste helt hvordan de skulle tenke eller hva de nå skulle gjøre. Men løsningen, den kom fra uventet hold, og det på en måte som ingen helt hadde våget å tenke på. Hør nå vers 49. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting.» Ikke akkurat en rosende kommentar til denne celebre forsamlingen i Jerusalem. Og jeg tror det ble dørgende stilt

Nikodemus eller kanskje Josef fra Arimathea som har fortalt det. Men Johannes er i alle fall klar over situasjonen, og for egen regning legger han nå til. Dette sa Kaifas ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Og så avslutter Johannes med å referere vedtaket. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Med dette som bakgrunn har jeg nå lyst å løfte fram et par viktige sannheter nettopp fra bibelteksten vi leste sammen. Og den første hovedtanken, det er denne. Her møter vi altså forslaget om en stedfortreder. En av de store bibelske tankene som har med Jesu frelsergjerning å gjøre, er jo nettopp det vi kaller for stedfortredertanken. Den går ut på at én person går inn i andres sted og tar den behandlingen som de andre skulle hatt. Nettopp dette er jo evangeliet om Jesus i en sum, slik for eksempel Berthe Kanutte Aarflot synger om det i sin herlige påskesalme fra 1836. Hør på dette. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyre kjøpt er jeg, din brud. Dette er stedfortredertanken. Jesus lot seg behandle som om han var meg, for at du og jeg skulle bli behandlet som Guds kjæreste barn. Jesus, den eneste, helligste, reneste, ble behandlet av Gud som den verste synderen, for at synderen, som ellers hadde blitt rammet av Guds dom, i stedet skulle gå fri. Ypperstepresten i Jerusalem hadde selvsagt ikke slike tanker som dette om Jesus og hans død. Men han talte profetisk, skriver Johannes her, og uten å være klar over det, blir han et Guds redskap her i det høye råd, slik at krisemøtets vedtak faktisk ble i overensstemmelse med den frelsesplanen Gud hadde lagt i himmelen, før verden ble skapt. Dette er en ganske utrolig situasjon, synes jeg. Det høye råd i Jerusalem blir redskapet for den høyestes råd, for Guds råd. Men dermed er vi borte i en spørsmålsstilling som går ut på dette. Hvem var egentlig ansvarlig for Jesu død? Og hvem sto bak planene som en dag skulle føre Guds sønn til kors og til død? Ja, fra én side sett var det vel jødene, her representert ved Kaifas. Det var hans idé og hans forslag i det høye råd at Jesus skulle dø i stedet for folket. Det er bedre at én dør enn at hele folket går til grunne, sa Kaifas. Men fra en annen synsvinkel kan vi vel også si at det var romerne, representert ved landshøvdingen Pilatus, som hadde ansvaret. Pint under Pontius Pilatus, sier vi hver gang vi bruker den apostoliske trosbekjennelsen. Og også her er Bibelen klar i sin tale. Jødene hadde jo ikke rett til å straffe noe menneske med døden i denne tida. Det var derfor de gikk til Pilatus, jødenes ledere, og ba han om å felle dødsdommen og fullbyrde den. Og dette gjorde så Pilatus etter hvert, presset som han var av de jødiske lederne. Men alt er jo ikke sagt med dette. For det Pilatus virkelig gjorde, og det Kaifas hadde foreslått, det var jo egentlig ikke noe annet enn det Gud selv hadde planlagt og bestemt fra evighet av. Dette var de første kristne klar over. I Apostlenes gjerninger i kapittel 4 møter vi nettopp dette i en bønn apostlene ber, etter at Peter og Johannes var blitt løslatt etter forhør i det høye råd.
Hør hva apostlene sier i sin bønn.

Jordens konger steg fram. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. Og hør nå, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Klarere kan det ikke sies, tror jeg. Fra én side sett er det Guds motstandere som iverksetter og står ansvarlig for Jesu død. Men samtidig er jo alt dette i samsvar med Guds besluttede råd. Jesus skulle bli din og min stedfortreder, for at du og jeg kunne bli evig frelst i Han. Men det ligger også en annen tanke i det vi her leser. Gud gjør på denne måten sine fiender til forkynnere av evangeliet. Også dette synes jeg er en fantastisk tanke. At Guds venner, at hans medarbeidere, skal forkynne evangeliet her i verden, det forstår vi godt. Det er jo i samsvar med selve misjonsbefalingen. Men at Gud også vil bruke sine fiender som forkynnere av evangeliet, det er en helt annen og en langt mer fremmed tanke. Men det er jo nettopp dette vi blir vitne til her. Og la meg få si litt også om denne tanken nå til slutt i dag. For ganske mange år siden, jeg tror det må være mer enn 25 år, da oppdaget jeg et vers i Salmenes bok, som jeg syns var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76 og vers 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Det finnes altså en lovsang. En frelsens lovsang som er komponert av Guds fiender. Selv om det var noe ganske annet de hadde i tankene da de sa det de sa, enn at de skulle lovprise Gud og hans sønn Jesus Kristus, så er det likevel nettopp det de gjør. De lovpriser Gud uten at de selv er klar over det. Vet du hva jeg har lyst til nå i siste delen av dette programmet? Jeg har lyst til å sitere for deg tre av de versene som finnes i denne lovsangen, i fiendenes lovsang til Gud. Det første verset i denne fiendenes lovsang har vi allerede løftet fram. Det ble skrevet av ypperstepresten Kaifas, og lyder slik. Det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket skal gå til grunne. Kaifas skrev jo dette som et forslag for å få ryddet Jesus av veien, men uten å vite det forkynte han jo på denne måten evangeliet om Jesus som vår stedfortreder, han som frelste oss fra dommen ved å gå i døden i vårt sted. Altså, menneskets harme ble til lovsang for Gud. Og det er ypperstepresten Kaifas som fører an. Det første verset i fiendenes lovsang handler altså om Guds frelsesplan, slik vi hørte det nå. Det andre verset, som du nå skal få lytte til, det handler om frelsesverket. Hør på dette. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Disse ordene står i Matteusevangeliet og kapittel 27, og du husker gjerne sammenhengen. Vi er oppe på Golgata, Jesus henger på korset, og menneskene som gikk forbi, de hånet Jesus og sa, «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv! Er du Guds sønn? Da stig ned av korset!» På samme måten spottet også yppersteprestene han, sammen med de skriftlærde og de eldste, står det videre.
ja, til og med de to røverne som hang på hver sin side av Jesus, de stemte med i den samme spottevisen. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Dette ble sagt for å vanære Jesus, for å håne han, denne svake, avkreftede forføreren. Men uten å være klar over det, forkynte disse Jesu fiender selve evangeliet. Visst kunne Jesus ha frelst seg selv. Visst kunne han ha steget ned av korset. De hadde ikke kostet han noe. Det var ikke avmakt som bandt Jesus til korset, og enda mindre naglene. Det var kjærlighetens bånd som bandt han. Det er kjærlighet det handler om på Golgata, ikke avmakt. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Slik sa de det på Golgata. I dag har jeg lyst til å si det motsatte. Det er fordi han ikke steg ned av korset at jeg vil tro på han. Andre har han frelst, sa de om Jesus. Og hvis det er noe som er sant, som ble sagt om Jesus, ja, så er det akkurat dette. For var det ikke slik Jesus var hele veien? Andre har han frelst. Der Jesus fikk frie hender og så mulighetene for det, ja, så frelste han. Hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Ja, det var jo nettopp det som var saken. Skulle Jesus kunne bli frelseren for andre? Ja, så kunne han ikke frelse seg selv. Og det var denne frelsesveien Jesus valgte frivillig. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Og så skjer det en gang til. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. Og så det tredje verset i denne fiendenes lovsang. Det verset handler om frelsesmuligheten. I Lukas evangeliet kapittel 15 står det slik i vers 2. Fariseeren og de skriftlærde knurret imot Jesus og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Nede i Jeriko, slik Lukas 19 forteller, der tar Jesus seg av en overtoller, Sakkeus. Og nå knurrer de religiøse akkurat på samme måten som tidligere. Se, sa de, han tar inn hos en syndig mann. I begge disse to setningene er det noe uhørt Jesu motstandere setter ord på. Tenk at Jesus vil ha kontakt med syndere. Tenk at han deler bordfellesskap med slike som dem. For de religiøse var dette en forferdelig tanke. Og en forferdelig måte å gjøre det på. Hadde han bare holdt seg unna denne type mennesker, ja, så kunne de kanskje vurdere å tro på han. Men ikke nå, når han slo dørene opp på vid vegg for denne type mennesker, for syndere. Men fiendenes harme ble til den skjønneste lovsang. For var det ikke nettopp derfor Jesus kom? For å frelse syndere? Og er det ikke nettopp slik Jesus er, også i dag? Det var dette som ble din og min redning, ikke sant? At Jesus tar imot syndere, og at han fremdeles går inn til fortapte mennesker for å bli hos dem, for å ha fellesskap med dem. Jo, enda en gang skjedde det. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. I Lukas 15, som svar på fiendenes anklage, fortalte Jesus så tre lignelser om Guds grenseløse kjærlighet. Og nede i Jeriko, der er det overtolleren Sakkeus som blir selve beviset på hva frelse av nåde kan bety i et alminnelig hverdagsmenneskes liv. Jeg har så lyst til å si til slutt i dag, å, men det er godt at Jesus vil ha med synder å gjøre. Dermed er det håp, også for slike som deg og meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Så er vi i gang igjen med et nytt diakonikvarter, og vi holder fremdeles på med hovedtema som angår samliv, det å leve i lag. I dag så skal vi snakke litt mer om det å meddele hverandre budskap, det vi med et fint ord kaller for kommunikasjon eller samhandling. Og i dag, med bakgrunn av i heftet som Møre Bispedømme har gitt ut, det som vi også har brukt tidligere i program. Men først skal vi slippe til gitaristen Per Kjetil Farstad.

I all kommunikasjon så er det en avsender og en mottaker av et budskap. Det ønskelige er at mottaker oppfatter det budskapet som avsender mente han har sendt, at mottaker oppfatter det den andre virkelig mente å formidle. Men ofte så er det ikke slik, og det har du kanskje opplevd i samtale med en eller annen. Vår måte å kommunisere er bestemt av våre tidligere erfaringer, vår referanseramme, for å bruke et litt vanskelig ord. Hvis vi for eksempel er vant til å bli bebreidet, er mottakerfrekvensen slikt innstilt at vi har tendens til å oppfatte budskapet i retning av en bebreidelse, selv om det ikke var ment slik. Og dersom da budskapet er positivt ment, men vi reagerer som om det er en bebreidelse, så blir det uforståelig for avsender at det blir oppfattet slik. I slike tilfeller er det viktig å sjekke ut at en har forstått riktig. Er det slik at du bebreider meg for at de ikke har kløpt plena? Kona må da være ekstra nøye med å være tydelig i budskapet når hun erfarer at det er et vanskelig punkt for mannen. I slike tilfeller, når en misforstår hverandre på den måten, så kan det være nyttig å snakke sammen om hvorfor mannen er

så sårbar nettopp på det punktet. Det hender av og til at vi blir forundret på våre egne reaksjoner. Hvorfor ble de så lei meg akkurat for det? Eller hvorfor ble de så irritert når du snakket slik? Det da ingenting å ta på vei for. Men da har det som ble sagt av den andre slid gjennom, og sårhet og savn i oss som ligger der fra før, blir vekk til livet. På den måten så blir vi overrasket over våre egne reaksjoner, og da er det ikke rart at vi har problem med å forstå hverandre. Det kan altså være ting vi har opplevd før, ting som ligger i oss, som gjør at vi reagerer på en litt overraskende måte. Men slik må en rekne med at det kan være når to ulike mennesker lever sammen, og da blir det viktig for oss å gå litt inn i det uforståelige hos hverandre, og det er i grunn et livslangt prosjekt.

Poenget er ikke å unngå å bli konfrontert med hverandre sine følelser og meninger. Ikke å unngå å krangle, om du vil bruke det ordet. Poenget må være å lære å kommunisere på en god måte. Og det viktige da må være å bli kjent med seg selv, sine egne reaksjoner, og å bli kjent med den andre. Og ut fra det finne ut hvordan vi kan møte hverandre. For to temperamentsfulle personer kan det være naturlig å blåse ut av og til, men innhente essensen etterpå, og snakke om det. Men det kan være en utfordring, å finne en uttrykksmåte for aggresjon som begge kan leve med. Vi kan ikke forandre temperamentet vårt, men vi kan lære å takle det, også i samlivet med hverandre. Det kan være nyttig å snakke litt om hvordan vi virker inn på hverandre. Slik kan vi vise hverandre hvem vi egentlig er. Og når jeg har fått vite hvordan du reagerer på min atferd, for eksempel mitt sinne eller mine sure bemerkninger, så har jeg ansvar for hva jeg gjør med det. Da kommer vi inn på forholdet mellom retten til å være meg selv, og samtidig utfordringer i det å ta hensyn til den andre. Et viktig spørsmål som det er vesentlig å snakke om.

Og så vi så forskjellige. Kvinner og menn. Det kan faktisk se ut som om det forskjellige måten menn og kvinner meddeler seg på òg, formidler et budskap på. I selskap så blir det gjerne fort slik at menn de løser på slipset litt, snakker om lønnsutvikling og lokalpolitikk, mens kvinnen grupperer seg og snakker om hverdagslige opplevelser i heimen. Fremdeles er nok det hovedtendensen, sjøl om tendensen er i ferd med å endre seg litt. Hva som gjør at det er slik, skal være usagt. At menn snakker om saker og kvinner snakker om følelser, betyr iallfall ikke at kvinner er usaklige og menn er ufølsomme. Men vi er ulike. Men i parforhold så oppstår gjerne savn mellom partene, gjerne på grunn av den ulikheten. Det blir som å stå på elvebredden og ikke finne brua som går over til hverandre. Og som regel er det kvinner som uttrykker problemet. Vi kan ikke snakke sammen om følelser. Han er så lukka. Slike ting kan gjerne bli sagt. Er det da slik at menn ønsker å snakke mer om følelsene sine, men ikke får det til? Eller er vi menn fornøyd slik det er, og opplever ektefellens krav om åpenhjertighet som et utidig press? Det kan det gjerne snakke litt om på kammerset. Det er i alle fall sikkert at ingen kan tvinges til fortrolighet. Å få del i et annet menneske sine tanker og følelser i ei gave som må mottakes med ydmykhet og takknemlighet. Det er ikke noe vi kan kreve. Målet må være å skape et klima i samlivet vårt som gjør at vi føler lengsel etter å vise hverandre hvem vi er. Men om det ikke alltid er ei bru over til den andre, så får vi leite i elva etter noen steiner og stige på over til hverandre.

Vi skal fortsette med hovedtemaet vårt i neste program, men skal da i dag la minikoret få lov å slutte av med sangen «Jeg ser Jesus». Tekst av Birgit Salomonsen, melodi Trond Andersen og arrangement Kjetil Bjerkestrand.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Freddy Kristoffersen og Rosa på ball. Shakin' Stevens må vi stifte bekjennskap med. Og da gjør vi det i form av denne låten han fremfører, Give Me Your Heart Tonight.

Shakin' Stevens framførte Give Me Your Heart Tonight. Så var det Jan Borseth fra Selbu. Her kommer Jan Borseth og hans orkester med en reinlender på morgenkvisten.

Jan Borsett med På morgenkvisten. Den franske trekspilleren Amabel får være neste artist ut. Vi hører en kjent tango, det vil si vi hører to, La Paloma og Jalousie.

Mabel fremførte La Paloma og Tango Jalousi. Harry Mouton er en trekspiller fra Nederland. Vi går for Harry Mouton her og lar han spille All of Me.

Harry Mouton med melodien All of Me. Harry Brandelius var en kjent norgesvenn i sin tid. La oss lytte på Harry Brandelius i en vals på Ancora Bar.

Ja, det var Allan og Lars Eriksson med melodien Villa Western. Furulunds er et norsk danseband med bruk av trekspill. Dermed slipper de inn i dette programmet, og la oss lytte på Furulunds orkester her i en låt som heter Utefest oppå haugen.

Furulundsorkester slår til med utefest opp på haugen. I neste melodi skal vi lytte på Malin og Martin Skår. Og vi må innom Evert Taube, en flott melodi, Pepita danser.

Malin og Martin Skår fremførte en toblåt Pepita danser. Vi beveger oss til Sagaøya Island. Der finner vi en trekspill som heter Grettir Bjørnson. Og med litt hjelp fra andre instrumenter så skal han fremføre programmets faste vars. Og marsjen heter Ping Valla Marsj.

Vi lytter på Grettir Bjørnson i melodien Pingballamarsj. Neste mann er Franco Di Lago, som fremfører en poplåt for oss, De Gråse Libet.

Sigmunds orkester i knallform fremførte Norgeminnen. De som overtar nå er nok bra å høre på, dem også. Det er Fyrun og Odnes kvintett. Og vi får en fresk melodi, polka etter Ola Aasen.

Hombruselos Orkester med gitarren spilt auf. Neste orkester heter Bandit, og da er det Tex-Mex musikk, og låten heter Why Tell Me Why.

Orkestre Bandit fremførte Why Tell Me Why. Spelfinkarna får ta neste låt. Vi snakker da om Jularbos Brudvals. Vær så god.

Da var vi kommet fram til siste melodi i det her programmet. Vi skal la Arnsteins ta seg av den saken, og de spiller Piggsvin skinne, en reinleine. Vi får bare ønske dere lykke til videre i dag, og kanskje hører vi på neste gang. Ha det bra så lenge.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang til manges tristesse Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert. Det ble en avskedskonsert da. Sier med at Bonita og The Blue Shacks skillelag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen i en særstilling i kort rød kjole og pupper som hoppet i alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Der får dere, kjære Spunnfull av Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White, var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelis Vreeswijk, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne i Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på kommunelokal, eller hvor han spilte han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg I et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså Vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså i 1888 i Louisiana, og døde i 49 i New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var influert, eller inspirert av Brian Lemon Jefferson, og han spilte gitar, og han satt i fengsel, i hvert fall et par ganger, tror jeg. Og levde et for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger Cissy Rider fra 1935, som flere artister har spilt inn. Rock Island Line, Good Night Irene blant annet, den veldig kjent. Og det vi skal spille for dere, det Digging My Potatoes med selveste Led Belly.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som vi hadde I fjor. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nydelig. Jeg ser deg borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme narspillet?

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

right, right through town. I didn't see that.

0: 5 years.
1: Blues Trains humor, Jørne.

Diamonds at Your Feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytte får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågendeltet Bluesklubb I Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad I musikk, selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk, og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Schoffer, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på blusbluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både en og andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet i regjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Og det ikke bare LO som ikke store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøye si med forslaget.
3: Så det kan jo hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaket derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold i tjeneste etter at han treffte en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakta. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av de mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigret 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Finnmark Miljøtjeneste har sendt ut melding om at onsdagsruta i Nordkapp blir utsatt til fredag. Årsaken feil på renovasjonsbilen som kjører i Honningsvåg og Storbukt. Bilen som satt inn som reserve betydelig større og lengre, sånn at renovasjonen i flere gater på denne ruta blir vanskelig. På Magerøya har vi mange smale, trange kommunale gater, som for eksempel Fjellveien og Prestevannsveien i Honningsvåg. Finnmark Miljøtjeneste Fimil beklager de ulempene det her får for abonnentene. Onsdagsruta på Magerøya kjøres fredag denne uka. Leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet, sier de største utfordringene de siste to årene har vært transporttilbudet til veiløse samfunnene i fylket. Han peker særlig på hurtigbåter, ferge og varsletiltak som sikrer mer stabile tjenester. Det som har vært den største utfordringen for meg som leder av hovedvalget i de her 1 år og 9 måneder, har vært utfordringen for de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferge. Jeg har lært mye underveis og prøvd å ha en konstruktiv tilnærming til behovet som finnes der ute, sier Terje Hansen, Fremskrittspartiet, til Radio Nordkapp. Hansen sier samferdsel er tett knyttet til næringsutvikling og understreker betydningen av dialog med kommunene når rutetilbud og transportløsninger skal vurderes. Han mener innspill i størst mulig grad bør gå gjennom kommuner før de behandles i fylkeskommunen. Samferdselsbudsjettet i Finnmark er på over 1 milliard kroner i tillegg til investeringen på rundt 1,7 milliarder kroner. Hansen erkjenner at prosesser ofte tar lang tid, men viser til at fylkeskommunen må følge regelverk og offentlige prosedyrer. Når det gjelder utfordringer for hurtigbåtdrifter, særlig i Måsøy-området, sier Hansen at fylkeskommunen nå strammer inn oppfølgingen av kontraktene. Det legges opp til beredskapsløsning med tilgjengelig mannskap slik at reservefartøy kan settes inn raskere ved driftsstans. Hansen peker også på mangel på kvalifisert arbeidskraft innen maritim sektor og transportnæring. Vi har underskudd på folk i dag. Vi konkurrerer med både oljenæringen og oppdrettsnæringen, men vi kan bidra med lærlingeordning og stipendordninger sammen med rederiene, sier Hansen. En mann omkom i en drukningsulykke i Porsanger etter en fisketur i september. Totalt mistet 9 personer liv i drukningsulykke i Norge i september. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Vi kjenner ikke alle omstendighetene i de enkelte ulykken, men generelt må vi bli bedre til å forebygge ulykker blant de som besøker Norge. Mange kommer hit for å oppleve sjøen og naturen og god sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til alle som tilbyr aktiviteter og båtutleie er viktig for å redusere risikoen, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangenes i en oversikt fra Redningsselskapet RS. Blant de alvorligste ulykken var forliset utenfor Averøy i Møre og Romsdal, der 4 tjekkiske turister omkom. I tillegg omkom en utenlandsdykker i Narvik og en israelsk kajakkpadler i Voss. En mann i Bømlo og en mann i Haugesund. Så langt i år har 66 personer druknet i Norge. Redningsselskapet minner om at høsten gir økt risiko på sjøen. Kaldere vann, mer uforutsigbart vær, færre båter på sjøen, gjør at konsekvenser kan bli større dersom uhellet er ute. På høsten må du planlegge for noe kan gå galt, sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg, ha mulighet til å varsle og tenke gjennom hvordan du skal komme deg opp i båten igjen. Under hummerfiske er det viktig å være bevisst på tauverk og balanse i båten, sier Klagenes. Et av høydepunktene under barne- og ungdomsfilmfestivalen er Fyrverkeriet, fredag klokka 19.45. Vi inviterer publikum til samling. De får oppleve fargeshow på himmelen som markerer starten på en helg fylt med film, kultur og opplevelser, melder Nordkapp Barne- og Ungdomsfilmfestival Buff i en pressemelding. Filmfestivalen ønsker barn, ungdom og voksne, familier og besøkende velkommen til innholdsrik filmfestivalhelg fra 9. til 11. oktober. Programmet byr på spennende filmopplevelser før premiere, aktiviteter, åpen klubb og gode møteplasser for barn og unge. Gjennom hele helga vil publikum få mulighet til å oppleve et variert program med filmer for ulike aldersgrupper. Det blir frokostservering lørdagsmorgen, kaffe og kaka på formiddagen, sponset Rema 1000. Det blir aktiviteter som kortfilmkonkurranse og ansiktsmaling. Det oppfordres til at barn/ungdom inviterer med besteforeldre på førpremieren med pensjonskuppet og vinner en premie sponset av Havli. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og underholdende filmfestivalhelg i Nordkapp, sier Barn- og Ungdomsfilmfestivalen i en pressemelding. Mer samarbeid i sjømatnæringen er nøkkelen til økt verdiskapning og flere helårige arbeidsplasser langs kysten, det sa samfunnskontakten Maiken Jonsen i Kødd Kloster under kystkonferansen. Jonsen pekte på at fiskeri, havbruk, industri, forskning, utdanning og myndighetene må jobbe tettere sammen dersom kystsamfunnene skal utvikles. Skal vi lykkes med utviklingen på kysten, så må vi samhandle mer. Kysten er ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sine forutsetninger, sa samfunnskontakt Kødd Kloster Maiken Jonsen i sitt innlegg. Hun trakk fram torskeoppdrett som en del av løsningen på fallende villfiskkvote. Ifølge Jonsen har næringen på 6 år vokst fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Jonsen la også vekt på mer av råstoffet må utnyttes og fordeles i Norge. Hun viste til produksjon som ser på hvordan fiskeråstoff som tidligere har gått til spillet kan bli nye matprodukter og økt verdiskapning. Et annet tema var behovet for bedre infrastruktur i Nord-Norge. Hun viste til utfordringer med havne, strømforsyning, transportløsninger som begrenser utviklingen. Skal vi ha bosetning langs kysten, så må infrastrukturen på plass. Sjømatnæringen står for en stor del av verdiskapningen, men mye av den skjer i områder med dårlig infrastruktur, sa Jonsen. Kødkloster en nasjonal klynge for hvitfisknæring og arbeider sammen med hele verdikjeden fra flåte til marked. Organisasjonen samarbeider også med andre marine klynger for å styrke innovasjon og lønnsomhet I de blå næringene. I høst har Nordkapp Menigheten lagt om et av arrangementene I Honningsvåg kirke, fra orgelmeditasjon på tirsdager til orgelbrus på torsdager. Det blir orgelbrus I Honningsvåg kirke førstkommende torsdag om formiddagen. Orgelbrus en enkel pause midt på dagen, rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Kom og senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet, sier kirkeverge Bente Ravlo. Mandag kveld hadde Honningsvåg sin siste fotballkamp I 5. divisjon Vest-Finnmark. Turen gikk til Nordlysbyen for å møte Bosekopps andre lag. Selv om turen ledet til pause, ble det hjemmeseier til slutt. Bosekopp 2 mot Honningsvåg 5-2, 13 minutter 1-0 Elia Stamnes, 23 minutter 1-1 Ole Elmer Lusmyke Jensen, 39 minutter 1-2 Oskar Sandberg, 61 minutter 2-2 Lars Johansen på straffe, 65 minutter 3-0 Ante Fiksen, 74 minutter 4-2 Fiksen og 88 minutter 5-2 Almadoz Hamyonusa. Og det ble sluttresultatet altså 5-2. Gult kort til spiller på turen Oskar Sandberg, Mathias Hansen og Jonas Nylund. Foran turens siste seriekamp I 5. divisjon fotball mandag kveld hadde Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen ett poeng hver. Ingen tok poeng I kampen mot Bosekopp 2, og dermed blir det vinneren kåret ved hjelp av trekning. Resultatet I denne tippekampen ble 5-2. Jensen tippet 2-4, mens Olsen tippet 3-4. Når Radio Kapp får Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen I studio, vil vinnerne tippekupongen Heia Turen bli kåret ved hjelp av trekning. Vinneren får to revybilletter til turnerevyen. Geir Olsen fikk sitt poeng da Hammerfests andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion, mens Bengt-Åge Jensen tok sitt poeng da turen slo Rassbotn 2-1. Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør foretok mandag et enstemmig vedtak om at Kent Valjo tilsettes som direktør for Sametingets administrasjon. Vedtaket I tråd med innstillingen fra Sametingsrådet. Kent Valjo tilsettes som direktør I Sametinget på åremål for perioden 1.11.2026 til 31.10.2032. Primært arbeidssted for stillingen ved Sametingets administrasjon I Karasjok. Sametingspresident Silje Karine Motka fornøyd med tilsetningen. Han har solid ledererfaring fra offentlig og politisk styrkte virksomhet, har god kjennskap til samiske samfunnet, gir et godt grunnlag for å lede en administrasjon med høy kompetanse og stort engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Direktøren skal arbeide for å hele Sametinget og legge til rette for at de folkevalgtes vedtak blir fulgt opp, sier Motka. 7 personer søkte på stillingen som direktør for Sametinget da søknadsfristen gikk ut 3. august 2026. Den forrige direktøren, Inger Marie Eira Åren, hadde stillingen en åremålsperiode fra 1. september 2020 til 31. august 2026. Arctic Race of Norway svært fornøyd med at arrangementet flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett og at posten igjen på 15 millioner kroner I 2027. Daglig leder Tom Høgli I Arctic Race of Norway ser på flyttingen fra kultur og likestilling til kommunal og distrikt som en anerkjennelse av at arrangementet har samfunnsmessig betydning. Arctic Race of Norway så mye mer enn et idrettsarrangement. Gjennom årene har sykkelrittet utviklet seg til å bli kraftfullt verktøy for regional utvikling. Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, frivillige og offentlig virksomhet, organisasjoner og lokalsamfunn går sammen for å skape noe som ingen kunne fått til alene, sier Høgli. Samferdselsministeren har ikke klart å gi konkrete svar på hvilke tiltak som skal innføres for å unngå farlige, utfordrende vinterturister på nordnorske veier denne vinteren. Siden statsråden ikke klarte å svare ordentlig sist, ber Rødt om flere detaljer gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden. Hanne Beate Stenvåg fra Rødt Troms ønsker at samferdselsministeren skal gi en detaljert oversikt over tiltak som innført for mer trafikksikkerhet vinterturisme, inklusive beskrivelse av tiltak, omfang, periode, sted og forventet resultat, I tillegg til en vurdering om det forsvarlig å fortsette uten noe form for obligatorisk opplæring av turister med førerkort fra utlandet. Det var Nordkapp nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Nordvestlig stiv kuling, på kysten i nord og i øst periodvis sterk kuling. Kan hende forbigående liten storm langs kysten i øst. Onsdags ettermiddag minking til vestlig frisk bris på vidda, regn og regnbyger. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Torsdag, nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten i øst først på dagen. Minken om morgenen først i vest. I vest nordvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Enkelte byger først og fremst langs kysten. Temperaturen i Skarsvåg 5-7 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med leder av hovedvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune. Jeg traff han på turen forrige uka på kyst- og havnekonferansen, og da måtte jeg si til han, I stedet for at dere sender ut melding hver gang båten ikke går I Måsøy-bassenget, kan dere ikke heller sende ut en melding når den går? Vi skal også høre litt om en samling av fiskeindustrien I Norge som holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen og snakket om de erfaringene og utfordringene næringen står foran, ikke minst torskenæringen. Leder av hovedutvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Nå har du snart hatt denne rollen I 2 år, og jeg husker jeg intervjuet deg da du startet, og Hvor stor forskjell var det fra da til nå?
5: Ja. Nei, altså, det jo vesentlig forskjell, og det jo fordi også at man har, etter hvert har lært seg litt mer om hvordan samferdsel I Finnmark fungerer. Så, men det var, jeg synes det har vært veldig givende, så det betyr mye også at man forstår samferdsel, og det også sånn at næring og samferdsel går jo hand I hand, og Men det som har kanskje vært den største utfordringen, det I forhold til de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferger. Så det har vært en utfordring I og med at det også kommer fra Østfylke, og der har vi jo ikke annet enn I Tanafjorden. Så, men jeg har lært mye underveis og hatt mye kontakt med mye gode folk der ute, og jeg synes jeg har prøvd å legge en sånn konstruktiv tilnærming til de behovene som der ute, og prøve å snakke litt med folket.
6: Ja, for når jeg har ringt deg om saker, sånn som da bussen til Nordvågen bare kunne ta på folk en vei og ikke den andre veien, så måtte jeg jo ringe deg og sa, hva det slags joss du har funnet på? Og da tok du tak I det. Hvor viktig har det vært, synes du, for å gi tilbakemelding til folk når de ringer deg?
5: Jeg synes jo det viktig å gi tilbakemelding, men det jo ikke bestandig vi kan gi kanskje eksakt tilbakemelding der og da, fordi at det også veldig forskjellige meldinger vi får fra folket der ute, og så det jo sånn at vi prøver jo å samkjøre ting sammen med kommunene, og at liksom kommunene den som skal være den som formidler til oss hvordan de vil ha det på samferdsel ute I sine kommuner.
6: Men så det her med å oppfylle ønsker. Du har jo ikke ubegrenset med penger, Og du må ta en fight mot skole, mot tannhelse og sånt. Hvordan føler du at du har? Har du gode kort på handen?
5: Altså, nå det jo sånn at samferdsel I Finnmark har jo det største budsjettet. Vi har på samferdsel cirka overkant 1,070 milliarder ish. I tillegg så har vi jo investeringer I denne perioden snakker vi om 1,7 milliarder. Sånn at vi har jo en betydelig ramme og Noe kan vi gjøre, og så det jo sånn at vi jo I et system hvor vi har også administrasjon som skal ta den daglige driften, og så jo vi politikere som skal gjøre beslutningene til syvende og sist, og så det jo sånn at jeg synes jo selv at ting tar litt mye tid, men det en del av denne prosessen vi med å være I det offentlige, for å si det sånn.
6: Men så har jeg en sånn brandfakkel som du ikke kommer til å like. Det at den største ulykken for norsk samferdsel, det anbud. For når folk har fått et anbud og har lært seg å gjøre jobben, så bytter dere den ut med en annen, og så får vi et nytt produkt hvor vi må lære opp sjåføren på nytt og brøyte mannskapene og alt. Skjønner du hvor jeg vil hen?
5: Ja, jeg skjønner godt hvor du vil, og det klart at det jo når du skifter ut et helt team, så skifter du også ut utrolig mye kompetanse. Men nå det jo sånn at det ikke Terje Hansen som lager regelverket for hvordan konkurransegrunnlaget skal være. Det jo, det handler jo om offentlig innkjøp, og der jo et regelverk vi må forholde oss til, men det jo en del ting som jeg har tenkt igjennom som vi kanskje kan gjøre annerledes. Jeg tenker kanskje spesielt innenfor det her med båt og båtruter, hvor vi kan ha muligheten til å se på andre arbeidstidsordninger, hvor vi som oppdragsgiver sier at nei, men hør nå her, vi kjører faktisk Nordsjøturnus. Vi skal være med og bidra sånn at vi også klarer å skaffe de nødvendige folkene og folk med kompetanse, og at man ønsker å bli i et system hvor man er med og bidrar på hurtigbåt- og fergedrift.
6: Ja, for det må vi vel si til ungdommene som nå går ut av ungdomsskolen og skal inn på videregående. Ta en utdanning sånn at du blir bussjåfør, eller du blir kaptein, eller matros, eller chief. Vi garanterer deg jobb i Finnmark.
5: Ja, altså, nå skal ikke jeg stå og garantere jobber, men det jeg kan si det jo at det et behov der, og vi vil få, altså vi har jo et underskudd per i dag, og det vel ikke sært for Finnmark at vi sliter i konkurransen med oljenæringen og innen oppdrettsnæringen, sånn at, men vi har jo også litt andre verktøy i skuffa. Vi kan jo være med sammen med rederiene og bidra til stipendordninger og at vi har lærlingordninger og sånne ting, at vi har litt mer fokus på det. Og så er det jo sånn at vi har jo maritim utdanning her i Honningsvåg, og det er jo også noe som vi må se på om vi skal utvide tilbudet i en eller annen form.
6: Men så har jo du vært i Honningsvåg nå, jeg traff deg i går, jeg måtte jo slå en fleip med deg, og du tok det jo veldig fint, så jeg sa det, i stedet for å annonsere i Måsøybassenget hva båter som ikke går, så kan du heller ha en melding når de går. Skjønte du hvor jeg ville henne?
5: Ja, jeg gjør jo det, og det egentlig veldig leit at vi har fått så mye styr, og spesielt i Måsøybassenget, sant? Det alltid fra mannskapsmangel og haverier og til påkjørsel av diverse greier, og så og det er klart det handler om forutsigbarhet for de som bor der ute, og jeg skjønner godt at det er problematisk akkurat når det gjelder vær og vind, så kan vi ikke gjøre så mye med det, men nå prøver vi å ta noen grep med at vi legger Melkøy med kru, ferdig kru i Alta-bassenget, sånn at vi har alternativ løsning i løpet av 12 timer som det står, innen 12 timer som det står i kontrakten. Og ikke nok med det, vi har jo også etter det her saken med fergene mellom Øksfjord og Hasvik, så har vi har jo Husøy i dag som primært går da. Men vi skal inn med en ny ferge der som er på samme størrelsen som Husøy, så vi skjerper tonen i forhold til kontraktene. Og den skal også ligge med fullt kru, sånn at den kan gå ut på kort varsel.
6: Og så er det vel sånn at vi kan ikke gjenta det ofte nok. Har man ting man er misfornøyd med, ta det opp via din kommune, og så skal de da serve det videre overfor dere i fylkeskommunen.
5: Ja, det der er utrolig viktig at vi har et kjøremønster på det. Altså at det som man ønsker fra bygdelag eller enkeltpersoner, at man ruter det innom kommunen, og så har vi dialogen med kommunen, og det er en enkel måte for oss alle sammen. Da vet vi hvordan det her funker, og så vil det kanskje være sånn at for bygdelag så står kanskje slag i kommunen, og kanskje ikke i forhold til fylket, da, men men på en annen side, vi prøver jo, vi ser jo litt mellom fingrene, altså det kommer jo inn forslag og alternative løsninger, sånn at vi har, altså vi har jo øye for det også, så vi prøver jo å gjøre noe, og sånn som nå eksempelvis fra Sandland, hvor man har vært ivret for at vi får at ruta der ute går i Loppa-bassenget og at det utelukkende går i Loppa-bassenget Alta. Så det er jo også noe som vi tar tak i og som vi vil komme opp med en løsning på.
4: Kødd Kloster holdt innlegg torsdag under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg, og fikk følgende introduksjon av han som bandt det hele sammen I to dager på turen, nemlig Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen.
7: Det ikke ofte at en fiskeriminister får ros. Tvert imot så det sånn at en fiskeriminister liksom alltid har vært den mest æreskjelte statsrådsposten I enhver norsk regjering. Men en sjelden gang så dukker det opp noen leserinnlegg I norsk presse der en fiskeriminister skamroser, sånn som I vinter når samfunnskontakten I Kodd Kloster skrev et innlegg til norsk fiskeripresse der det stod «Kjære Marianne Sivertsen, nest tusen takk!» Og det var da ros til en beslutning, og det hadde tatt veldig fascinerende å lese at noen som faktisk kunne gi ros til en fiskeriminister. Så nå skal vi få høre fra denne personen som rosa fiskeriministeren så varmt I vinter, samfunnskontakten I Kodd Kloster, Maiken Jonsen. Vær så god.
8: Ja, æres den som æres skal. Det fortjener noen ros, så skal de selvfølgelig få det. Hjertelig takk for invitasjonen. Jeg heter Maiken Jonsen og samfunnskontakt I Kodd Kloster. Skal starte å si kort om hva Kodd Kloster for noe. Vi en nasjonal hvitfiskklynge. Som navnet vårt tilsier, så har vi mest fokus på torsk, men vi jobber egentlig med alt innenfor hvitfisk. De siste årene har vi fått stadig mer fokus på torskoppdrett, og siden I vår så har vi også invitert snøkrabbeindustrien inn, og der var det den rosen som jeg ga til fiskeriministeren. Det handler om hennes beslutning om å om at 20% av kvoter skal behandles på land. Vi jobber med hele verdikjeden, fra flåte til marked, via forskning, forvaltning, utdanning og ikke minst leverandørindustrien. Teamet vårt består av Ørjan og Ronny som sitter I Båtsfjord, han Geir som sitter på Sortland og Charlotte og meg som sitter I Bodø. Så vi en relativt liten organisasjon. I går så startet ordføreren med å si at du kan ha så mange tiltak du bare vil I forhold til å få bosetting. Men det arbeidsplassen som betyr noe, og det stiller vi oss 100% bak. For det egentlig I bunn og grunn det som Krynga jobber med. Vi jobber for den helårige arbeidsplassen langs kysten. Skal vi lykkes med utvikling av kysten, så må vi samhandle mer. Nå så står fisker mot oppdretter, industri mot fisker, fisker, oppdretter og industri mot myndighetene. Satt veldig på spissen selvfølgelig. Men kysten ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sitt område og sine forutsetninger. Som dere alle sammen vet, vi har hatt en periode med stadig synkende kvoter. Det betyr at det blir også mindre til industrien. Og vi tror at torskoppdrett en del av denne løsningen. Og I løpet av 6 år så har altså denne næringen gått fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Som også skaper verdi til industrien. Og ikke la dere lure, det nemlig industrien som skaper, det som sikrer lys I husene. Det ikke nødvendigvis fiskeren. Det industrien som kan bidra til den helårige arbeidsplassen, det men det, selvfølgelig så trenger vi å ha med oss absolutt hele verdikjeden. Flåten må levere kvalitet på land, oppdretteren, om det laks, torsk eller alga, må levere til rette tide og med god kvalitet. Og den som sagt skal vi ha mer bearbeiding I landet som jo et politisk satt mål så må vi ha med torskeoppdrettet. Og der har vi jo gode eksempler på Ode som holdt hus I Ålesund, torskeoppdretter, som I forrige vekka lanserte sine forbrukerprodukter inn til det norske markedet. Og Primex på Myre, som I lave perioder med vildfisk, produserer veldig mye oppdrettstorsk. Overskriften for dette heter muligheter og utfordringer I hvitfisknæringen. Når Cod Cluster har eksistert I 12 år, så det jo på grunn av at ikke alt fungerer optimalt. Vi har mye som vi må ta tak I. Havne har jo vært et gjennomgående tema på denne konferansen, naturlig nok. Og det fortsatt sånn at det veldig mange havner langs kysten som sårt trengte utbedringer. Strukturering har gjort at bøtene blir stadig større, og da trenges det både djupere havne og bedre kajanlegg. Og det allerede nevnte snøkrabbefiske et godt eksempel I så måte. Denne industrien har I løpet av 2 år skapt over 300 nye helårige arbeidsplasser I Finnmark. Jeg vet ikke om alle sammen klar over det der, men det her formidabelt. Denne verdiskapingen for Norge og fylket må vi bare heie på. Men flåter som leverer, de har problemer I en del havner. Og skal det her fisket utvikle seg, og det har vi vel egentlig fått noen signaler på at det skal, så må denne infrastrukturen på plass. I tidligere I dag så var det snakk om energi. Det gikk jo da på olje og gass. Strøm jo også et stadig tilbake vendende utfordring. For at I hele Nord-Norge så har vi et kraftunderskudd. Sånn som det nå, så har vi ikke muligheter for å bygge en ny industri på land I Nord-Norge. Og det her har jo vært veldig godt belyst I media siden Statkraft I vår innførte stans I nye reservasjoner av nettkapasitet nord for Svartisen. Det et unisont krav fra næringslivet I nord om at det her må utbedres nå. Norge, eller Nord-Norge og sjømatnæringen står for en veldig, veldig stor del av verdiskapingen I fastlands-Norge. Og mye av denne verdiskapingen den foregår I utkantstrøkene. Med veldig dårlig infrastruktur. Husøya, Myre, Lovund, Båtsfjord, Skjervøy, for å nevne noen steder. Stengte veier, smale veier, innstilte ferger, tunneller som både mørk og smal. Dette må gjøres noe med. Bane, som vi egentlig nesten ikke eksisterer I Nord-Norge, må gjøres noe med. Jeg tror jo ikke personlig at banen kommer til å bli forlenget fra Fauske og nordover. Men vi har jo Ofotbanen, som et fantastisk logistikkpunkt. Men vi må få den med to spor. For transport av sjømat og varer til og fra Nord-Norge denne banen en veldig viktig ferdselsåre. Og ikke minst I et beredskapsperspektiv. Noe som både FFI og Nofima har dokumentert I denne rapporten som jeg viste her. Nasjonale forsyningssikkerhet I krise og krig. Så skal vi ha bosetting langs kysten, så må det her på plass. Og så en liten brandfakkel kanskje. Vi må kanskje også tørre å ta opp spørsmål om det skal være aktivitet på absolutt alle næss, sånn som det I dag. Alt av fisken kan I utgangspunktet spises og brukes til humant konsum, med et unntak, og det galleblæra. Og vi begynner faktisk å bli flinkere. På Island så har de et prosjekt som de kaller 100% fish. Og de har gjort veldig mye bra. De har gjort mye som har vært greit, og så har de gjort veldig mye som ikke har fungert. Og sånn skal det selvfølgelig være når man holder på med utvikling. Og den virkelig store suksessen de har hatt, det jo å lage brannsårplaster av fiskeskinn. En fabrikk som, eller et selskap som ble solgt for 1,3 milliarder dollar I 2023. Tidligere denne vekka så hadde han Jan-Erik Olsen og Fima en kronikk I Fiskeribladet, der han sier at det veldig bra at vi utvikler medisin, kosmetikk og andre mer eller mindre nyttige saker fra fiskeråstoffet. Men at vi som næring burde løfte blikket og se mer på hvordan vi kan lage mer mat av råstoffet. Og han hevder at vi med bare veldig små justeringer kan øke verdiskapingen betydelig. Torsketunga har blitt verdsatt lenge, ellers har høy tradisjonelt sett blitt tørket og sendt til Nigeria. Og så har man begynt å ta ut fiskekjakene I de senere årene. Men det fortsatt veldig mye kjøtt igjen I fiskehauet, selv om du har tatt ut tunga og kjakene. I FHF-prosjektet Skallebank, Skjalg nevnte at han hadde litt tungt hode I dag. Så som det her et prosjekt som ble gjennomført av Sintef Nordvest, Cod Cluster og Miljø på Husøya på Senja. Der har man testet ut en teknologi som egentlig utviklet for å skille kjøttet fra svinehoder. For å finne ut om, eller prøve å få separert fiskekjøttet ifra bein. Det hele prosjektet ble gjennomført I vinter. Teknologien fungerte utmerket. Og så det jo ikke prosjektet ferdig enda, for man må jo se på om man kan bruke det ombord I båten, og så må man finne ut hva man skal bruke denne fiskefasen til. Men hvis vi klarer å få den, altså hvis vi klarer å få brukt fiskehøvene på en sånn her måte, så vil vi altså øke verdiskapingen betydelig. For fortsatt det sånn at veldig mye av råstoffet blir igjen på havet. Selv om også den trenden positiv. Dette gjelder I hovedsak den havgående flåta. Og I en skarp konkurransesituasjon det forståelig at den prioriterer de mest verdifulle delene av fisken. Men kanskje myndighetene våre skulle se på om det finnes noen insentiver for å få mer av fisken på land. Det vil også føre til mer bearbeiding og mer verdiskaping I Norge. Per nå det vel I overkant av 30 000 arbeidsplasser I Europa som utelukkende jobber med norsk fiskeråstoff. Og det her et tall som dessverre øker og øker. Og tenk dere hva bare 10% av de kunne bety for Kyst-Norge. Bredere samarbeid nøkkelen, tror vi. Jeg skal komme tilbake til det litt senere, men ved å samarbeide tett med hele verdikjeden I de blå næringene, så det store muligheter for økt verdiskaping. Og så sterkt tror vi på det, at vi har slått oss sammen med tre andre klynger, Biotech North, NC Akvakultur og Norwegian Seaweed Cluster. Vi lager møteplasser, koble ideer og både håpe og tro at vi skal få mer verdiskaping ut av det her samarbeidet. Hvordan kan vi få til mer samarbeid? Det som greia at fiskerinæringen og sjømatnæringen jo en næring som 100% gjennomregulert. Så det betyr at skal vi få til endringer, så vi nødt til å ha en tett myndighetsdialog. Og det her må vi ha på et tidlig tidspunkt. Det her gjør vi som klynge gjennom å lage møteplasser, hvor både næring, forskning og forvaltning møtes. Vi jobber veldig mye med å både lage kunnskapsgrunnlag og samle kunnskapsgrunnlag, og formidle det her. Og vi ser jo at veldig mange går inn I møter med veldig forskjellige innfallsvinkler. Og desto viktigere det faktisk å få til denne dialogen og å møtes. Så vi har som klynge så har vi jevnlig kontakt med både statsforvalteren, med havforskningen, mattilsyn, FAKS, Fiskeridirektoratet, og vi prøver hele tiden å koble det her. Trond Langemyr nevnte I går alle instansene som måtte kontaktes når det var et russisk fartøy på slep. For oppdretteren som skal prøve å få til en ny lokalitet, så må han igjennom en liste som nesten like lang. Han må snakke med kommune, fylkeskommune, mattilsyn, fiskeridirektorat, kystverket, NVE dersom vi snakker om noe som handler om ferskvann, og statsforvalter. Det her burde jo kunne gjøres noe enklere. Vi har FHF utlyste et prosjekt for et års tid siden som Salt og Aquaplaniva fikk, som gikk på skulle undersøke hva som bakgrunnen for avslagene innenfor akvakultur. Og det viser seg at veldig mange av avslagene gis på grunnlag av et føre-var-prinsipp. Med andre ord, forvaltningen har ikke, eller tror ikke at de har den kunnskapen som skal til for å komme med et klart begrunnet avslag på en søknad. Når Johannes tidligere i dag snakket om kartlegging av kysten, så er kanskje det en del av svaret. Men vi har i hvert fall ikke gode nok grunnlag. Vi har ikke samlet kompetansen godt nok for å ta gode beslutninger. Sjømatnæringen er både superkonservativ og superinnovativ. Vi holder på med fortsatt med produkter som vi har holdt på med i flere tusen år, som tørrfisk og saltfisk. Men samtidig så jobber vi også med de konservative, eller de produktene så jobber vi med eksempelvis PGI-merket på tørrfisken. Kongekrabben som var et stort problem. Han ble en ressurs, og når noen slukket hodet fant ut at vi skulle gå ifra og sende den levende, så gikk altså da prisen fra 50 til 800 kroner kiloen. Sushi er jo ikke noe nytt produkt, men det lyse hodet som fant ut at man skulle ta og få norsk laks som en del av det tradisjonelle sushi-markedet i Japan, var jo en genistrek. Og vi ser jo det på oppdrettsorsken i dag, så får vi også til å lage nye produkter og nye markeder for en helt ny art. Er jo ikke det de rett å si det, men det er jo et nytt produkt. Vi har verdens mest moderne og innovative flåte. Og vi ser jo også, som jeg snakket i sted om det her med å få alt råstoff på land, vi ser jo at også den havgående flåten nå ser på muligheter for å ta vare på hele fisken på en helt annen måte. Så vi har veldig mange nye, spennende ting på gang i næringen, men vi er ikke ferdig. Vi er ikke ferdig utviklet på noe som helst måte. Skal vi se. Ta inn siste sliden nå her. Klyngesamarbeid. Jeg sa jo at vi har holdt på i 12 år i

0: Og gjennom målrettet dialog så har vi også fått endret regler og innført nye regler. Og det hadde ikke den enkelte aktøren klart alene. Jeg har allerede nevnt at vi jobber tett i lag med de andre blå klyngene, men vi jobber bredere enn det. Som jeg sa, energi er et mangel, og vi har også noen utfordringer i nord som setter stopper for oss prosjekter i hvitfiskindustrien. Og så derfor så jobber vi tett i lag med energi i nord. Også tilbake til de her blå klyngene. Vi jobber tett i lag. Vi kaller prosjektet for Arctic Blue Clusters, ABC. Tilsammen så representerer vi over 200 bedrifter. Og den her plattformen som vi har laget oss nå, så har vi stor tro på at vi skal gjøre at våre medlemmer både blir mer innovativ og mer lønnsom. Og vi ser at jo mer vi tør å dele, jo mer får vi igjen, og jo mer utvikler vi oss. Så vi har altså et rungende ja for å jobbe mer i lag for den levende kysten. Takk for meg.
1: Takk skal du ha. Jeg hørte du sa at dere hadde fått Lofoten og Vesterålen til å snakke sammen. Hvis dere kan utrette sånne mirakler, så kan dere kanskje få Alta og Hammerfest også til å snakke.
0: Kanskje det. Tar det som en utfordring.
1: Bodø, Tromsø.
0: Det hadde vært enda bedre.
1: Ja, det hadde vært
2: enda bedre. KI i praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedrifts eier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
3: Min kjære mor på snart 80 år, hun har blitt en rev på ChatGPT. Altså, hun skjønner jo ikke helt hvordan dette virker. Hun føler at det er litt sånn at hun forstyrrer han stakkaren. Han må jo ha forferdelig mye å gjøre, han som sitter og svarer på alt det her. Men det er ikke så viktig. Det som er utfordringen med henne, er at vi etter hvert også kan få litt for følelsesmessig bånd til, så vi gir dem navn, og de er han og hun, og, ikke sant? Og vi blir si tusen takk, og trenger ikke å si tusen takk. Det er ingen som blir lei seg. Det går helt fint. Det som da er enda verre er at vi innimellom også stole for mye på den informasjonen vi får, og spesielt når vi bare spør om ting. Det har kommet noen hårreisende eksempler på det. Var en kommune her oppe i nord som fant ut hvilke barneskoler de skulle legge ned, fordi at noen spurte ChatGPT om det, og fikk et fantastisk flott svar. Med referanser til forskning, og var ikke måte på helt igjen. En forsker sa at denne forskningen har jeg aldri sett før. Ikke sant? Denne forskeren finnes jo ikke. Den hadde bare funnet på. Og det handler litt om hvordan vi bruker tingene, og det er viktig å få med seg. Så husk på det, uansett hva dere driver med, så er dette alltid en venn. Det er matematikk og algoritmer. Det er aldri en han eller hun eller hen eller noe annet. Husk på at det er en den. Og så blir vi ikke utslettet da. Ikke sant? For at denne hypen, dette som oppstod nå for litt siden, det handler om at, ikke sant, vi snakker om dette som om det er... Ja, det var ikke meningen. Den kan du skru av, takk. Ja. Vi snakker om det som om det skulle være noen, men det er jo ikke det. Det er jo ikke... Vet du, jeg kan skru av her, vet du. Sånn, så kan jeg få lyd. Flott. Unnskyld. Det er matematikkalgoritmer, og for at den skal kunne gjøre noen av de tingene som nå man har spekulert i, så må den på en måte ha vilje. Den må ha et eller annet mål som den har funnet ut selv. De har ikke det. Det kan høre sånn ut noen ganger, men de har ikke det. De eksperimentene man har gjort, det har de bedt de spesifikt om å gjøre det, og så har den ikke helt skjønt hva den skulle gjøre, men dette er vårt ansvar, ikke sant? Den farligste delen av dette, det er oss mennesker. Når Bill Gates var ute nå sist, så handlet det om at vi mennesker, kan det vi alltid være noen som vi misbruker, det må vi passe på. Det er en annen ting, men maskinen i seg selv, det kommer ikke til å gå bananas. Og dette er jo viktig nå for de store plattformene. De trenger penger og rammeverk for å utvikle og fortsette å leve. Det går ikke så grisebra, altså selv om disse folka er søkerike selv, så er det på papiret. De trenger mer funding, og Anthropic skal på børs, ikke sant? Og de trenger å få folk til å tro at deres modeller er helt ellevilt gode, og da må vi passe på det. Alle er egentlig enige om at ja, vi trenger noen form for styring på dette, men de reglene har vi ikke lagt enda. Og så begynner det å komme nå, og det er veldig viktig, fordi vi trenger at noen passer litt på, sånn at det ikke går helt av alle støvleskaft, men vi blir ikke utslettet. Dette er vårt ansvar, og det skal vi passe på. Så hva må vi kunne nå da? Det er også litt spennende, fordi at World Economic Forum, de driver og kartlegger hvert år hvilke egenskaper og kunnskaper vi trenger når vi beveger oss fremover i tid. Og en av de tingene som de synes er aller, aller viktigst akkurat nå, det er vår evne til å være nysgjerrig. Og det å sørge for at vi holder oss oppdatert. Vi må lære. Vi må slutte å anta. Og nysgjerrighet, det er liksom noe vi har prøvd å jobbe litt bort fra, fordi at vi har jobbet med å optimalisere og lage prosesser, og vi helst at folk skal komme inn og gjøre sånn som vi har bestemt at de skal gjøre. Nå trenger vi å utfordres litt. Vi trenger å tenke nytt. Og nysgjerrighet, hvis du spør

0: psykolog. Det handler om, altså definerer som en drivkraft eller interesse eller et begjær etter å lære nye ting og utforske det ukjente, og det trenger vi virkelig å gjøre når vi beveger oss fremover, for nå har verden blitt annerledes. Altså de siste 5-6 årene så har vi virkelig fått merke hvordan vi er i stand til å endre oss. Det ble plutselig mer digitalisering, internett og netthandel og digitale tjenester og kommunikasjon på oss alle sammen. Vi ble sjokkdigitalisert, hele bøtteballetten. Så det skjedde noe over natta. Alle husker hvordan det var å ha videokonferanse i januar 2020. Ikke sant? Det gikk ikke. Det var ikke sånn at Teams ble funnet opp da på grunn av pandemien. Den hadde eksistert i 20 år allerede, men vi bare gadd ikke å bruke det. Og så plutselig så måtte vi. Mamma igjen på snart 80 år, hun går noen ganger til legen på FaceTime. Ikke sant? Det er null stress. Kunne prøvd å forklare henne det i januar 2020, nå hadde du ikke skjønt hva jeg snakket om engang, ikke sant? Så vi har endret oss, og det gjør noe med oss. Og verden rundt oss, den blir smartere. Dette er jo rett inn i det dere snakker om her. Jeg har sittet og hørt på innledningen i dag, ikke sant? Verden blir smartere. Nå ser man at vi investerer mer og mer penger i smart infrastruktur, også fordi vi får tilgang til mer kunstig intelligens, som er lettere å bruke for mange. Folk i den samme undersøkelsen, 80%, de sier at de opplever at nå har verden blitt digital. Og det er også ganske interessant. For 5-6 år siden så logget vi oss på, nå logger vi oss av. Vi er på hele tiden, og det er helt ok, jeg bruker tjenester på en helt annen måte, og de som vokser opp nå, de vasser rundt i dette og synes ikke egentlig at det er noe problem. Det som også er gøy, er at 70% av de under 25 sier at de foretrekker å spille fremfor å se på film og video. Det betyr også at deres terskel for å teste nye ting er mye, mye lavere. Og tilbake igjen til World Economic Forum, så har de funnet ut at 65% av alle 6-åringer, altså 65% av alle de barna som begynte på barneskolen nå i høst, de kommer til å begynne å jobbe i jobber som ikke er funnet opp enda. Det er tøft. Ja, hvis du har en sånn liten pode hjemme og spør, hva skal du bli når du blir stor? Så sier de, det vet jeg ikke, så har de helt rett. Og det skal vi prøve å være med på. Da er vi nødt til, sammen med de, å være litt nysgjerrig for å finne ut av hvordan vi på en trygg og god måte skal gjøre det. Så hva skjer nå da? Hva kan skje? Ikke sant? Og det er også spennende. Når det sitter fremtidsforskere og finner ut av, ok, de neste 50 årene, hva kommer mest sannsynlig vi til å oppleve? Og vi kommer alle sammen til å leve i 50 år siden. Det er null stress, altså det er en av tingene da, selvfølgelig. Og det er litt gøy, ikke sant? For da mener de at vi kommer til å få sånne supersoniske fly, som gjør at det tar halvparten av tiden å fly over dammen. Noen kommer til å gå på Mars. Folk som har bruket nakken, for eksempel, der kan man gjøre ting nå. Noen i Schweiz har kommet ganske langt med dette, så man da kan bypasse det bruddet, og så kan man kanskje begynne å gå igjen. Vi får implantater i hodet som får oss til å se og snakke igjen hvis vi har mistet evnen til det. Vi skal 3D-printe hus, og vi skal lage batterier som varer evig, og betong som fikser seg selv, og vi skal dyrke organer og maten vår. Og det kommer førerløse biler. Altså, vi har snakket om det lenge, det kommer til å komme, det har begynt å komme mange steder. Og det er ikke noe, disse bildene har jeg generert med AI. Synes det var veldig gøy når jeg ba om å lage et bilde av en fremtid hvor det er førerløse biler. Så er det en idiot som har beholdt sin gamle Volvo. Og ikke nok med det, men han kjører mot kjøreretningen. Så det er kanskje lurt da, at det er bilene selv som kjører. Og så blir vi gamle, og vi kommer til å få assistenter, og vi skal kolonisere månen, og vi kommer til å klare å skape en bedre og grønnere fremtid. Fordi teknologien som vi nå sitter og utvikler, er i ferd med å løse mange av de utfordringene vi skal, og så skal vi jobbe sammen med teknologi på en helt annen måte. Så det blir gøy. Vi er ved et slags vendepunkt nå. Nå har vi lekt og eksperimentert noen år, nå er vi nødt til å sette ting ut i livet, sånn at det virkelig virker. Og da er det noen ting som skjer da. Vi snakker litt om hva det skjer for mennesket, hvordan det påvirker organisasjoner, ikke minst for samfunnet vårt. Og for oss mennesker så har KI allerede begynt å bli en partner. Samtidig som vi har litt lyst til at ting skal være litt mer stabilt, og vi ønsker å møte hverandre sånn som nå. Man kunne jo tenkt seg, og en eller annen grunn så trodde vi under pandemien at vi skulle slutte å møtes. Jeg vet ikke hvorfor det. Da skulle vi ha sånne konferanser som dette online. Det er ganske gøy å være her og spise vafler sammen og gå ut om kvelden og snakke litt sammen. Vi er litt opptatt av det. Men tilbake til teknologien, så får vi jo nå mer og mer personlige assistenter som hjelper oss med ting. Ikke sant? Vi har KI som partner, som er flott, fordi da er det sånn at vi får tak i informasjon mye fortere, og det brukes i en stor del til læring og til hverdagsbeslutninger. Og det blir en del av systemene våre. Effekten av det er selvfølgelig raske svar, men vi risikerer også å hoppe over en del ting som vi har vært vant til å gjøre før. Og det må vi passe litt på, fordi vi er de flinkeste til å være kritisk tenkende, problemløsende, det å skape virkelig ting sammen, og det får vi ikke til med teknologi. Så spørsmålet er liksom, kan vi da stole på alt som kommer ut? Nei, ikke alltid. Det ble gjort et studie nå for litt siden, Victor her, han traff jeg, og han hadde da gjort et sånn type komparativt studie, hvor han hadde gitt to grupper, samme problemet de skulle løse, de skulle bruke samme metodikken. Den ene gruppen fikk bruke så mye KI de bare ville, den andre ikke. De som brukte masse KI, de kom opp med masse forslag, de så kjempefete ut, velformulerte som bare rakkeren. Men når de skulle begynne å presentere, så var det helt åpenbart at de visste ikke helt hva de snakket om. For de hadde ikke laget alt, de hadde ikke tenkt ut alt. Og når man gjorde en litt faglig vurdering av problemene de hadde løst etterpå, så var ikke det spesielt banebrytende. Det var ganske sånn midt på treet, ikke veldig originalt. Den gruppa som ikke hadde brukt KI, slitt masse med å komme i gang, men når de kom opp med ting, så var det langt bedre løsninger, for det er vi mennesker gode på. KI'en, sånn som den er nå, den er basert på historiske ting, og da finner den ikke nødvendigvis opp de virkelig, virkelig smarte ideene.
1: Mer om det her i vår neste sending.

Da kan Thomas Nehr Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens jukebox-sending her på din lokale radio. Som vanlig skal jeg spille mye god norsk dansbar musikk den nærmeste snøve timen fra artister som Anne-Marie Kvien, Bente Lind, Cowboy Lala og Doodlebugs, for å nevne noe. Vi starter med et band fra stranda på Sunnmøre, nemlig PK og Dansefolket, fra en plate de ga ut i 2012. Skal vi høre en sang som PK har laget om det å kjøre trailer, eller truck som heter i USA? Vi skal høre låten som heter Trucker. Når den er ferdig, så kommer låten som etter min mening burde vunnet Melodi Grand Prix i 2026, nemlig Alexander Rybak, og låta som heter Rise.

Det var musikk her i Jukebox fra Alexander Rybak. Låta heter Rise og var med i Melodi Grand Prix i 2026. Kom vel på andreplass hvis jeg husker riktig. Nå skal vi til TV-serien Hver gang vi møtes. Vi skal til sesongen der Magnus Grønneberg var en av artistene. Anita Skorgan var en av de andre. Magnus Grønneberg, han er jo kjent i fra Østfoldgruppa CC Cowboys. Nå skal vi høre en melodi hvor Anita Skorgan tolker en av Magnus sine låter. Og den heter så mye som To hjerter. Hva heter den? Jo, To hjerter og en sjel. Anita Skorgan først, deretter kommer en dame fra Valdres, Anne-Marie Kvien, tilbake til 1984. Vi hører sangen om Da sneen forsvant.

Da har du hørt sangen om kjærlighetens elv, framført av en som heter Bernt Solvold. Så skal vi til alt skillig mer kjent trekløver. Vi skal til trekløvere Claudia Scott, Ottar Biggen Johansen og Casino Steel. De var litt av en supertrio på 80-tallet. Vi skal tilbake til 1983 og høre en sang som heter Ode to Nashville. Når den er ferdig så blir det en annen countryartist. Han kalte seg Country Raymond som artist. Het egentlig Raymond Smith. Dette her, det var vel enten sent 80-tall eller tidlig 90-tall. Country Raymond, han byr på den velkjente låta Sjømann.

Det var sjømann, Seemann het den I Tyskland når unge Lolita sang den, litt usikker på hvor unga var, men det het I hvert fall Lolita, hun som hadde suksess med denne på enten 50- eller 60-tallet. Nå skal vi til en dame fra Løten I Hedmark som mange kjenner til, nemlig Cowboy Laila. Figurert mye ukeblader og gitt ut flere fine plater. Nå skal vi først tilbake til platen kom I 1980 som het I en liten blomst. Det var det aller første albumet til Cowboy Laila. Fra den platen skal vi høre låta Ditt liv. Når den ferdig så hopper vi 11 år fram I tid til platen kom I 1991 som het Veien hjem. Og på den platen så hadde hun funnet seg en ungkar fra Skjåk.

0: festo. Kom da, Christian, så tek vi en dans. Det blir bra artig. Oi! Hei! Og det deg ikke så gammel, Christian. Dette går riktig bra, det gutten min. Det grått, du.
1: Det var Kobalala som sang om romansen med en ungkar fra Skjåk. Så nå skal vi holde oss I Hedmark fylke, gamle Hedmark fylke I hvert fall. Vi skal noen ganske få kilometer mil østover for Løten. Vi skal til Elverum og høre gruppa Doodlebugs, som I alle år har vært et av mine favorittband her I Norge, I hvert fall innen dansebanesjangeren. Nå skal vi først tilbake 1984 og plata Doodlebugs her igjen og høre låta 1 pluss 1. Deretter plukker vi fram en annen plate som kom to år senere I 1986. Den plata het Lill Marlene, og for den plata skal vi høre låta Lykken kommer, lykken går. Og på begge disse låtene så det vokalist Åge Heltsen som synger.

Det var musikk fra Dudelbugs, og så skal vi ha litt gammeldans toner. Vi skal til Freddy Kristoffersen fra Hokksund i Buskerud. Han var en stor gammeldansartist i Norge på 70-tallet, litt utover 80-tallet. I 1987 hadde han skiftet litt beite, da hadde han blitt kristen. Han hadde blitt frelst og ga da ut en kristen plate. Og i 1987 så kom det en fin sang som het «Syng evangelium Jesus». Den sangen husker jeg fra TV-program på NRK som het Tro og Liv. Det programmet skulle ta opp på video for tanta mi, for på den tid hadde jeg akkurat fått meg egen videospiller. Og da tok jo programmet med Freddy der han sang sammen med sine to døtre, sang en røkke fine kristne sanger, og en av dem var altså «Syng evangeliet om Jesus». Etter den skal vi ta en eldre låt fra Freddy Kristoffersen, da skal vi tilbake til den rene gammeldanstiden hans. Vi skal tilbake til 1978 og plata Tidløse takter, som ga ut sammen med brødrene Lindqvist på den tida. Og sangen de skal synge og spille for oss, den heter, skal vi se hva heter den? Jeg bare lette det fram her, ble borte for meg. Her var det «Steng en dør eller vindu for solen», heter den.

Og da skal vi avrunde med å avrunde program i dag. Det gjør vi først med Finn Erlandsen og en sang som heter Åran flyg av sted. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddik fra Molde. Denne sangen her er en av de nyere han har spilt inn. Når den er ferdig skal vi tilbake til 1980 og høre gruppe fra, jeg tror det kom fra Enebakk området der omkring. De kalte seg 2 pluss 2 pluss 2. Vi skal høre deres versjon av sangen Save the Last Dance for Me. På norsk blir det Dans den siste dans med meg, og det passer bra når vi er ferdig med programmet for i dag. Så med de to låtene så takker Thomas Gjerdåsen for seg. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for et hyggelig følge.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.